هنرمندی در ماورا اونر خیلی رواج یافته بود. بخارا و سمرقند به مرکزهای بزرگ بافندگی تبدیل یافتند. در اینجا متاعهای بهترین پختگین استحصال می شدند. متاعهای زندانگی بخارا، کیمخا، زرباف، وادری، پرچه، سیمخون، مومرجال، گزوار سینیزی، ابریشم و شاهی سمرقند در کشورهای شرق مشهور گردیده متاعهای گوناگون نفیس و درشت سمرقند و بخارا در بوسیه، اسکاجت، نصف، کش، بناکت در تمام جهان و خریداران زیاد پیدا کرده بودند. سمرقند مکان کاغذ، شیشه، رکاب، لجام، کمربند، دگ میسین، بخارا استحصال کننده قالین، جاینماز، زین، فانوس میسین، روغن بوده مردم فرغانه و استروشن سلاح و آلات کشاورزی استحصال میکردند. در خراسان نیز هنرمندی و کاسبی پیش رفته بود. از جمله در نیشاپور متاع، رویجا، کارد، لباس پشمین در مرو باشد، پرچه، سوزنی، رویجای ابریشمی و پختگی، روغن کنجید، پنیر، در توس ظرفهای سنگی، بوریا، در بلخ چرم، صابون و دیگر محصولات صناعتی استحصال کرده می شدند. در باره شهرت و صفت بلند مالهای استحصال ماورا و نهر از جمله سمرقند و بخارا شاهدی رشد الدین را می آوریم که در جامع تواریخ نوشته است. از ملک خطای به قرارگاه خاقان مغل اوگتای مسخرهبازان آمده صحنه را در باره خلقهای گوناگون نمایش می دادند. در رفت صحنه موی سفید را نشان دادند که سله سفید بر سر دارد و از ریش سفیدش به دم اسب بسته برده ایستادند. خاقان پرسید این کیست؟ گفتند این تصویر مسلمان شهری است که او را سپاهیان مغول از شهر بیرون آورده ایستادند. خاقان فرمان داد که نمایش تحقیرآمیز قطع کرده شود و فرمود که از خزینه‌اش مالهای استحصال بغداد و بخارا را بیارند. به نزد او جامعه های نفیس و جواهرات مالهای گوناگون بغداد و بخارا را آوردند. در روبروی این مالها مالهای خطایی را گذاشتند. مابین این مالها فرق از زمین تا آسمان بود. خاقان گفت کمترین درویش را از مسلمانان تاجیک چندین برده خطایی بر سر استاده باشد و هیچ کدام از عمرای بزرگ خطایی را یک مسلمان اسیر هم نبود. این گفته های خاقان مغول اوگتای تصدیق آن است که مالهای استحصال تاجیکان بهترین مالها در جهان آن روز حساب می شدند، چون که رقیب اساسی تاجیکان در راه ابریشم خطایی ها بودند که به عقیده مغول ها در میدان تجارت بین المللی از تاجیکان پستر می استادند. یعنی گفتم ممکن است چنین شهرهای ترقی کرده و آباد و زیبا مثل سمرقند، بخارا، گرگنج، مر، بلخ، نیشاپور، رای، هرات، خوجند، بغداد، دمشق و دیگران در عصر 13 در دیگر منطقه های جهان از جمله اروپا وجود نداشتند. متاسفانه بعد هجوم مغول ها این شهرها قسمان یا پره نیست کرده شده بودند. بعضی از آنها از جمله گرگنج، هرات، مرو، نیشاپور، ترمیز پره به خرابزار تبدیل آورده شدند. در نزدیکی آن جایهایی که شهرهای بزرگ واقع بودند با همین نامها محلهای نوی احال نشین پیدا شدند که تا امروز آن مقام داشتهشان را نگرفتند. در بامیان افغانستان تا امروز خرابه های شهرهای قدیمه را مشاهده کردن ممکن است که سال 1221 میلادی شخصاً از جانب چنگیز خان نابود کرده شده بودند. ابن بطوطا سیاح نمایان عرب که 100 سال بعد از هجوم چنگیز خان به ماوراءالنهر آمده بود حالت این منطقه را چنین تصویر کرده است. بعد از محاربه های شدید چنگیز خان با پسر خوارزمشاه سلطان جلال الدین این سرزمین آباد را مغولان اشغال نموده شهرهای زیباترین آن بخارا، سمرقند و ترمیز را به خاک یکسان نموده اهالی را پره سر از تن جدا کردند و جوانان را به اسارت برده تمام مملکت را خراب کردند. در این شهرهای آباد و زیبا از آن سبب زندگی ناممکن شد که اهالی آنها به تمام سر بریده شدند با مقصد آنکه طفل مسلمان زنده نماند و فردا به سر مغولان
мушкиле наорад, аксари занонро шикам чок карда мешуданд. Дар бораи забти яке аз шаҳрҳо Ибни Асир менависад ки пас аз тасарруфи шаҳр муғулҳо барои мардум шамшер кашиданд ва ҳеҷ кас на бузургу на кӯчакро зинда нагузоштанд. ҳатто шиками занони обистанро мешикофтанд ва ҷанинҳоро мекуштанд. бо занон нахуст наздикӣ мекарданд, баъд хунашонро мерехтанд. чунин ҳолат қариб ҳамаи шаҳрҳои Моварооннаҳру Хуросонро фаро гирифта буд. даҳшатовар он аст ки куштани мардуми бегуноҳ барои лашкари муғул кори муқаррарӣ гардида буд. барои тамоман несту нобуд сохтани мардуми маҳаллӣ ва пурра тоза кардани Моварооннаҳру Хуросон аз мардуми бумӣ, муғулон аз ҳама воситаҳо истифода мебурданд. масалан ҳолатҳое мешуданд ки сокинони шаҳрҳо гурехта ба кӯҳу бешаҳо паноҳ мебурданд. дар чунин ҳолатҳо муғулон аз байни асирон чанд нафар ҷорчиён тайёр мекарданд, то ки рафта гӯянд ки гӯё дар шаҳр муғулон нестанд, онҳо ҳама рафтаанд. ҳамин ки гурезаҳо боз мегаштанд, муғулон мисли даррандаҳо ба онҳо дарафтода сар аз тан ҷудо мекарданд. риққатовар он аст ки мардуми маҳаллӣ аз тарс дар назди кушандаҳои худ нотавон мегаштанд. онҳо мисли тӯъмаи море буданд ки афсон гардида ҳатто ҳаракате барои гурехтан аз марг намекарданд. Ибни Асир мегӯяд: аз яке аз аҳолии мароға шунида будам ки марди муғуле дохили маҳаллае шуд, ки онҷо 100 нафар мард буданд. он як нафар муғул 100 нафарро якоек кушт ва ҳатто яке аз онҳо ҷуръат накард ки ба тарафи ӯ даст дароз кунад. дар натиҷаи ин ваҳшоният эпидемияи вабо сар зад, ки дар асари он аҳолии зиндамонда ҳам фавтиданд ва дар ин шаҳрҳо баъди 100 солаҳо ҳам зиндагӣ кардан имконнопазир буд. аз ин сабаб дар паҳлӯи он шаҳрҳо шаҳрчаҳои хурд бо ҳамон номи пешина пайдо шуданд, ки то имрӯз ҷою шаҳомати шаҳри пешинаро нагирифтаанд. истилоғарони муғул, ки асосан ҳаёти кӯчӣ дошта, аз хатту китобу фарҳанг дур буданд, мардуми босаводу бофарҳангро ҳамчун душман медонистанд ва ин яке аз сабабҳои асосии нест кардани мактабу мадрасаҳо ва китобу китобхонаҳои мусулмонон буд. дар шаҳрҳои Марв, Урганҷ ва Бухоро калонтарин махзани китоби халқҳои Осиёи Миёна мавҷуд буд, ки садҳо ҳазор нодиртарин китобҳо дар он маҳфуз буданд. муғулҳо баъд аз ба харобазор мубаддал намудани ин шаҳрҳо аз китобҳо синот сохта барои гузаштан аз дарёи Ому истифода мекарданд ва сипас онҳоро ба ҳамон дарё мепартофтанд. ганҷинаҳои бемисли китобхонаи бузургтарини хилофат, ки дар Бағдод аз ҷониби Алмаъмун бунёд гардида буд, қисме сӯзонида шуданд, қисме ба Даҷла обӣ шуданд, қисми каме наҷот ёфтаашон ба ғарб ба ғанимат бурда шуданд. маҳв гардидани шаҳрҳо ва деҳаҳои обод, аз байн рафтани фарҳангу ҳунар ва нест намудани аҳолии ҳунарманди мусулмони ин манотиқ ба он оварда расон, ки дигар дар ин ҷойҳо то асри 20 ғайр аз мақбараҳо барои амирону ҳокимон дигар чизе сохта нашуд, ки он шаҳомати пешинаро дошта бошад. Ибни Асир ин ҳолатро тасвир намуда менависад, ки лашкари Чингизхон ба касе раҳм намекард. занон, мардон ва кӯдаконро мекуштанд, шиками занони ҳомиладорро чок карда ҷанинро сар мезаданд. ӯ ин балоро ба офате монанд мекунад, ки ҳамчун абри сиёҳе, ки вайро боди сахт меронад, аз вилояте ба вилояте сайр намуд. халқи аз канори мамлакати Чин баромада ба вилояти Тургистон, ба Қошғар ва Баласоғун ҳамла овард ва аз он ҷо ба навоҳии Мовароуннаҳр, ба Самарқанд, Бухоро ва ҷойҳои дигар тохт, ишғол кард, хароб намуд, ба қатл расонид ва ба яғмо бурд. шаҳре набуд, ки аз дасти татарҳо саломат монда бошад. муғулҳо ҳамаро валангор карда, ҳар ҷое қадам мемонданд, тороҷ менамуданд ва ҳар чизе, ки ба назарашон ғайри қобили истеъмол менамуд, месӯзонданд. талҳое аз абрешим ба рӯи ҳам меандохтанд ва онро месӯзонданд. ҳамчунин колоҳои дигарро ҳам, ки ба дардашон намехӯрд, оташ мезаданд. бо вуҷуди ҳамаи ин харобиовариҳо
бо мурури замон шаҳрҳо боз аз нав зинда мешуданд, вале ҳамин ки каме ободӣ шурӯъ мешуду зиндагии халқ оромтар мегардид, боз аз саҳроҳо муғулҳо ҳамла меоварданду ба қатлу ғорати навбатии мардуми шаҳрнишин шурӯъ мекарданд. یکی از شاهدان آن زمان سیفی هیروی در تاریخ نامه هرات در باره چونی قتل و غارت های حکایت نموده می نویسد که از اهالی هرات که از 1,000,000 نفر بیشتر بود همگی 16 نفر در بالای یکی از کوه های اطراف پنهان شده زنده مانده بودند. این گروه 16 نفره را مولانا شرف الدین خطیب جغرتان رهنمایی می کرد. سیفی هیروی قصه خیلی حزن‌انگیز را در باره جهد و تلاش های این گروه برای از دم مرگ و گرسنگی نجات یافتن حکایت می کند. هنگام اشغال نمودن شهرهای ماوراء النهر و خراسان با فرمان چنگیزخان پیش از همه روحانیان، عالمان و دانشمندان به قتل رسانیده می شدند. مثلا عالم ستاره شناس بزرگ همان زمان سلیمان شاه که منجم رسمی خلیفه بغداد بود، هنگام استیلای بغداد با 700 نفر شاگردانش از طرف هولگو به قتل رسانیده می شود. یا خود کشتار روحانیان و دانشمندان عالی مرتبه بخارا از جمله قاضی صدرالدین خان، رکن الدین امامزاده و صدها چنین مثال های دیگر از نابود کردن ضیایان مسلمان و با این راه نیست کردن الیت خلق محلی شهادت می دهند. تقدیر مردم شهرهای استیلا شده را تحلیل نموده به خلاصه آمدیم که بعد از اشغال نمودن هر شهر مغولها اهالی آن را به یکچند گروه جدا میکردند. اول هنرمندان یعنی کاسبان، نجاران، آهنگران، بافندگان، دوزندگان، طباخان و غیره صاحبان کسب و هنر که به مغولستان فرستاده میشدند. دویم روحانیان و دانشمندان یعنی ضیاییان که پره قتل میشدند. سیوم یک قسم ثروتمندان که به عوض ثروتشان به مغولستان فرستاده می شدند. چهارم زنان و دختران زیبا که آنها نیز به مغولستان فرستاده می شدند. به نوشته جزجانی و دست کفار آنقدر اسیران مسلمان بود که تنها شماره دختران بکر که برای چنگیز خان انتخاب کرده بودند 12,000 نفر را تشکیل می داد. سیفی هیروی آورده است که هنگام ضبط هرات پسر چنگیز خان طلوی 100,000 نفر دختران 14 ساله را همچون تحفه به پدرش چنگیز خان و عملداران و امیران مغول به اسارت می برد. پنجم جوانان و مردان با قوت که برای اشغال نمودن شهرهای نو مسلمانان استفاده می شدند. باقی مانده همه پیر و برنا همچون بار نالازم به قتل رسانیده می شدند. چنگیز خان همراهش صدها هزار نفر هنرمندان و کاسبان را از بخارا و سمرقند و مرو و خوجند به مغولستان برد. حالا هم در جمهوری خلقی خطای به نوشته ژان پال رو خلق مسلمانی هست با نام دونگان ها که وطن اصلیشان را اورگنج می نامند. امروز اکثریت دونگان ها با تجارت و صاحبکاری مشغول بوده آدمان در این کار خیلی موفق به حساب می روند. چنگیز خان بران عقیده بود که خلق بیزیایی جاندار بیسر است و دیگر زنده نمانده از بین می رود یا با خلقهای دیگر آمیخته می شود و او نسبت به خلقهای مسلمان همین اصول را استفاده برد و در حقیقت به مقصدش هم رسید. نیست نابود کردن روحانیان دانشمند اسلام، عالمان و ضیاییان در برابر نیست کردن همه گونه مرکزهای علمی و فرهنگی مسلمانان ضربه سختری نشد که از آن ضربه مسلمانان تا امروز به خود نامدند. در صحیح بخاری روایت آمده است از عبدالله ابن عمر ابن عاص که نقل میکند از پیامبری خدا شنیدم که فرمودند خداوند علم را از بین مردم به یک بارگی از بین نمیبرد، بلکه علم را به سبب از بین رفتن علما از بین میبرد تا جایی که عالم باقی نمیماند و مردم رئیسان و امیران خود را از اشخاص نادان انتخاب می نمایند که این اشخاص نادان چون از مسئله پرسیده شود بدون علم برای مردم فتوا داده سبب گمراهی خود و دیگران شوند.
این گفته ها واقعاً هم عملی گردیدند. ابن بطوطه قید میکند که تنها هنگام هجوم تاتار به عراق 24 هزار نفر از علم و فضل کشته شده بودند. پس شماره عالمان و فاضلان کشته شده در مقیاس تمام جهان اسلام صدها هزار نفر را میتوانست تشکیل کند. بعد از این دوره کرختی علم و فرهنگ و معرفت در جهان اسلام به وجود آمد. البته در عصرهای من بعده بودند دوره هایی که علم و فرهنگ و معرفت در کشورهای مسلمانی کوشش احیا شدن را داشتند، لیکن این دوره ها از جهت مقیاس به هیچ وجه به سطح عصرهای طلایی برابر شدن نمی توانستند. ابن یسیر که خود شاهد واقعه های آن زمان بود، اصطلاح مغول را به طور عمومی چنین تصویر نموده است: مغولان آبادترین و بهترین بخش های روی زمین را که از لحاظ عمران و جمعیت در همه جا برتری داشت و مردمش از همه جهانیان نکوتر و خوشرفتارتر بودند، در مدت نزدیک به یک سال گرفتند و هیچ کس را در آن شهرها زنده نگذاشتند. وضعیت در شهرهای اصطلاح نموده مغول قریب از روی یک سناری صورت می گرفتند به استثنای بعض حالت ها. ابن بطوطه می نویسد که بعد از 100 سال هجوم چنگیز خان هم از 4 شهر کلان خراسان تنها در دو تای آن، یعنی هرات و نیشاپور، کمی آدم مانده بود. بلخ و مرو باشد همانا از آدم خالی و ویران و ولنگار استاده بودند. توجه کنید که اینجا سخن درباره شهرهای می رود که تا هجوم مغولان دارای میلیون ها نفر اهالی بودند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باش.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است ما را حیات، شاداب است. تاجیکانه می‌بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
2: نگاشته های پنداموز از سامانه ها. آینده از گذشته بهتر خواهد بود. هر صحیفه ای که پشت سر می شود یک تجربه و یک سبق نو می آرد. هرگز برنگرداندن گذشته معنای آن را ندارد که بهتری را ساخته نمی توانیم. برعکس، هر روز نو امکانیت رشد، پیشرفت و کامیابی را با خود می آورد. ما نمی توانیم به اون چیزی که بود بازگردیم، اما می توانیم با درس گرفته از آن بهترین ها را برای فردا سازیم. هر پرواز از زمین آغاز می یابد، اما به سمت آسمان می رود. پس بیایید که به پیش نگریم با باوری و جسارت، زیرا بهترین ها حالا در پیش هستند. خود را با دیگران مقایسه نکنید. هر انسان ویژگی ها و راه خاصی خود را دارد. با شکست ها و موفقیت های خود فرق می کند. خود را با دیگران مقایسه کردن معنای نادیده گرفتن بی‌نظیری خود را دارد. به جای اون که نظر به دیگران اندازه بگیری، به رشد خود تمرکز کن. هر یک قدم خورد به سوی بهبودی ارزشمند است. مهم نیست که دیگران در کجایند، مهم آن است که تو امروز نسبت به دیروز بهتر هستی.
3: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

тоҷикистон масҳари ман. Тоҷикистон масҳари ман.

0: یکی از یادگاری های تاریخی تاجیکان یادگاری تاریخی سرازم است. سرازم تاریخی کهن داشته بیانگری هنرمند و با فرهنگ بودنی مردمی تاجیک می باشد. سرازم صاحب تمدن بودنی تاجیکان را به جهانیان خاصه به آنهایی که از این یادگاری تاریخی دیدن نمودن و یا دایر به این موضع معلومات دارن با دلیل های مشخص بازگویی می کند. دایر به این یادگاری تاریخی سرازم تاریخ شناس دولتشان محمودوف اندیشه های خود را چنین ابراز می دارد.
1: توجیکستان یکی از موضوع ها، یکی از منطقه ها، یکی از دولت های در اقصای اولان به حساب میرد که به اصطلاح گفتن ممکن است که یک آثارخانه زنده است. و یکی از موضوع های تاریخی ما که تاریخ تاریخ شما اشاره کردید 5500 ساله رو در بر گرفته است، این یادگاری تاریخی و باستانشناسی سرعز می باشد. سرعز تنها یک موضوع کشاورزان نبوده است. سرعز این یک موضوع مجموعوی، یعنی یک موضوعی بود که در اینجا نشانه های بسیار نوهای مدنیت به نظر می رسید. بین علمان اندیشه هم دایر به مدنیت شهرداری و شهرسازی وجود داشت که می گفتند در سرعز این تنها یک باشیشگاه است، یک موضوع زیست است، یعنی یک مدت مردم زندگی کردند و یکی وقت حفریات ها بسیار عمیق برگزار گردید معین شد که در واقع سرعز یک شهری بزرگ، زیرا که در اینجا نشانه های چند نمودی مدنیت هست. از جمله شما بدونید که شهر از نشانه های عبارت است. هر یک شهر نشانه های مخصوصی خود را دارد. از جمله شهرها بزرگ دارند. یکی از نشانه های شهرها این مرکزهای تجارتی است. دیگری از نشانه های شهر این وجود داشتنی هنر و هنرمندی نوهای آن و همزمان رسته و کوچه های هنرمند. خب دیگری از نشانه های شهرداری این وجود داشتنی بناهای فرهنگی و معماری است. اکنون دایر به این نشانه هایی که ذکر کردیم و بازیافت های سرعز اگر نگاه کنیم معین کردن ممکن است که همین نشانه ها در سرعز قدیم بوده است. از جمله هنگام حفریات باستانشناسان از حدود سرعز چندین رسته را پیدا کردند. این رسته ها به مردمی هنرمند تعلق داشته است و حتی همین رسته ها به نام هنرمندان نامگذاری شده است. فرض کنید رسته ریختگران وجود داشت. رسته ریختگران، رسته میخچگران، رسته آهنگران، رسته دگریزان، یعنی دگسازان. حالا ببینید همین انانه در حال هم در خوجند و استراشم استاد است وجود دارد و که وقتی که ورید همون رسته یا که همون کوچه میشد در واقع میبینید که در اینجا صندوق سازا هستند، گهواره سازا هستند و دیگر دیگر.
2: سرازمیون بعد دوره سیوم بعد مهاجرت کردن یک قسم همین قدقد بالا و بزرفشان آمده حدودهای امروزه ناحیه عینی، حدودهای بونجکت یعنی استراوشان امروزه و یک قسم به وادی حصار آمده جای استقامتگاه آینده خود را. من گمان میکنم که هر کجایی که رفتن همون انعنات خود را همراه خود بردن و این چیز در بعض منطقه ما تا امروز محفوظ نگاه داشته میشود. و چیز دیگر بین بعض کوچه هایی که از زیر زمین بوستون شناسا اونا پیدا کردن بعضی سکه های پیدا شدن. این سکه ها در دیگر جا سکه زده شده، یعنی تنگ های پیدا شدن که در دیگر جا، مثلا در چین سکه زده شدن، یا مثلا در کومیدیون سکه زده شدن، یا مثلا در هند سکه زده شدن، یا در مرکز سوخت سمرقند سکه زده شدن. معلوم می شود که اینجا بازار یعنی موضع یا که مرکز تجارت، که این مرکز تجارتی اهمیت محلی داشتن، اهمیت منطقوی داشتن، یعنی در اینجا تاجران از دیگر جاها می اومدن در اینجا تجارت. از اون چیزی که پیدا شد اثبات این از مثلا سنگ های لاجورد و عقیق بدخشان از اینجا پیدا کرده، یا بعضی کتیبه های پیدا کردن که این کتیبه ها در تو حکاکی شده بودن، یعنی نوشته شده بودن که وابسته به تجارت هست. این یکی از نشانه ها یا یکی از دلایل های اون است که در سرعز می قدیم بازاری منطقوی وجود داشت که تاجران از دیگر موضع ها اومده در اینجا تجارت میکرد. حالا گفتیم که یکی از نشانه های دیگرش این وجود داشتن بناهای معماری و فرهنگی بودن. در سرعز باستان بناهای وجود داشتن که مثلا بنا برای قبول مهمانان، برای قبول مهمانان داخلی خارجی، قصرهای وجود دارن در اینجا که برای بزم و جشن های و حتی در دیوارهای این قصرها بعضی دیوار نگارای پیدا کردن که اینی کاس کننده بعضی جشن ها بودن، از جمله نوروز استان و رزوق امین هستند. در یکی از مقاله خودی تراز شهرک سرازم قدیم این یکی از شهرک های قدیمه می باشد که در اینجا نوروز مثل پرسوپولیس ایران این تخت جمشید شهر سوخته مثل این شهرهای قدیمه نوروز بسیار باشکوه در اینجا تجدید میشه و همه همین به این نوبت گفتن ممکن است که سرز در قطار شهرهای قدیمه از جمله شهرهای قدیمه مراکان، شهرهای قدیمه شهر سوخته، پرسوپولیس، پاسارگاد، اکبوتان، دیگر شهرهای قدیمه دنیا تاریخ خیلی قدیمه دارد و مقامی شهر را دارا است.
0: با افتخار قید می نماییم که سرازم یکی از قدیمترین مرکزهای تشکل فرهنگ معماری و شهرسازی، کشاورزی و هنرمندی نیاگان ما تاجیکان می باشد.
3: تاجیکستان масари ман. Тоҷикистон масҳари

0: тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: ورزش یکی از مهمترین واسطه رشد جوانان به حساب می‌رود. در زمان ما تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی بیشتری وقت جوانان را می‌گیرند و ورزش را آوردن برای نگاه داشتن سلامتی و طرز حیات سالم و روحیه بلند و اینچنین مسئولیت شناسی را تشکل دادن نقش کلان می‌بازد. جوانانی که پیوسته به ورزش مشغولند معمولا فعال و با انتظام میباشند و حسی بلند و تندرستی دارند. خوشبختانه امروز در مملکت ما در رشد ورزش شرایط خوب و مؤثر فراهم آورده شده است و همه روزه مسابقه ها را اندازی کرده میشوند. جوانان فعالانه در آن اشتراک کرده حسی پرچم برداری در وجود آنها بیدار میشوند. امروز زیادند جوانانی که پیوسته به ورزش مشغولند و در مسابقه های داخلی و خارجی کشور جای های نمایان را صاحب گشتند. ورزشگر در رشته ورزش نو وزنه‌برداری احمد خالق‌زاده یکی از چنین نامبرداران کشور می باشد که در تاریخ جمهوری تاجیکستان اولین مدال طلای بازی های آسیای بین جوانان امکانیت محدود داشته در وزن 65 کیلوگرم با برداشتن 135 کیلوگرم رکورد جهانی گذاشت. او بارها تاکید میکند که هر یک پیروزی به دست میارم ثمر مهنت شبانه روزی، صبر و استواری و پیش از همه دستگیر و راهنمایی استادم مربی این رشته ورزش میرزا بابور نصرالدینوف میباشد. وابسته به دستاورد و تمرین های پیوسته ورزشگر احمد خالق‌زاده با مربی او میرزا بابور نصرالدینوف صحبت داشتیم که فشرده آن را پیشنهاد شما می نماییم.
2: احمد فتحی‌دین به نزد ما آمده بود تقریبا 13-14 ساله و در آنجا آمد ما با اون شناس شدیم، از نزدیک صحبت کردیم، با اون تمرین های سر کردیم و گذشت وقتی احمد با مسابقه سفر بر کردیم، با مسابقه بردیم، نشان داد، بهترین نشان داد، طول 2 سال 3 سال تمرین دوام دادن گرفتیم و با یکمین سفری یعنی که بیرون از کشور به امارات عربستان سفر کردیم، 2023 بود که یکمین بار در تاریخ تاجیکستان جایزه دار یعنی که چمپیون احمد فتحی‌دین شد. بعد از اونجا با مدال طلا ما اومدیم. بعد از اون مسابقه بسیار مسابقه داخله بود و ما تیاری جدی‌تر دیدیم، بر ضد خطاگی کار کردیم، طرز درستی برداشتن شتانگا، طرز درستی برداشتن وزن ها همش را تحلیل کردیم، دیده بر اومدیم و در بازی آسیا که در سال جاری 25 سال گذشت و هم نیز در امارات عربستان شهر دبی گذشت که در اونجا در احمد فتحی‌دین باز چمپیون شد، جای اول رو گرفت در نوبتی خوب برداشتن 135 کیلو رکوردی نه تنها بازی آسیا بلکه رکورد جهان رو گذاشت و حالا ما برای بازی آسیا بین کلون سالون که در دولت ژاپن شهر آیتی ناگویا برگزار میگردد در اون قید کرده شود که در آنجا بین کلون سالون است و احمد جان با سن سال جوانیش نگاه نکرده گفت که استاد من میروم و ما با اون تمرین ها رو عین حال دیتر دیده ایستادیم که با اونجا رفته سازوار جاهای بهترین شده به وطن برگردیم.
1: در حقیقت مربی در حیات ورزشگر جایگاه مخصوص دارد. او نه تنها آموزگار بلکه راهبلد و پشتیبان شاگردانش می باشد. با یاری مربی ورزشگر می تواند استعداد خود را رشد داده و موفقیت ها شرفیاب گردد. با اراده قوی و تلاش بی اندازش از دشواری های گذشته پا به سوی قله های بلند ماند. موفقیت های این ورزشگر امیدبخش دلیل آن است که محدودیت ها نمی توانند مانع راه آرزوها شوند اگر انسان اراده و تلاش داشته باشد. این همه بربری ها و دستاورد های ورزشگران ما از ثمره سیاست خیردمندانه و تشبس های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اینچنین با دستگیری دائمی حکومت کشور و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به دست آمدند. با بنیاد میدان ها و تالار های معاصر ورزشی فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشق و تمرین و جلب جوانان به طرز حیات سالم امروز ورزشگران جوان تاجیک در مسابقه های جمهوریوی و بین المللی پرچم کشور را بلند برداشته نام تاجیکستان را معرفی می نمایند.

0: آب آغاز زندگی اساسی خرمی و سرسبزی عالم است. عالم است.
1: صبح بخیر وطن مادر. صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان. صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند. با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد میشود و هر امید با صبر زنده میماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز میابد. از راهی که راست میگذاریم. از سخنی که راست میگوییم. از نانی که با محنت حلال به دست میآید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

0: گزارش اینکاس چورابینی های روز جرایان کار و پایکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح.
1: بینای کارگاهی دوزندگی و ماموریت کارخانه واید دولتی سودای حربی در قسم حربی 0122 جایگیر است که در آن زنان و بانوان هنرمند به کار دائمی جلب شدند. اکثریت این بانوان بواسطه از آیله افسرانند. از روزهای نخستین کارگاه دوزندگی منتظم فعالیت نموده وابسته به درخواست ریاست عقبگاه قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان لباسهای نظامی آماده میکنند. طور سردار سیخ دوزندگی قسم حربی 0122 قربانای رجب و میگوید
2: با تشبس محترم پیشوای ملت سال 2019 در کشونهای سرحدی کارخانه های سیخ دوزندگی به کار فعالیت کرد. کارخانه های ما در شهر خارو، در ناحیه 5، در ناحیه همدانی، در قسم حربی 0123 و 0122 کار و فعالیت میکنند. در این کارخانه ها زیاده از 100 نفر کارگران به کار جلب کرده شدند. ما از جناب عالی خیلی هم مینداریم هستیم که به ما زنها چنین شرایط را مهیا نمودند. ما دوزنده ها چی سپارش از طرف رهبریت شود ما سری وقت کارها رو به انجام می رسونیم. ما مثلا برای سربازان و افسران لباس های حربی دوخته می سپاریم. ما دوزنده ها کوشش میکنیم چی سپارش از طرف رهبریت شود ما سری وقت اجرا نماییم. ما در قسم حربی 0122 قسم حربی کشون های سرحدی کار و فعالیت میکنیم. در یک ماه زیاده از 10,000 لباس های حربی به سربازان افسران دوخته می سپاریم. لباس های حربی که ما استفاده میبریم از متای پختگین میبوشند تا که برای سربازان خیلی هم براحت باشند و موفق باشند. لباس ها برای سربازان میدوزیم، لباس های زمستانه برای زن ها، لباس های ایدانه میدوزیم برای سربازان میدوزیم، وابسته به موسم سال لباس ها را میدوزیم.
1: با تأسیس دادن چنین کارگاه دوزندگی زنان و دختران هنرمند هم در قسم های نظامی پایتخت و هم در دیگر قسم های حربی شهر و نواحی دوردست مملکت به جای کار دائمی تامین گردیدند. مقصد از تأسیس کارخانه های دوزندگی به سربازان و افسران قسم های حربی و دیگر ساختارهای مربوطه آن لباس های نظامی را تامین نمودن است.
3: رجب و امیدخان رمضانو نم مدت 5 سال زیاد میشد که در سیخ دوزندگی کار و فعالیت میکنیم. با سربازان افسران لباس دوخته از لباس تامین مینماییم. در مدت یک ماه زیاده از 30-40 لباس زیاد دوخته میسپاریم. لباس که خواهی من دوخته استادم لباس ایدانه میباشد. اینها را زیتونی پختگی در هوای گرم به حد خوب است استفاده میبرم. من از کار خودم راضی هستم. از اون که در خانه مینشستم خواهی کار برامدم از معاش همه طرف تامین هستم. از کار تامین هستم بیکار نمیم. هم دو زندگی می نمایم هم رزق روزیمون می از اون که در خانه میشنیم به کار و به فعالیت کار برآمدیم رزق روزیمون می آویم کار فعالیت میکنیم.
1: همروزه در کارگاه های قسم های حربی کشور از جانب بانوان لباس های باصفت مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک مال و محصولات نیازی حربی طبق فرمایش و طلبات مسئولین قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان انجام داده می شود تا افسران و سربازان همواره با لباسهای نوی نظامی تامین باشند.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. Рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. چون ببینم که در اینجا مردهای کار دیده کتف بر کتف، پای بر پا، دست بر دستند، جامعه ناموس ملت را ببر کرده بهر آبادی فردای وطن با هزار امید و ارمان کمر بستند. شکر گویم، شکری ننگ و نامت ای تاجیک، نور آید بر در و بر بامت ای تاجیک. هست بر این روز و فردای درخشانت وطن باور. تو دمی در کوه سارت برف و باران است، تا زمان آب پنج و وخش و زر افشان تو جاریست، در فضایت نوری رحمان است. تاجیکستان بارگاه نور خواهی شد، تاجیکم مسرور خواهی شد، در جهان مشهور خواهی شد.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دین کارت. کتاب دین کارت مجموعه قایده های آین زردشتی می باشد. این کتاب چون یکی از نمونه های نخستین آثار فکری بشری برای خودشناسی ملی، از بین بردن افرادگرایی، شناخت آین و مذهب گذشتگان اهمیتی به نظیر دارد. کتاب برای تمام زیایان کشور، خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا، اتنولوژی، دینشناسی، طبیعت شناسی و غیره پیش بینی شده است. کتاب مذکور سال 2018 از جانب میرگوبویف عزیز در تحریر دکتر علم های فیلولوژی فرانگیز شریفوا زیر نظر محقق میرعلی زاده عبدالسلام مصطفی تاریخ نشریات تامینوچی در حجم 344 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: рушди муносибатҳои байналмилалии Тоҷикистон.
1: Таблиғи сиёсати хориҷии мамлакат.
0: Саҳми Тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ.
1: Дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон.
2: салом шунавандагони гиромӣ. Дар барномаи имрӯза мавзӯи ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳон аз ташаббусҳои президенти Тоҷикистон оид ба обро дар ҳошияи баргузории конфронси чоруми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пайгирӣ хоҳем кард. моро ҳамроҳӣ намоед. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ ташкил карда шудааст. баргузори ин ҳамоиши байналмилалӣ идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгиронаи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идоракунии устувори захираи обӣ мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии васеъ пайдо намуданд. он дар доираи раванди оби душанбе баргузор шуда, намояндагони давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниёдҳои молиявӣ, марказҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро барои баррасии масъалаҳои калидии амнияти об ва устувории иқлим ҷамъ овардааст. масъалаи дастрасӣ ба захираҳои обӣ ба масъалаҳои амнияти давлат ва минтақа таъсири худро расонида, яке аз мушкилиҳое мебошад, ки эҳтимолияти баланди хавфи сар задани низоҳои байнидавлатиро пеш овардааст. муноқиша ва низоҳои байниқавмӣ, байнидавлатӣ ва байни миллатҳо вобаста ба об воқеиятест, ки роҳандозии ҳамкориҳои самарабахшро дар самти дипломатияи об тақозо менамояд. тибқи таҳлилҳои олимон дар ҷаҳон дар 50 соли охир 507 муноқиша маҳз бо сабаби дастрасӣ ба об рух дода, 21 тои онҳо ба задухурдҳои рӯирости ҳарбӣ оварда расонидаанд. эҳтимолияти баланди шиддат гирифтани низоҳои нав дар ин замина ҳанӯз аз байн нарафтааст, чаро ки дар замин аз об дида сарвати табиӣ қимате вуҷуд надорад ва дошта ҳам наметавонад, зеро он асоси зиндагӣ аст. бале, бе об инсон вуҷуд дошта наметавонад. об пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ масраф мегардад. бисёри олимон бар он назаранд, ки масъалаи норасоии об дар дунё вуҷуд надорад, балки истифодаи ғайримақсаднуки он боиси ташвиш аст. кишварҳое, ки захираҳои оби бузург доранд, бразилия, русия, канада ва тоҷикистон мебошанд. масъалаи норасоии оби тоза, ҳифзи захираҳои обӣ, ба хусус пириахҳо, ба гуфтаи коршиносони байналмилалӣ дар миёнаи асри 21 низ ҳамоно чун масъалаи муҳимтарини глобалӣ боқӣ мемонад. аз ин рӯ пешрафтҳои дар ҷараёни татбиқи даҳсолаи байналмилалӣ амал ба дастомада, мушкилот ва монеаҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба ҳадафҳо, ҳавасмандгардонӣ ва суръат бахшидан ба амалҳо ва шарике ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои оби рӯзномаи рушд дар давраи то соли 2030 масъалаҳои асосӣ барои муҳокима дар чорчӯби конфронси мазкур мебошанд. дар ин маврид суҳбате дорем, ки онро бо ҳам мешунавем. суҳбатҳоро журналист Саидмуроди Хоҷазод.
3: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза роҷе ба нақши конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар маърифии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дипломатияи об суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем, ки мусоҳиби ман ходими калони илмии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон Убайдуллоев Убайдулло. шуморо хайрамактам мегӯям.
4: саломат бошед.
3: маълум аст, ки ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар мавриди об аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ якдилона дастгирӣ мегарданд ва дар ҳамин ҳошия дар шаҳри душанбе рӯзҳои 25-28 ана мо шоҳид ҳастем, ки як конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор идома дорад ва нақши ҳанамин ҳамоиши бузурги байналмилалӣ дар амалӣ сохтани тадбирҳои вобаста ба об ва пешниҳодҳои пешвои миллатро шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
4: саломат бошед. имрӯзҳо мардуми шарафи ҷумҳурии тоҷикистон дар арафаи як чорабинӣ дар арафаи баргузории як чорабинии сатҳи баланд, як чорабинии тақдирсоз қарор дорем. ин ҳам бошад баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рӯишди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. این کنفرانس مذکور که مهمانان زیاده از 100 کشوری جهان، زیاده از 2500 نفر به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و در روند کاری کنفرانس علاقه چاربینه های کناری به مانند فورم های مخصوص کردن شده در موضوع های طبیعت و جوانان، علم و زنان، عالمان در بخش آموزشی، تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی دوام دارد و سنه 28 می باشد مهمانان خارجی به خط سیرهای سیاهی داخلی جمهوری تاجیکستان به سیاهی اکولوژی روانه کرده می شوند و پیش از همه نقش چنین چاربینه ها و نقش تشبس های عالم شمول جناب عالی از آن شادت می دهد که تاجیکستان کشوری تولید کننده زیاد از 60% آب های منطقه می باشد و مقصد از همه این تشبس و پیشنهاد ها حفظ امنیت اکولوژی مردمی سیاره می باشد.
3: خوب تشکر. و انمی کنفرانس که ادامه دارد در جمهوری ما برای معرفی مردمی تاجیک به جهانیان چی نقش خواهد بودید؟
4: البته در روش برگزاری کار کنفرانس نمایشگاه های بین المللی تشکیل کرده می شود و در رفت نمایشگاه ها مهمانان خارجی می توانند که از اقتدار کشور، از فرهنگ ملت تاجیک و از دستاوردهای نوگانی های جمهوری تاجیکستان با خبر شوند و این چنین از طبیعت ناتکرار و از سرچشمه های بزرگ آبی تاجیکستان به مانند آبانباری نارگ و راغون و این چنین از دره سیامه و از دره سفیدره دیدن میکنند و خود شاهد میگردند که و شاهد هم بودند که تاجیکستان خود تولید کننده آبهای مصفا می باشد و همچون یک کشور در سرگاه آبهای مصفا و در کنار پریاخ های بزرگ کوهی قرار دارد و باید مردم تاجیکستان از این فخر کنند و در روند این کار پیش از همه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تا با سطح بین المللی در سطح اعلا تاجیکستان همچون کشور پیشبرنده و پیاده سازنده مسئله های آب و اقلیم اعتراف کردید و علاقه ببینید تاجیکستان نو استقلال ما را جامعه جهانی میشناسد و
3: تشبس های رهبری دولت را دستگیری میکنند، یک گلونا دستگیری میکنند.
4: البته
3: در مورد حفظ پریاخ ها گفتید، این هم تشبس پیشوای ملتی ما بود.
4: البته جناب عالی در یک برآمدشان گفتند که اگر 20 سال 25 سال پیش درباره حفظ ذخیره آبی یا که در حفظ پریاخ ها سخن میکردیم مردم یک چیزی غیر مقرر خیال میکردند. امروز ببینید که حیات انسانیت محض به همین دو سرچشمه بزرگ آبی، یعنی که حیات انسانیت به آب وابستگی دارد. آب در فرهنگ نیاگان ما یک عنصر عناصر مقدس به حساب می رود، چرا که به آب حیات نیست.
3: بله.
4: بنابراین
3: به نفت شاید زندگی کرده شود،
4: ولی
3: لیکن به آب زندگی
4: نمی
3: توانیم. برای همون بود مهمتر این است که جمهوری ما طوری شما گفتید در سرگاه منبع آب آسیب مرکزی قرار دارد. اینم خیلی فکر میکنم که خیلی چیز مهمه.
4: البته در کنار پریخ ایوانجاخ که یکی از پریخ های دراسترین کوهی به قید گرفته شده است، یعنی که تاجیکستان در کنار قله های بلند دارای چنین آب های مصفا می باشیم و پریخ ها چی هستند؟ پریخ ها آب انبار های بزرگ طبیعت می باشند که در بلندی تا 6000 متر قرار دارند و طبیعت قادر است که در چنین بلندی های دست نارست آب انبار های طبیعی آب تازه را برای نسل بشریت حفظ کند و وابسته به این در روند تغییرابه اقلیم جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر نیز به حساب می رود چرا که زیاده از 93% درصد کشور جمهوری ما را کوه ها تشکیل می دهند و بنابر همین تاجیکستان یک کشور آسیب پذیر می باشد و بنابر همین تاجیکستان تامین کننده آب منطقه می باشد. بنابر همین ما می توانیم که در تاجیکستان مکتب روند آب یا که مکتب
3: آموزش روند
4: آب برای آموزش روند آب و حفظ پریاخ ها رو تشکیل کنیم، چرا که تاجیکستان پیشبرنده سیاستی آب و اقلیم است در سطح جهان و یک نماینده سازمان عمومی جهانی اعتراض داشت که محض مشکلات سطح گلوبالی به واسطه جمهوری تاجیکستان به سمع جامعه جهانی رسانده می شود. این هم باعث فخر است، باعث فخری هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید باشد.
3: خب من فکر میکنم که همین کنفرانس با بسیار پرابلم ها با بسیار چالش هایی که وابسته به آب در منطقه وجود دارن خاتمه میدهد و خود همین دیپلمات آب یک روندی هست که برای حل مسالمت آمیز مسئله های آبی فکر میکنم که باید مساعدت کند.
4: البته در روند کاری کنفرانس نماینده زیاد از 100 دولتی دنیا در اینجا تشریف آوردند و ببینید که از نمایندگان مردمان کشورهای اکواتوری که پیوسته در زیر نور بیواسطه آفتاب قرار دارند و در این روند تغییرابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی ذخیره های آب تازه از بین رفته ایستاده است. در این ردیف رو آوردن به چاهای عمودی و اینچنین در این ردیف تغییرابی اقلیم پیدا شدن کسله های نو در منطقه های اکواتوری روی کار می آید و نمایندگان این دولت ها پیوسته از مشکلات سطح گلوبالی دولت خیشن سخن میکنند و از جامعه جهانی نیز امید دارند جهت رفع چنین مشکلات. و باید یک نکته را قید کنیم که انسانیت در روبروی حادثه های بزرگ طبیعت عاجز است و این تغییر آب اقلیم از بین رفتن ذخیره های آبی از یک جهت باشد از فعالیت نادرست خود انسانیت برای روی کار آمده ایستاده است، چرا که ببینید در نتیجه زیاد شدن اهالی و رو آوردن به کارخانه های صنعتی، رو آوردن و منبع های طبیعی، ثروت های زیر زمینی، همه همین آورده به تغییرابی اقلیم ما را رسانید و ما می توانیم که تأثیر منفی را به طبیعت کم کنیم، استفاده آب ها را عاقلانه و درست براهمانیم و ما می توانیم که از این بنبست کمی هم باشد رها یابیم.
3: خوب و البته فکر می کنم که با تصویب رسیدن اعلامی دوشنبه در نهایت کار کنفرانس چهارم سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 مسئولیت هر یکی ما را برای حفظ همین سرچشمه های آبی افزون تر خواهد کرد.
5: تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را به یک ابزار کلیدی مطابق شوی و تغییر یابی اقلیم تبدیل دهد. امام علی رحمان.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان. تاجیکان اثر تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه‌های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستان‌شناسی تالیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سال‌های 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب تاجیکان تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نوی اکادمیک بابوجان غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به تاب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختاروف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی به قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار. در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیه مشترک اوید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت ریاستی هم رئیسان کمیسیه، وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید. در کاری جلسه مسئله های مهمی وابسته به رشد همکاری دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژیتیکا، ذخیره های آب، صنعت، نقلیات، سرمایه گذاری، علم و تکنولوژی، اینچنین دیگر سمت های مورد توجه طرف ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفتند. اشتراک در این جلسه ابراز داشتند که با شرافت سیاست خیراتمندانه و اراده قوی رهبران عالی دو دولت، مناسبت های دوستانه و برادرانه تاجیکستان و ایران امروز به سطح صفتاً نوی رشد رسیدند. در انجام جلسه هم رئیسان کمیسیه پروتکل جلسه 18 کمیسیه مشترک گوید به همکاری اقتصادی، تجارتی و علمی تکنیکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را به امضا رسانیدند. در دایره تجلیل روز جهانی فوتبال در مرکز ناحیه یاوان گلگشتی نوی فرهنگی و فراغتی با جایگیر نمودن مجسمه رمز فوتبال به استفاده داده شد. طوری از مقامات اجرای حکمت دولتی ناحیه یاوان اطلاع دادن، گلگشت در کوچه محور جماعت شهرک یاوان در 1500 متر مربع ساخته شده، در مرکز آن مجسمه با شکوه رمز فوتبال با بلندی 12 متر نصب گردیده است. حدود این شد با نشستگاه‌های زمانوی، چراغ‌های روشنی دهنده، درختان آرایشی و همیشه سبز و گل‌های موسمی آرایفته برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. انجام اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералии Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. Гуфтори сеюм.
1: کارگران چون یک تن به کار شروع کردند. من این بحث عجایب را با دقت گوش کردم. عجیب است که مردمی ما چقدر پیش رفته است. چخیل بیناکارانی قطاری مسئله های مرکبی حیات را به خوبی درک می نمایند. لایس نزد جوانان نوکار رفت و من از فرصت استفاده برده از آدینایف پرسیدم. بریگادیرتان آدم خوب است؟ چخیل خوب. خوب گفتن کم است. کلمه خوب همه صفت های او را افاده نمی کند. خوبی خوب. نه بهترش عالی جناب گوییم. به هر کس زبان می یابد، هیچ کس گپش را دون نمی کند. میرزا. آها. سایت را گاوجو خد. چی می گویی؟ بی آخر. میانم شاخ شد. آزیر. آن نمی مانی که به مهمان کمی دل خالی کنم. سیرش در چی باشد؟ در آن که بریگاد کمپلکسی تشکیل کردیم. علاقه یک سال شد که با اصول نو کار میکنیم. KSM را تطبیق میکنن؟ با سوال دادم. KSM کیفیت سهمی مهنتی. چیزی معلوم. تقسیم موز با راهی به حساب گرفتن KSM شکلی پیش قدمی هوسمند کنی مهنت. امکان می دهد که مناسبت شخصی هر یک نفر به مهنت به حساب گرفته شود. تطبیق می کنند، می گوید برهان. فقط نادرست از روی قاعده KSM را باید شورای بریگاد معین کند. در آنها باشد بریگادیر خودش معین می کند. عادلانه تقسیم می کند. بریگادیر را طرفداری می نماید آدینایف. همه قناعتمند.
2: از دو سر نادرست. برهان در گپش می ایستاد. یک آدم نباید چنین مسئله را حل کند. آدینایف باز لب به اعتراض کشادنی بود که همکارش او را صدا کرد. میرزا خرچی نادرست می گویم. بس کنه این به حرمتی. مانده از اسب فراید هم از او زنگ و پای نمی گرفت میرزا. به حرمتی بود است ها؟ اوف مانده شدیم. ای شما تازه آدمی غلطی بوده اید کو؟ لایس آمد و بازرده گفت میرزا لب بای شرم نمی داری؟ ها؟ خیر هیچ گبنی؟ تسلیم می شود میرزا. میرزا را اصلاح کردن ممکن. این گپی دیگر. قناعتمندانه تبسم می نماید برهان و با لایس مراجعت می کند. تنقید را دوست نمی دارید لایس. کی دوست می دارد تنقید را؟ آخر تنقید شکلت نیکو. درست شکلت نی. شورای بریگاد را جیغ زدن در کار. ما این را علکه به نقشه گرفته ایم می گوید لایس و باز به میرزا روی می آرد. دویده به نزد رحیموف رو گوی که نصف روزی یعنی ساعت 2:00 به اینجا حاضر شود. فهمیدی؟ امضا میکنید؟ زود بیا کارهای دیگر هست. فهمیدی؟ فهمیدم. داو خوب لایس شما یگان مکافات دارید؟ اردن مدال؟ نه میخندد لایس. یگان اردن و مدال ندارم. لیکن تحفه گرفته است میگوید برهان. تحفه کلان. چخیل افتماشین سبوکروی گاز 24. تحفه قیمت بها. برای چی؟ از روی جنبست سال 1981 بریگاد غالب برآمد. نقشه کارهای بیتانی را 170% اجرا نمودند. غیر از این 1500 متر دیواری سنگین ساختند. اساس هست. شما حالا جوانید لیس. آردین هایتان حالا در پیش. وی تبسم می کند. چرم بینانه. و با دورا دور نظر می افکند. برار کار لیس. آنهایی که برای خلق خود جان فدایی می کنند از چشمانی نمک پاسدار وطن دور نمی مانند. اکنون به زواد نان می رویم، گفت برهان. در راه او از جوانی که سرخم و خاموش بود پرسید: بریس، چرا خاموشی؟ چی گویم به شما؟ سلامتی چی خیل؟ سمینه چی تف؟ جین زندان را. کیرا؟ کیرا؟ نه چرا؟ خیر، راغون را. تو چی گمان کردی؟ راغون ساختمان مخصوص است. تو در اینجا از امتحان مردانگی میگذری، فهمیدی؟ بناکاران سر تجربه میگویند که در آغاز ساختمان های عظیم آب و هوا ویران میشود. طبیعت به وی دست رسانیدن آدمان را حس میکند. سال 1971 در نبرژنی چلنی همین خیل بود. باران ماها چاهبون را از آب پر کرده راه های زیر زمینی را شسته برد. 400 کیلومتر دورتر از تلیتی هوا گرم و بیغبار بود. در بالای کمز ابرها سیر می کردن. در راغون وضعیت کمی دیگر است. اینجا آدمان طبیعت را ویران نه بلکه آباد می کنند. لیکن یک بار سیل آمد. سرمهندس کارپوف آدمان را در نزد اداره جمع آورد و آرامانه گفت: رفیقان، امشب سیل آمد، ولی آفت تمامی نتیجه های کار ما را نابود نکرده است. بسیار چیزها را نجات دادن، تعمیر نمودن ممکن. هر قدر تیزتر به کار سر کنیم، همان قدر تلف کمتر می شود. به کار سر کنید رفیقان. ولی یک نفری یافت شد که خواست وضعیت را مرکب سازد. یوگینی پاولویچ، گفت او، چند وقت این دوام میکند؟ چی دوام میکند؟ افسانه درباره بقچه سفید. افسانه؟ ها، بعضن باران، بعضن سیل. بهترش حقیقت را گویی دمانید. کدام حقیقت را؟ آن را که بنیاد راغون افسانه است. یک نفر کارگری عادی زیدی او برآمد. آی بقچه سفید، کنی دومت را خواده کن، با ما خلال نرسان. رفتیم بچه ها، هر دقیقه غنیمت، وقت را نباید از دست دهیم. بعدی چند دقیقه کار در جای سیل زده جوش می زد. من به نزد شما بچه ها. رضایف و عبدالرحمنوف به یاری آمدند. رضایف و عبدالرحمنوف آدمانی محلی هستند. رضای فکولتتی گیدراتکنیکای دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده است. عبدالرحمنوف تکنیکومی بیناکاری را. بریگادیر ایوان ویلگلم دو سمینه پیاپی بیتان میکشان. بعد سمینه مانده و شلپر بزور تا وگانچه پرارب رفت. در همین لحظه او را به نقطه دیسپیچری به تلفن جیغ زدند. برای سمینه سیوم بیتان میگیرید؟ ویلگلم براغون از یاوان آمد. تا آن وقت در براتسک، نارک و سیانشونشنس کار میکرد. او بدودلگی جواب داد: میگیریم، میگیریم، بیتان را فرستید. زواد نان اقتدارش 21 تانه در یک شبانه روز. تا حال نان را از ناحیه فیض‌آباد می آوردند. البته زواد خودی فایده آور است. بنابر وظیفه گذاشته شد که در مدت کوتاه‌ترین زواد نان ساخته شود. کارهای تنظیم و بکاردراری زواد را به بریگاد سرگی کلاشنیکوف باور کردند. بریگاد در بین بریگاده های کمسمالی و جوانان راغون بهترین است. بریگاد کلان نیست، همگی 14 اعضا دارد. از آنها 3 نفر کمونیست، 8 نفر اعضای کمسمال. در کارگاه هر کس از پی اجرای وظیفه خود مشغول است. در وگانچه که خیلی تازه و آزاده بود، ورقه نقشه کار آویزان است. آن هم آزاده و زیبا. چیزهای میده چویده؟ نه، چیزهای میده چویده؟ نه، همه کار انا از همین میده چویده ها سر می زند. آخر از تازگی و نقشه قطعی کار تبی کارگران و در نوبت خود محصولناکی مهنت وابستگی دارد. بریگاد جوان است. آخری سال 1982 تأسیس یافته است. اعضایان آن از روزهای اول نشان دادند که به همه کار قادرند. عهده برایی یارانی همت بلند مخصوصاً در زواد نان عیان گردید. از روی نقشه پیشبینی شده کارهای وصل و تنظیم میبایست اولی سال 1984 به انجام میرسید. ولی آنها عهدهداری قبول نمودند که حجم تمام کارهای بزیمه گرفتهشان را با سرعت و صفت بلند اجرا کرده انشاءات را 4 ماه پیش از مهلت به انجام می رسانند. برای اجرای این عهد و پیمان آنها از تمام ذخیره و امکانیت پوره استفاده می برند. حالا در هر سمینه هر اعضای بریگاده نقشه خود را تا به 200% اجرا می کنند. در همه جبهه خود بریگادیر سرگی نمونه است. او که مربی جوانان است، دائما به کسب آموزی شاگردان و کار و زندگی آنها غمخواری می کند. با تشبث و توصیه او در یک سال از قشلاقای همسایه یک گروه جوانان به ساختمان آمدند. کارگران پیشقدم این بریگاده مدویدکوف، یوسوفوف، شیریایف، قربانوف، ضربداران جبهه مهنت می باشند. برهان در حق این بریگاده بسیار سخنهای صمیمی گفت و از کار آنها قناعتمند بودنش را اظهار نمود. ما به قولمان وفا می کنیم، بیان داشت وقتی خیر و خوش سرگی کلاشنیکوف. نان راغون به نزدیکی می شود، البته خوش لذت می شود. ما هم به این باور داریم. ماشینی ما سوی درغات راه پیش گرفت. با راه می رفتیم که بعد ساختمان نیروگاه آنجا از همه جای چقورترین بحر راغون می شده است. بعد چند ماشین داخل نقب 300-350 متره شد که از دل کوه با حشمت گذشته است. از نور چراغ‌ها داخل آن روز روشن را می ماند. در راغون چقدر نقب می شده باشند؟ برهان فکری مرا خوان نگر که گفت اگر در نارک 36 کیلومتر نقب کافته باشند، در راغون قریب 2 برابر زیاد ساخته می شود. نقب ها برای چی؟ کنجکاوی می کردم من. پیش از همه برای آن که وقتی به ساختن درغات سر می کنیم لازم می آید که تهکرسی آن را هموار و تازه نماییم. تهکرسی این تگی وخش است. برای این دریا را باید خشک نمود و به مدتی دراز. بنابر برای مجرای وخش را دیگر کردن نقب آب پرتا لازم است. 2 تا، 1 تا اش کم، بلندی هر نقب قریب 18 متر می شود. با راه نوبنیاد برآمدیم. راه جوشان میدان نام داشته است. این راه به نزدیکی به استفاده داده شد. آن را بریگاد کمسمالان و جوانان جورابیک حمیدف ساخته است. در این راه 17000 متر مکعب مصالح بناکاری صرف شده است. حالا که راه جوشان میدان تیار شده است، بناکاران قناعتمندانه میگویند عجبا دیگر خیر شدنش ممکن بود مگر؟ در راغون در همه کار همین طور ایجادکارانه رفتار می کنند. ولی هیهات، نه همیشه تمام کار خوب و بی قیل و قال اجرا می گردند. هنگام نو آغاز یافتن ساختمان به آدمان از مکتب جدی نیروگاه نارک گذشته چون آینه روشن بود که قوه و واسطه زیاد به کامپلکس زیرزمینی صرف می شود. درست است که در راغون انشاءات اساسی و دویم درجه گفتن نشاید، ولی انشاءات زیرزمینی چی خیلی که می گویند دل و جان ساختمان است. برای ساختن آن پیشکی تیاری دیدند. همه تکنیکای نخب کنی و آلات و تجهیزات ضروری از نارک براغون آورده شد. برای خانه کردن احتیاجات نقنان به واسطه در میدانچه زواد بیتان هم ساختن. گویا همه کار در جایش بود. ولی بعدتر معلوم شد که هنوز مسئله های حل طلب بسیارند. عامل اساسی آدمان را به حساب نگرفتند. از یک طرف نرسیدن مصالح، از طرف دیگر نبودن جبهه فعالیت، از بی ترتیبی و بی سر و سامانی به آن آورده رساند که بسیار نقب کنان صاحب تجربه بیکار ماندند. چون این متخصصان را بیکار ماندن گناه عظیم می بود. مقال آمد بسرم از آنچه می ترسیدم، گفتن راهبران ساختمان امر واقع شد. مردم به چهار طرف پراکنده شدند. از جای دلبستگی برآمده رفتن آسان نه، ولی برگشته آمدن باز هم دشوارتر است. این را همه فهمیدند، ولی مزه از قیله گذشته بود. علاج یگانه از نو تشکیل کردن کلکتیو نقد کنها بود. از کارگران کهنه قسمی مانده بود. آنها می گفتند که در همین جا هم برایشان کار یافت می شود. این کار هم پسی سر شد. با وجود این دشواری ها هستند. 43 نفر نقد کنانی جوان که با راحت کمیتت کمسمالی ناحیه فیض‌آباد به آموزشگاه کسبی و تکنیکی رقم 16 شهر لیپکینی ولایت طول رفته بودند، براغون آمدند. اکثریت جوانان به کاروبار و حیات کارگران بار نخست از نزدیک شناس شدند. عظمت آینده برخی به آنها پسند آمد و گفتند در چنین ساختمان بزرگ کار کردن بخت بی انتهاست و ما قول می دهیم. اما قول بی وفا هیچ است. همه اشان که به بریگاده ها تقسیم شدند در کوهکنی هنوز تجربه نداشتند، ولی در فعالیت ساختمان توقف نمی کند. وی عرصه امتحان است که از هر یک کلکتیو، از هر یک کارگر مهنت باسمر کردن را طلب می نماید. برای این بسیار چیزها را دانستن و توانستن لازم است. جوانان هم کار می کنند و هم از مربی های خود تجربه می آموزند. این البته دشوار است، ولی علاج دیگر نیست. عموماً در راغون کار کردن چندان آسان نیست. به عقیده برهان، ساختمان از چند جهت غیر عادی می باشد. یکی دشواری های شرایط کوهستان و گیالاگیش. دیگری از بعضه های اساسی خیلی دور واقع گشتنش. سیوم هر روز به اینجا آدمان را از خشلاق های گرد و اطراف کشانیدن لازم می آید. همه این وادار می نماید که در میدانچه ساختمان شرایط های معیشی به کلی تغییر داده شوند. در این بابت بعضی کارها انجام داده شدند. با وجود این معیشت بناکاران به بهتر شوی احتیاج دارد. مؤسسه های مدنی، خانه های خوب، مجهز معیشی لازمند. برای نور آفران لباس های مخصوص، پای افضال و بسیار چیزهای دیگر لازمند. در نظر اول همه اینها میده چویده می نمایند، ولی روحیه آدمان از آنها وابسته است. خوراک با لذت و استراحت با فراغت باشد، کار هم مدعای تب می شود. همه این راهبران ساختمان را آرام نمی گذارد. بناکاران غمخاری و مدد هر روزه آنها را حس کرده می ایستند. به اختیار آنها تکنیکی مقتدر، تجهیزات و مصالح داده شده است. بنیادکاران راغون مردمی سربلند و نکوکار، مهنت دوست و رادمردند. آنها به شرایط نگاه نکرده کوشش دارند که وظیفه های در نزدشان گذاشته شده را سربلندانه اجرا نمایند. در کار ساختمان بزرگ و ساختمانچیان متخصصان کاردان ریسفسره اوکراین، بلاروسیا و ولایت های مسکو و لنینگراد یاری می دهند. محض با یاری و دستگیری برادران کارها رواج می یابند. در آینده این مناسبت های استحصالی که نامش استفیت کارگری است، افزوده داد و گرفت تجهیزات و تکنیک و ماشین های نو و نو و پر اقتدار زیاد می گردد. ما از بالای کپروک موقتی گذشته سوی دهه سی چراغ راه گرفتیم. ابتدای راه همین کپروک بوده است که در سه هفته ساخته شده است. سه هفته قریب تمام قوه راغون به اینجا سفربر شده بود. صدها مکعب ریک سنگ و خاک و سیمنت را دریا فرو بود. سه شبانه روز آخر بولدازرچیان و منتشچیان میژه ته نکرده با آب مبارزه برده غلبه نمودند. یک چند بولدازر اکسکاواتر در کیلومتر آخران راه کار میکردند. در پس رول یکی از آنها جوانمردی سبزینه حمید قربانوف مینشست. او تراکتری از امجوسه خود را ماهرانه اداره کرده آن را پیش و قفا حرکت میداد. سنگ و خرسنگ ها پیش پیش بولدازر به ساحل دریا غیل خورده خواب رفتند. راهی نو کشادن مگر کار آسان است. باز راهی که از ساحل دریا می گذرد. تا به اینجا رسیدن مانعه های زیادی را پس سر کردن لازم آمد. صدها سنگ و خرسنگ صد راهی بولدازرچیان شدند. جوان کار حمید قربانوف را با دقت مشاهده می کرد. ما را دیده با آدابانه سلام داد. نقص کار می کنده؟ نقص، جواب داد او و زود با افتخار الهی نمود. من هم همراهش کار میکنم. کی شده کار میکنیم؟ یاوری پدرم. نامت چی؟ مجید. یاوریت نقص کو، اما در آینده چی مقصد داری؟ البته آدم با آرزو زنده است. آرزو دارم به عسکری به خدمت وطن روم، جواب داد او. در گفتارش باز یک نوع افتخار احساس می شد. پس از خدمت به اینستیتوت می در آمده گیستی، آخر به کارگری امروزه دانش و ملکه لازم است. وی زود جواب داد. ها، لیکن در آنه. برای چی؟ کی بولدازر چی می شود؟ کی راغون را می سازد؟ بعد پدرم به نفقه می براید. من می خواهم او را عوض کنم. به ساختمان، انا چه خیل جوانان لازمند. از روبروی من جوانی قاقینهی برآمد. وی لایحه کش بوده است. او بزور سلام و علیک کرده ابرو چین نمود. منه مطبوعات شما لایس را تعریف می کند. وی باشد یافته است احمقش را. می فهمید رفت و یگان کارش برار نگیرد گناه را به سر ما می پرتاید. شما مرا می فهمید؟ میبینید ما او را به قفا میکشیده ایم. خواندید؟ وی به ما روزنامه ناحیه فیض‌آباد را دراز کرد که در آن مقاله لیس چاپ شده بود. در حقیقت هم به عنوان کارگران لایحه کش در مقاله ایرادها گرفته شده بود. گوش کنید گفت او، شما با لیس خوب شناس هستید. با او گویید که وی حق نیست. ما نمی توانستیم با او واخورده گفتگو کنیم. ایرادهای او را محاکمه نماییم. آزموده می بینم. وعده دادم به حمید. واخوری با لایحه کش راه ما را دیگر کرد. سمتی را که به آن طرف آزیم بودیم یک سمانده به قفا گشتیم. پس از چند واخوری به وقوع پیوست. شما از چی ناراضی هستید؟ مثال بیارید. مرحمت. لایس به میز نزدیکتر آمد. از زواد ارمتور پنجره های کج آمدند. هیئت شما به ما ایراد می گیرد وقتی که الکای پنجره ها کفشیر کرده شدند. چی مگر آنها را بریم؟ آخر ما آنها را تیار نکرده ایم. یا من نارفشنگم می زنم. آتکه در زواد ارماتورا بد کار میکند. من راضی. ولی عیبی بریگاده چی؟ در این گونه مورید سری وقت سند ترتیب داده همه را حل کردن لازم. میگوید یک لایحه چی؟ وگرنه من به خانه میروم و زنم میگوید که درباره تو لیس مقاله نوشته است که تربوز میغیلانی. من خواهش دارم سری وقت سند ترتیب داده حل کنید. علم‌آور آه میکشد مهندس. مهندسان ما در یگان ساختمان اینقدر با سرعت کار نکرده بودند. خصوصا در این جای کس پوست میپرتاید. حس میکنم خوشحالانه میگوید لیس. ولی در اینجا باز هم بهتر کار کردن در کار. من هم در همین خصوص نوشتم. و از جای میخیزد. مهمانان هم او را پیروی میکنند. اگر بیان نامه میشد چنین نوشتن ممکن میبود. واخوری در وضعیت دوستانه و همفکری گذشت.
3: شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار سیوم.
4: توجه، جسارت،
5: قوه با وسطهای مدافعی،
4: مردانگی،
6: تا جان در بدن دارم،
7: زحمت های شبانه روزی،
4: حفظ مرز و بوم. برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
8: از مرگ نمی ترسم.
9: در دوشنبه ساعت 10. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو منیره عنایت. 27 می سال روان کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین المللی برگزار کرده شد، ضمن نشست مطبوعاتی با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده نتیجه گیری گردید. دوام چند روز شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسائل مهم روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین‌المللی و پیشبردی عملهای مشترک در سمت اداره استواری ذخیره‌های آب تبدیل یافت. در نشست مطبوعاتی اطلاع داده شد که شماره و سطح اشتراکچیان کنفرانس تقریبا 2500 نفر، از جمله 1100 نفر از 110 کشور جهان، 75 تشکیلات بین المللی و منطقوی، اینچنین 170 تشکیلات غیر حکومتی و مؤسسه‌های اکادمی بار دیگر توجه بلند بین المللی را به روند آب دوشنبه و اعتراف آن را همچون پلتفرمه مهمی پیشبرد روزنامه جهانی آب تصدیق نمود. در حاشیه کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و آخری دیرکتر اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خورشید میرزا با رکتر دانشگاه سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد پروفسور شیلادزی مروالا برگزار گردید. طوری از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی خبر دادند، ضمن ملاقات جانب ها مسائل مربوط به رشد اقتصادی رقمی، تطبیق تکنولوژی های پیشرفته اینوواسیونی، استفاده امکانات های ذهن سنعی در نظام اداره کنی دولتی، رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی، رشد سرمایه انسانی و آماده سازی متخصصان کسبی سوهای تکنولوژی های رقمی را مورد بررسی قرار دادند. دیروز در دوره کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان رحیم سعیدزاده با رکتر دانشگاه سازمان ملل متحد Шиладзе Марвала вохӯрӣ намуд. Тавре аз вазорати маориф ва илм хабар доданд, ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории дуҷониба дар самтҳои таҳсилоти олии илм ва инноватсия, истифодаи технологияҳои муосир, аз ҷумла зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаи маориф ва татбиқи технологияҳои сабзро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин масъалаи баланд бардоштани маърифати истифодаи оқилонаи об ва ҳифзи захираҳои обӣ дар байни муҳассилини ҳамаи зинаҳои таҳсилот муҳим арзёбӣ гардид. таъкид шуд ки истифодаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар раванди таълим, таҳқиқоти илмӣ ва идоракунии соҳа метавонад ба баланд гардидани сифати таҳсилот ва рушди захираҳои инсонӣ мусоидат намояд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان، برنامه فرصتی بیان است و با شما هستم. من سید احسان و همکارمان زیارتشاه احمد.
2: درود شنوندگان گرامی.
1: شنونده های گرامی، مسلم است که وقتی برنامه فرصتی بیان است و ما با سرمحرر اداره تحلیلی

0: радио Тоҷикистон бо шумо суҳбат мекунем, гап дар сари конфронс аст. Яъне конфронси чорум байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз баъд аз ҷамъбаст шудани чорабиниҳое ки дар шаҳри Душанбе буд, он конфронсҳо, хуб панелҳое ки баргузор шуд, нишастҳои матбуотӣ ва имрӯз хуб рафтан اون مهمان ها شمارشون کم نبودن به منطقه های کشور مخصوصا همون خب اقتدار های انرژتیکی بر منطقه ها رفتن یا دیگر جای های سیاحی مثلا راغون و نارک و بعد شهر حصار رفتن ورزا و دوشنبه
1: بله درست است تا سه روز اخیر در دوشنبه همایش های زیادی در دایره کنفرانس مذکور برگزار شد و روزی گذشته از این کنفرانس و از این نشست ها نتیجه گری شد که با برگزار یک نشست مطبوعاتی سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسولزاده صحبت کردند و سروزیر مملکت تاکید نمودند که دوام چند روز اخیر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسئله های مهمی روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری های بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استوار ذخیره های آبی تبدیل یافت. در نشست مطبوعاتی تاکید گردید که در جریان کنفرانس توجه مخصوص به پیشبرد هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 و صورت بخشیدن به نایل شوی به هدف ششم رشد استوار در زمینه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل اید به ذخیره های آب در سال 2026 روانه شد و در مرکز محاکمه ها مساله های اداره استوار و همگیرانه ذخیره های آب تامین دسترسی به آب و سانیتاریه، تحکیم همکاری های بین المللی منطقوی و فرامرزی، اینچنین گسترش شریکی برای تطبیق روزنامه جهانی آب قرار گرفت. در رابطه با مساله هایی که در همین کنفرانس تا سه روز بررسی شدند و هدف آنها چی بود، یعنی کدام مساله در محور قرار داشتند، خب همکارمان با دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان صحبت کرد و فشورده همین صحبت را حالا میشنویم و بعدا برنامه را ادامه میدیم.
0: مرمت بشنویم شنونده های گرومی.
2: در اینجا به واسطه هدف های سوسی که تا سال 2030 جامعه جهانی معین کردگی بوده است این دسترسی به آب نوشوکی و سانیتاری است و ما این را موضوع برای خودی منطقه آسیو و اقیانوس آرام معین کردگی استم که همین منطقه احالیشان قریب 60% احالی جهان را تشکیل میتر لیکن متاسفانه هستند دولت هایی که در اونجا دسترسی به خواب و سانیتاری اول مشکلی دارند و انواعات امروزه زیاده از 2 میلیارد نفر دسترسی به این خدمت رسانی های مهم ندارند و اومن این کنفرانس علاقه در عرصه جهانی یک موقع بسیار خاصه استوار بلند را گیریم و که ما در اینجا هم موضوع های глобалӣ ра гап зада истодем имрӯз дар ҷаҳони бисёр мураккаб ва инҷо албатта тоҷикистон сола сол мавқеи байналмилалишон зиёд мешаванд бевосита ин ҳама кӯшишу ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мебошанд ки ҳамаи мавзӯъҳои глобалӣ баррасӣ шуда истодан ва аз он ҷумла дар душанбе мо мавзӯъҳои регионалии минтақавиро ман дар назар дорам ва осиёро баррасӣ карда истодам ва ман ҳозир мисол овардам ва боз мавзӯъҳои қавиро дида истодам яъне ин як бисёр платформаи муҳим аст ва албатт мавзӯи об تمام جوان رو در بر میگیرد و گرد آب هم بسیار چورابینی های مهم بین المللی قرار دارند. یکی از مهمشان باز کنفرانس سازمان ملل متحد برای آب سال 2026 که در مرات متحده عرب همین سال جای خواهد داشت و البته این سرچشمه میگیرد از تشبوس تاجیکستان دوستر پیشور منظر میدهد که سال 2023 بعد از قریب 50 سال سپری کنفرانس سازمان ملل اوید با آب تشکیل شدگی بود و این تاثیر همون کنفرانس مهمیت همون تمام جهان در کرده حضور این کنفرانس ها هر دو سال جای خواهد داشت و این باز یک پلتفرم مهم است که سال 2028 باز با تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کنفرنس سازمان ملل متحد اوید آب در دوشنبه سال 2028 جای خواهد داشت. یعنی اینا هم این همه همین چورابینی های بین المللی رو مضمونن پیوست می باید و شاید برای چورابینی آینده باز یک موضوع های نو که زمینه استوارتر که در این آن روان چورابینی قرار های مهمتر تشکیل داده شد. لیکن این مهمترین نشان از این که بعد همین کنفرنس و زندگی هر یک فرد قدم تاثیر عملی رسانده شده استود است. انا این خبات دیگری که همین کنفرانس دقت خود را روانه خواهد نمود.
0: خب شنونده های گرامی ادامه دارد برنامه فرصتی بیان و زیارتشو چند نکته خیلی مهمی را ذکر کردند و در آخر یکی از جالبترین نکته شان همین بود که خب تا چه اندازه بعد از این چورابینی اون گفته ها عملی می شود. چون گپ در سر این است که ما مشکلات آبی در سیاره خیلی زیاد داریم، مخصوصا در کشورهایی که در کشورهای آفریقایی این چیز خیلی زیاد دیده می شود، در کشورهایی که خب برای آب بعضن بحث ها می رود، مثلا کشورهای خاور میانه این چیز دیده می شود و بعضن از کشورهایی که مثلا آبشان از کشور دیگر وارد می شود، مثلا در خود یک منطقه پاکستان و با هندوستان هم این چی مشکل داشتن و همین طور. خب کشورها خیلی زیادن که بحث های آبی خیلی زیاد دارن، اما تو چی اندازه در عملی این چیز کارساز خواهد شد، اینش خیلی نکته مهم است. و بعدا سرمایه گذاری به انفراساختارهای آبی یکی از مسئله های مهم است. خودی همین در تاجیکستان ببینه، ما کانال هایی داریم که از دوره شوروی تا به حال خب تو دوره های جنگ آب می اومد، ولی عین حال میبینه بعضی از همون رو تعمیر شدن، ولی بعضی از شون هم میبینید که هنوز هم آب ندارن. کانال هست اما آب نیست. آب هم آب آشامیدنی میشد، صدها و هزارها گکتر زمین ها را با آب تامین میکرد و این بر رشد کشاورزی در مناطق کشور خوب کارساز میشد. ولی این چیزا ما دیده ایستادیم که و همه این چورابینی ها هم محض به خاطر اونه که این مشکلاتی خب بحث های آبی، مشکلاتی که سرمایه نیست و در بعضی منطقه ها مثلا به فرض مثال از بس که تاجیکستان دولت کوهی است، از یک منطقه به این منطقه آب آوردن جایی که خشک است باید یک کوه را شکافت، مثلا مبلغ میلیون ها صرف می شود برای این. درست است آب آوردن می شود اما باید کوه ها را شکافت، باید سنگ ها را شکافت و آب به منطقه غیر یا کم آب آورده شود.
1: درست گفتید. وزیر انرژیتیک هم درست تاکید کردن که یکی از هدف‌های اساسی خوب این است که برگزاری همین همایش‌ها برای حل مشکلات آب چی تاثیر می‌گذارد، مخصوص به هر یک نفری که از نارسایی آب در جهان مشکلی می‌کشد تا چه اندازه مشکل همون نفر یا که یک خوب جمعیت الهیده حل می‌شود. یعنی که به واسطه تا همون نفرایی که اذیت می‌کشند تا همون رسن، یعنی مشکلی آنها حل شود. مقصد اصلی همه این همایش ها حل مشکلات وابسته به آب و اقلیم و در برابر این خب کاهش تاثیر تغییر آبی اقلیم به زندگی مردم است. یعنی آب در تمام جنبه های انسان تاثیر گذار است و با نظر داشت تغییر آبی اقلیم آفات های طبیعی هم زیاد می شوند. زمانی که آفات های طبیعی زیاد می شوند ما باید از خب اثرات نامطلوب آنها پیشگیری کنیم یا حداقل آنها را کم کنیم که به اقتصادی کشورها و زندگی مردم عادی تاثیرشان کمتر شود. و یکی از بخش های همین همایش ها جلب سرمایه گذاری برای تجدید زیرساخت های آب، یعنی زیرساخت هایی که برای آب استفاده می شوند اونها باید نو شوند، در آنها باید فناوری های معاصر استفاده شود. اینجا باز برمیگردد مسئله صرفه آب، یعنی که یگانه راهی صرفه کاری از در استفاده آب یعنی که کار گرفتن از تجهیزات معاصر است. تا زمان که این کار نکنیم صرفه‌جویی در آب خیلی مشکل.
0: بله، اگر شما اهمیت داده باشید زیارتچو در روز 26 ما برنامه فرصتی بیان داشتیم و بسته به همین مسئله یکی از کارشناسان همین نکته را گفته بودند که خوب با کانال و دریاهایی که از آن آب تاجیکستان میرود به کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری به خاطر آنی که کانال دریاها باید خوب مون
1: ساحل بندی
0: شوند یا توزه کرده شوند با تکنولوژی که اون کشوری که آب استفاده میکنن استفاده کنن از جانب اونها میشود. و این نکته خیلی مهم بود به اون خاطر که تا آنه که آب میرود به اون کشور بینید که وقتی سطح آب بلند میشود خواهید نخواهید مجرای آب دیگر می شود با صدها گکتر زمین های کشاورزی می رود اینقدر تلفات می بینند می رود با دیه ها حتی ما شایدی اونا می شود که بارشات زیاد می شود
1: باعث آبخیزی می شود
0: بله آبخیزی می شود خانه ها چپا می شود و حتی حالت های مرگ هم ما دیده منم در چند سال آخر این چیز دیده شد در سراسر تاجیکستان و این خود خیلی مهم است تو سرمایه گذاری شود چون وقتی آب میبرن تا اونجا پولی همون خدمت رسانیش باشد تو
1: این
0: مشکلات
1: هست مسئله ها برمیگردد به همکاری های کشورهای همجوار در استفاده خوب رودخانه های فرامرزی
0: بله.
1: یعنی که از یک رودخانه چون کشورهای همسایه استفاده میبرند باید همکاری طور براه مونده شود که به نفع همه باشه یعنی هم استفاده درست از آب صورت بگیرد و هم همون مسیری که آب میآید به کشوری سرچشمه آب هم ضرر نرسد و به کشورهایی که در پایان آب قرار دارند اونها هم به طور موثر استفاده برند و همچنین در تجدید و ساحل بندی رودخانه ها و دیگر انشاءات در کشورهای بالا آب سهم گذارند و این یک سازوکاری است که عمل میکند در منطقه ما در آسیای مرکزی بسیار خوب عمل میکند و تمام همین نکته های مهم فکر میکنم در سخنرانی سرور دولت که در روز افتتاح رسمی کنفرانس بود خیلی خوب ذکر شد پیشوای ملت به مهمترین نکته ها تاکید داشتند در برابر مسائل آب همچنین با مسئله حفظ پیریخ ها و چون که دیروز هم ذکر کردیم پیشوای ملت پیشنهاد کردند که یک جایزه بین المللی آب در
0: این چیز خیلی
1: در ساحه آب تاسیس شود. خب در رابطه با نکته های مهمی سخنرانی پیشوای ملت همکارانمان شایسته احمد با یک نفر متخصص شوکت پولادوف کارمندی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی گیدروتکنیکا و ملیاریاسیای وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب صحبت کرد که حالا صحبت را میشنویم و بعدا باز برنامه را ادامه میدهیم.
3: فکر می نمایم که امروز تمام پیشنهادهای پیشوای معظم ملت قابل دستگیری تمام مهمانان گردید. جناب عالی امروز با تمام عالمیان پیشنهاد نمودند که امروز یکی از مسئله های مهم پیشگیری روند آبشوی با صورت پیداخو می باشد و همچنین اداره کنی استوار ذخیره آبی یکی از مسئله های مهم در منطقه آسیای مرکزی به حساب می رود. تمام متخصصان کارشناسان عموما دایر به مسئله مذکور کار و فعالیت نموده فکرهای اندیشه های خود رو امروز در کنفرانس بیان نمودند.
4: یکی از مسائلی که جناب عالی گفتن این تاسیس دادن یک جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته با آن دستاوردهای علمی گفتن آن نفرانی که در همین سمت آب و اقلیم فعالیت میکنند میتواند که به همین جایزه نائل گردد و این چیز به اندیشه شما برای رشد همکاری و برای رشد کارهای علمی چقدر تاثیر میرساند
3: برای کارمندان ساحه علم معارف عموما با کارمندان ساحه آب و اقلیم باعث خرسنده است که امروز جناب عالی چنین تکلیف و پیشنهادها نمودند و مانند آزمون ها و مانند فاند های مخصوص برای کارهای علمی تحقیقاتی جدا کرده شود معین کرده شود و البته در اساس کارهای علمی تحقیقاتی ما می توانیم عموما روند اداره کنی ذخیره آب رو روند آبشوی پیریخ ها گذراندن مانیتورینگ دائمی عموما تحقیق مسئله های آب اقلیم رو درست براه مونیم و در اساس نتیجه های کارهای علمی در اساس فکت و دلیل های عمیق ما نیز در آینده روی حل درستی مسئله های مربوط به آب و اقلیم را ҳал фасл карда метавонем.
4: Ҷаноби оли дар инҷо таъкид доштанд ки мо як коре кунем ки баъд аз гуфтан солҳои 2050 вазъи яъне ки таъминот бо об ва обёрӣ душвортар мешавад, истифода аз технологияҳои нав, масалан истифодаи самаранокии об сар карда дар соҳаи кишоварзӣ, дар самти обёрӣ бояд ба назар гирифта шавад ва имрӯз ба андешаи шумо дар ин самт бояд мо кадом кораро ба анҷом расонем.
3: البته جنوب اولی قید نمودند که روز از روز اوی به مسئله سمنان استفاده بودن ذخیره آب و تمامی ساحای اقتصادیات کشور ما باید اهمیت جدی دهیم، خصوصا در ساحای کشاورزی جاری نمودن تکنولوژی آب صرف کننده زمین نیف کننده پرورش زراعت کشاورزی را ما باید برامونیم. طبق استراتژی ملی آب جمهوری تایسور تا سالهای 2040 مساحت زمین های با طریق معاصر آبیاری باید در مساحت 100 هزار گکتار جوری کرده شود. بلند برداشتن تمرنوکی ذخیره آب در تمام ساحه ها تطبیق گردند. البته یکی از مشکلات هایی که امروز ما مشاهده می نماییم در حقیقتن تلف زیادی آب در نتیجه پالایش، تلف زیادی آب در نتیجه بخورشوی، تلف زیادی آب در نتیجه نادرست تقسیمات و اداره کنی ذخیره آب به حساب می رود. برای در عمل جوری نمودن تدبیرهای مشخص ما می توانیم در آینده آن نارسیهای ذخیره آب که امروز با سبب تغییرابی اقلیم کم شده ایستادند تا رفت ایان می گردد آنها را ما برطرف نمویم.
4: بله و در این سمت امروز شرایط ها هستند برای استفاده برای همکاری ها.
3: البته امروز چونی کنفرانس ها به ما امکانیت می دهد که ما رابطه های خوب را با شریکان رشد و با متخصصان دیگر کشورها عموماً یک همکاری های سودمند خود را برامونیم و به واسطه برای حل این مشکلات ها ما تنها حل کرده نمیتوانیم. ما باید در یک جایگی در عموم در مجموع این مسئله ها را حل و فصل نماییم.

0: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор. ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки то соли 2040 рақамикунонии мудирияти захираҳои обро то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин намояд. барои ҳалли мушкилиҳои марбута тоҷикистон дар сатҳи милливу минтақавӣ низ тадбирҳои зарурӣ меандешад. чунин иброз намудан президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки 26 май дар кохи сомони шаҳри душанбе оғоз гардид. сарвари давлат ҳамзамон изҳор доштанд, ки дар баробари ин тоҷикистон нақша дорад, ки миқёси технологияҳои сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранок ин неъмати бебаҳоро ба абзори калидии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. ноҳия Рӯдакӣ нақшаи истеҳсоли пилларо пурра иҷро намуд. дар ин хусус аз ҷамъияти саҳоми кушодаи пиллаи тоҷик хабар доданд. пиллапарварони ноҳия тибқи нақша зиёда аз 7.1 тонна пилла истеҳсол намуда, аз ҳар 250 кутии кирмак 28.5 килограмми пилла ба даст оварданд. ҳамчунин дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва маҳаллаҳои ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ ва дастгирии соҳавӣ гузаронидашуда барои рушди соҳа тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардиданд. пиллапарварони ноҳия тасмим гирифтанд, ки то охири мавсим имконотро пурра истифода намуда, истеҳсоли пиллаи хушсифатро боз ҳам афзоиш диҳанд. анҷоми ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
3: хаста набошед шунавандаҳои изатманд, барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон идома дорад ва мо вобаста ба рӯзи охири конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 суҳбат карда истодем бо ҳамкорам Зиёратшоҳ Аҳмадов. ва Зиёратшоҳ, ҳоло шоиста дар хати алоқа ҳастан, яке аз нафарона ки
4: ҳамкорони мо дирӯз дар нишасти матбуоти сарвазири мамлакат иштирок доштанд ва ҳоло суол мекунем ки чи гуфта шуд дар ин нишасти матбуотӣ ва чӣ гуна натиҷагирӣ шуд аз ин конфронс? мавзӯъҳои меҳварӣ баррасӣ шуда тӯли се рӯз чӣ буд? сарвазири мамлакат муҳтарам Қоҳир Расулзода дар ин бора чӣ гуфтанд? хуб, ҳоло ҳамкорамон Шоиста Аҳмад тавзеҳ медиҳад. барам аз Шоиста.
5: дуруст сомиёни гиромӣ, тавре ки ҳамкорони мо гуфтанд, тӯли чанд рӯз аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон конфронси сатҳи баланд идома дорад ва имрӯз рӯзи охир аст ва иштирокчиён ба гирду гӯшои шаҳри Душанбе ва ҳамчунин ба минтақаҳои ҷумҳурӣ, ба минтақаҳои сайёҳӣ барои ошноӣ рафтанд. ва дирӯз дар нишасти матбуоте, ки бо масъулин ва бо сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода ва ноиби дабири кулли Созмони Миллии Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Ли Ҷунхуа, яъне ки инҷо як нишасти матбуотӣ бо намояндагони воситаи ахбори омма баргузор гардид ва дар ин нишаст сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди он натиҷагирӣ аз конфронси навбатии раванди оби Душанбе гуфтанд ва бештар таъкид карда шуд, ки дар ин конфронс 2500 нафар иштирок доштанд аз 110 давлати ҷаҳон ва таваҷҷӯҳи тамоми ҷаҳониён ба ин ки конфронс нигаронда шуда буд ва гуфта шуд, ки зиёда аз 170 ташкилоти ғайридавлатӣ дар ин ҷо ширкат доштанд намояндагонашон. زمین سخنرانی سروزیر جمهوری تاجیکستان. همچنین گفته شد که بیشتر در مورد روزنامه رشد استوار طوری که ما میدونیم بیشتر همین کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار گردید، کنفرانس نوبتی ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، بیشتر در سمت آن بود که نتیجه گیری و همچنین آمادگی ها با کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 2026 منطقه که میدانیم ماه دکبر در شهر ابودابی امارات متحده عرب برگزار میگردد. ماست در همان جا یعنی که باید چه ها رو پیشنهاد کنند، مثلا در سمت آب و اقلیم یا اینکه در سمت ادامه دادن همکاری ها ماست در موضوع آب باید چه ها رو پیشنهاد کنند. نتیجه گیری این کنفرانس یعنی که آمادگی ها به نام کنفرانس بود، کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار گردید، این یک روند آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد در امارات متحده عرب بود و گفته شد که آن اعلامیه مشترکی که در همین کنفرانس نوبتی قبول گردید از جانب شرکت کنندگان، در همون اعلامیه آمده است که باید ما در آینده کوشش کنیم که تو اینکه همین هماهنگی و یعنی که همکاری ها در سمت آب و اقلیم باز دوام یابد، یعنی که ادامه یابد، زیرا که بعد سال به سال مثلا یعنی که موضوع آب و آب و اقلیم همچنین تغییریابی اقلیم که گفته در اونجا همچنین گفته شد که بیشتر انامین تغییریابی اقلیم باعث آفات های زیاد مثلا آب خیزی و دیگر نمودی یعنی که آب خیزی ها دیگر نمودی آفات های طبیعی شده استوده است و بعد از سال 2030 گفتن که بیشتر هم در مسئله آذوقواری و عمان محیط زیست بیشتر دشواری ها روی کار می آیند عمان و باید ما کار کنیم که همین همکاری های منطقوی و بین الملل را تقویت دهیم و روزنامه نو آب را ما باید آماده کنیم تا اینکه مخصوصا بعد از سال 2028 که ما میدونیم که ده ساله نوبتی به انجام میرسد از سالهای 2018-2028، ما کار کنیم که در آینده باز یعنی که همین همکاری ها ادامه یابند و طوری که ما شما میدونیم در همین اعلامیه همچنین در مورد آن سخنرانی که پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن مراسم همان افتتاحی خود کنفرانس تاکید داشتند که ما باید یعنی که همگان یعنی که اولمیان این مسئله آب و اقلیم یک مسئله است که یک دولت در علاهدگی نمیتواند آن را حل کند و در آینده ما باید کار کنیم که این موضوع ها باز ادامه یابند، زیرا که اهالی زیاد میشود مثلا توجه به آب بیشتر میشود و این باعثی گوییم که بعضی از نزاها نیز شدنش ممکن است و تو اینکه ما پیشگیری کنیم چنین یک وضعیت را باید ما همکاری ها در یک جوی یکی یعنی که همکار را براه مانیم. به واسطه جناب عالی گفتن که یک چهارچوبه دوشنبه پس از همین سال 2030 یعنی که امکانیت می دهد که همین چهارچوبه باید محرک گفتن تبدیل یابد، یعنی که تمام عالمیان وقتی که در مورد آب سخنرانی می کنند محض انامین کنفرانسی که در شهر دوشنبه برگزار شده است و نتیجه های آن اعلامیه که قبول کرده شده است آنها را اساس دانسته در همین زمین همین یا که در چهارچوبه همین دوشنبه در آینده همکاری را براه مانند و یک هنگامی که ما هم صحبت شدیم با یکی از کارمندان وزارت کارهای خارجه به واسطه عضو کاتبات کنفرانس تخمینه حسنوه، آن کس گفتن که وقتی که در سازمان ملل متحد همچون یک کارمند مسئول به واسطه 3 سال آنها فعالیت کردند، میگویند که وقتی که همین مسئله آب می شود یعنی که به واسطه می خواهند یکان دولت فکر و اندیشه خود را بگویند، توجه میکنند به یعنی که جانب سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان، یعنی که علاقه اونها می دونند که ما همین موضوع آب را اولین مراتبه در سازمان ملل متحد یعنی که این تشبس تاجیکستان محسوب می یابد، به واسطه رهبر دولت تاجیکان این را پیشنهاد نموده است و گفتن که همین در سازمان ملل متحد یک موضوع را مطرح کردن و آن را گویا که صاحب شدن نهایت کاری دشوار است و تاجیکستان علاقه توانست است که دوامی قریبا 13 ساله می شود که همین مسئله آب را علاقه همچون تشبسکار اعتراف کردن و در آینده بعد از به انجام رسیدن این 10 ساله نیز باید این چیزها ادامه یابند و همچنین هنگامی صحبت با یکی از کارمندانی که در همین مسئله آب و اقلیم بسیار فعالیت دارند نامور قربانوف ما هم صحبت شدیم. آن کس گفتند که جایزه بین المللی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب اعلان داشتند این جایزه تا به همین دوره اینه که تا به همین روز نبود در من در جهان نبود در همین ساحه و این جایزه میتواند که یک سهم برجسته در رابطه های بین المللی در رشد کارهای علمی و دستاورت های علمی رساند. البته گفتن که ما میدونیم که در مثال دیگر چند از ساحه جایزه های نوبل هست جایزه های دیگر موجود است اما چون یک جایزه که در ساحه آب باشد نبود و این چیز هم میتواند که دیگران را یک هوسمند کند تا اینکه باز هم همکاری ها در ساحه آب رشد کند باز هم دستاورت ها در ساحه آب رشد کند و هدف اساسی این همه آن است که آب تازه در تمام جهان به هر یک نفر شهروند یا اینکه به هر یک نفر ساکن سیاره باید برسد و به واسطه جناب عالی نیز تاکید داشتند که ما حرکت میکنیم که تا سال 2040 این چیز مخصوصا در جمهوری تاجیکستان یعنی که تامینات با آب متمرکز یعنی که آبهای تازه تا به 90% گفتن به اهالی رسانده شود. هدف همه ساکنان سیاره یک است یعنی که دسترسی به آب تازه و برطرف کردن آن عاقبت ها یا اینکه آفت های طبیعی که وابسته به آب است.
4: خب تشکر زیاد شایسته احمد همکاری ما بود که در رابطه با مهمترین نکات مورد بحث در کنفرانسی بین‌المللی آب در دوشنبه صحبت کردن با ما. تشکر.
3: و بعدا اینجا چند نکته هایی که در سخنرانی سرور دولت ذکر شده بود در کنفرانس هم اشاره کردن و زیارت شد مثلا چند نکته که در اینجا گفتن که خب با آب آشامیدنی تامین کردن همه مردم و همین مسئله خیلی مهم است چون گفت در سر اون است که چگونه که مثال های خیلی فراوان آورده می شود هم در کنفرانس گفته شد و هم میبینیم. خب همین در بعضی از دولت ها بعضی از منطقه ها بعضی از مردم از همین چیز مشکل دارن برای گرفتن آب آشامیدنی تازه. حتی میبینیم که ما آب تلخ دریا رو میگیرند و اون شیرین کرده کشورهای حتی اون کشورهایی که در اطراف خلیج فارس هستن از اون طرف از طرف ایرانی از اون طرف اینگونه کارخانه های آب دارن مثلا آب تلخ میگیرند و اون شیرین کرده استعمال میکنند و این باز اون طرف می روید با در دیگر جا هم این چیز هست مثلا اومن نبودنی آب در خود قسمت افریقا مثلا خود و کشورهای عربی اینو خب وسیله های استفاده خب الٹرناتیوی استفاده کرده سودن تا اونه که خب همون آبی تلخ یا چیزهای دیگر استفاده کنن و اما باز در بعضن منطقه همین آب اینقدر زیاد است. خب چگونه که در برنامه های دیگر هم گفتیم بر حتی میبینیم که از زیاد بودن آب حالت ملرتیوی زمین ها و حیران شده رفته ایستاده است مثلا در بعضی از این در تاجیکستان هم این چیز دیده می شود که خوب همون زهبر و زهکش ها
4: یعنی سطح آب های زیر زمینی بالا می رود و زمین های کشاورزی کار نشوید
3: بله این چیز خیلی زیاد است و نه تنها در تاجیکستان این چیز در دیگر کشورها هم دیده می شود یعنی جایی را میبینید که بیشتر اذیت میکشن از بیشتر بودن او جای دیگر را میبینید که یک چکر آب نمیبینید که شما استعمال کنید و به همین خاطر این موضوع خیلی مهم است که در اینجا موردی بحث و بررسی قرار گرفت.
4: همه تلاش های رهبر دولت محترم امام علی رحمان هم همین است که خوب تمام ساکنان سیاره به آب تازه و پاک یعنی که بهداشتی دسترسی داشته باشند و همزمان آب بخش مهمی ساحه کشاورزی محسوب می شود یعنی تامین امنیت غذایی بدون منبع های آبی خیلی خیلی مشکل است و غیر امکان است و همین خاطر است که استفاده آب در زمین ها هم یکی مسئله های کلیدی در این در برابر اون که مردم به نیازهای روزمره خود آب استفاده میکنند ولی برای بخش کشاورزی هم اهمیت زیاد دارد و خود همین موضوعی که شما هم ذکر کرده در بعضی دولت ها خب از آبی بحر استفاده میبرند تا که اونا استفاده کنند چاهای زیر زمینی میکنند ولی بعضی کشورهای هستند که خب سرچشمه آب هستند سرچشمه خوب هستند خب بارونگری های زیاد دارن و این هم سطحی خب آب های زیر زمینی بالا میرد و زمین ها کارناشو هم میشه. همه این باز میگردد با همون تجدید و بازسازی زیر ساخت های آبرسانی چی در زمین های کشاورزی باشد، همزمان چی آبرسانی به مردم در شهرهای بزرگ، در شهرهای بزرگ هم حاضر تامینی ساکنان شهرهای بزرگ با آب هم مسئله خیلی داغ است و در بعضی دولت ها در بعضی کشورهای پیشرفته جهان کارکرد دوباره آبهای پرتاو راه اندازی شده.
3: بله بله.
4: یعنی آبهایی که استفاده می شوند اونها را دوباره کارکرد می کنند و دوباره استفاده می برند تا که مصرف آب کمتر شود. حد اقل برای بخش کشاورزی و بخش تکنیکی کارکرد همون آبهای پرتاو امکان دارد. یعنی این تجربه در کشورهای پیشرفته خیلی زیاد است و همین موضوع ها هستند که باید کشورهای دیگر توجه کنند و سرمایه‌گذاری جلب شود. همین اصول های معاصر در کشورهایی که کم آب هستند استفاده شوند و برای همه این البته جلب سرمایه‌گذاری و تلاش های مشترک جامعه جهانی خب فاند های بین المللی ضرور است که به همین سمت ها روان کنند و یکی از بخش های مهم همین مسئله هایی که مطرح می شود در همین کنفرانس های آب، کنفرانس سطح بین المللی که در دوشنبه هم بررسی شد، جلب سرمایه‌گذاری و جلب جامعه جهانی، جلب فاند های بین المللی به حل مسائل آب و بدن اقلیم و بدن خب منشأ آب که پیریخ ها هستند، حفظ پیریخ ها است.
3: بله درست است و اگر شما باز اهمیت داده باشه در این بعضا جنگ های اخیر حتی همین تهدید ها هم می رفت که ما مرکزی خوب همین پالایشی آبی یا همون کارخانه های آب شیرین کن حمله میکنیم. مثلا این گنا گپو خیلی زیاد بود
4: کارا هم صورت بله. گرفت
3: واقعا همین چند سال اخیر این چیزا ما دیدیم و حالا در تاجیکستان شنونده های گرامی بعضی از منطقه هاشون اگر سراب باشن زمین های کشاورزی میدونید ارزش محصولات کشاورزی در شهر دوشنبه یا اطرافون در دیل خاص جای ها خیلی پایین میراد. حالا شما یک کیلوگرم گیلوس شما اولین وقت شده است که گیلوس شده است، اما شما 25 30 سومون 1 کیلو گیلوس می خرید یا خب دیگر نوع محصولات می خرید، اما وقت در همه منطقه آب باشد، منطقه های تشنه لب من گفته سودم و این ارزشش خیلی پایان می رود و یا ارزش پومیدور یا هر چیز دیگر می بینید تا شهر دوشنبه می شد همین ارزش پایان نمی شود. با خاطر که مو در دور نمیریم در همین اطراف دوشنبه، ناحیه هایی که در اطراف دوشنبه است مثلا رودکی منطقه لاهور و کدام یک منطقه دیگر یا همین طور شهر نو حصار این طور میرید فیض آباد و ورزاب و هر ناحیه دیگر هم میرید زمین های دارن خیلی زیاد اما اونجا آبیاری نمی شود و این باعث اون می شود که از زمینی کم حاصل میگیرند، وقتی حاصل کم است و ارزشش بالا می رود و وقتی حاصل که زیاد باشد این به آب وابستگی دارد. در منطقه خطلان ما هزارها گکتر زمین مثلا در دنگر نوحیه دنگره یا دیگر منطقه بینید هزارها گکتر زمین های هستند که اینا تشنلا بن آب ندارند. اگر اینها با آب تامین شد میدونی چقدر محصول ما در برابر اونه که طلبات داخلی را میتونه خونه میکنه و اینچنین به کشورهای همسایه هم صادرات هم خیلی زیاد میشه. ما تنها پیاز دیگر صادر نمیکنیم یا بعضی محصولات های خاص دیگر نه، حتی شاید که ما پمیدار و بادرینگ و این چیزا هم صادر کنیم به خارج کشور، چون ببینید که بعضی از کشورها مثلا ترکیه مخصوصا منطقه‌ای که در مثلا در لوی بحر است یا خوب خود اسرائیل و بعضی کشورها ببینید که محصولاتشون چند کشور دیگر صادرات میکنن و ما هم میتونیم که این کار کنیم بعد از اونه که ما توانیم این مشکلاتی که در کنفرانس بیشتر سر این تاکید شد.
4: بله درست است. در این رابطه باید بگیم که یکی از هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت غذایی است.
3: بله.
4: و برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات غذایی یعنی که بهره گیری از زمین های بیکار خوابیده نقش مهم دارد و فکر میکنم که در برنامه ای که در این سمت تهیه میشوند و هستند وجود دارند از خودکنی زمین ها نقش مهم دارد و مرحله به مرحله زمین های بیکار خوابیده ما امید داریم که همشون شاداب میشوند و با این وسیله سه سال محصولات کشاورزی مورد نیاز ما زیادتر میشود. هر قدر که ما به امنیت غذایی نزدیکتر شویم یعنی که خودکفا شویم در دلخواه محصولات این یک نوع باز تحکیم یک بخش استقلال دولتی هم محسوب می شود چون آسیب پذیری ما از بیرون از حالت هایی که به جهان وابسته است کمتر می شود و امید داریم که همین تامین امنیت غذایی که برنامه یعنی هدف استراتژی دولت هست عملی می شود و در این بخش هم کارهای زیاد ما رو در پیش است.
3: بله باور داریم که این کنفرانس ها باعث اون می شود که سرمایه گذاری ها در برای آبیاری کردن نه تنها در تاجیکستان در تمام جهان و منطقه هایی که خب امون با نارسای آب مواجه شدن باعث می شود و مشکلات کمابی در برابر دیگر کشورها در تاجیکستان هم در بعضی از منطقه های تاجیکستان هم برطرف خواهد شد. و در آخر اینجا یک صحبت دیگر داریم، وقت خیلی کم است ولی یک صحبت دیگر داریم.
4: بله در رابطه با مسئله هایی که در این کنفرانس بررسی شد، خب همکاران من با محمد ارشاد عطایف کارشناس مسائل محیط زیست یعنی اکولوگ صحبت کردند که در این فورم و همایش ها اشتراک داشت و نظرشان در رابطه با بخش آن که با محیط زیست بستگی دارد مسئله آب و اقلیم ابراز داشتند و حالا محمد ارشاد عطایف را میشنویم و بعدن باز ادامه میدهیم.
6: استان توانست با راه اندازی چندین سلسله چوربینی ها مقام آب را در عرصه بین المللی بلند برداشته آن را به واسطه به روزنامه سازمان ملل متحد ورید نمایان. واقعا در 50 سال اخیر مسئله آب به روزنامه سازمان ملل متحد نبود و تاجیکستان بار نخست مسئله های مربوط به آب را توانست به در سطح جهانی بردارد. تاجیکستان واقعا برای رشد دیپلماتی آب سهم تاریخی گذاشت، خصوصا پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن به مسئله های آب و اقلیم توجه مخصوص میدهند. مسئله های مربوط به آب این یک سمت افضلیتناک سیاست خارجی تاجیکستان را معرفی میکند، چون که ما را در عرصه بین المللی مخصوص همین تشبث ها معرفی نمودند. حتی در منبر سازمان ملل متحد پرزیدنت همون محترم پیشوای ملت را همچنین که از بنیادگذاران دیپلمات آب اعتراف کردند، که این البته باعث نه تنها افتخار ما کارشناسان مسائل اکولوژی بلکه افتخار هر یک فرد خود آگاه و خودشناس میباشد. امروز باز دوشنبه در سرخط رسانه های جهانی قرار دارد. دوشنبه مرکز قبول حجت های سطح بین المللی شده استفاده است که این واقعا در تاریخ همچون سهم ما رو در مسئله آب و اقلیم نشان میدهد. و چون که معلوم است در نزد سازمان ملل متحد 17 هدف رشد استوار گذاشته شده است و از دولت های اعضای سازمان دعوت کرده شده است که جهت رسیدن به این هدف ها سعی و تلاش نمایند. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد برای تطبیق این هدف ها همچون دولتی پیشصف و تشبثکار اعتراف شده است. مثلا هدف یکم این برهم دادن گرسنگی، هدف دوم کم کردن کمبغلی و همینطور هدف ها به واسطه به مسئله آب علاقه زیش دارم. هدف ششم به واسطه این با مسئله آب تازه و بهداشت بخشیده شده است که تاجیکستان در این سمت نیز پیش صف می باشد. و همین طور هدف 13 هم این هدف یک می باشد که عمل ها جهت متوجه شوی به تغییر آب اقلیم می باشد که تاجیکستان در این سمت نیز دولتی پیش صف می باشد. در تاجیکستان چندین استراتژی برنامه های مهم در سمت آب اقلیم از جمله استراتژی ملی متوجه شوی به تغییر آب اقلیم قبول کرده شده است که جهت سامان رساندن این برنامه ما کارهای مهم را انجام دادیم. مثلا بنیاد انفراساختار که برای استفاده آب مساعدت میکند، مثلا بنیاد آبانبارها این مؤثرترین راهی حفظ ذخیره آب در شرایط فعلی تغییرابی اقلیم میباشد. همینطور تاجیکستان توانست همچون دولتی پیش صف تشبثکار و حتی تاثیرگذار حل مشکلات مربوط به آب اعتراف شود، چون که به ما معلوم است 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میکنند و زیاد از 50% کوه های تاجیکستان زیاد از 3000 متر بلندی دارند و محض در همین کوه های بلند تاجیکستان خصوصا در بدخشان که همچون بام جهان اعتراف شده است با تشکل یابی پریاخ ها مساعدت میکنند. تاجیکستان همچون کشوری آب ها همچون کشوری پریاخ ها توانست سهم خود را در مسئله های رشد دیپلماتی آب گذارد. خصوصا امروز چون که پیشوای ملت در جلسه پلنری تاکید نمودند، هنوز هم مشکلات مربوط به آب اقلیم دیده می شود. بنابراین تاجیکستان جانبداری توسعه دیپلماتی آب می باشد. تاجیکستان جانبداری حل صلح آمیز مناقشه های مربوط به آب و اقلیم می باشد. عموما تاجیکستان در رشد دیپلماتی آب سهمی کلان گذاشت.
3: خب شنونده های گروم ادامه دارد برنامه فرصتی بیان. چند لحظه دیگر از رادیوی تاجیکستان، چون گپ در سر اون است که وقتی برای ما جدا شده هم ایسته ایسته به پایان میرسد و میشود که زیاد صحبت کرد، اما بعضی صحبت هایی که هست اینا چگونه که در برنامه های دیگر گفتیم، همکاران ما هم برنامه های مخصوص وابسته به کنفرانس میکنن، حتما در رفتی برنامه هاشان این صحبت ها استفاده میشود. و زیارتش ها امروز چگونه که در اول هم گفتیم، گروه از همکاران ما که همراه با اشتراک کنندگان کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به ده ساله بین المللی آب به منطقه های کشور رفتن و مخصوصا اینا به همون راغون رفتن، نیروگاه برق آبی راغون، نارک رفتن، ورزاب، قلعه حصار، سفید دره و شهر دوشنبه، بعضی از منطقه های شهر دوشنبه رفتند و بازدید میکنند و از نتیجهش باز خبر و گزارش ها همکار نمو میدین.
4: بله، خب همین طریق نتیجه های این کنفرانس بین المللی نشان داد و میتواند برای گسترش همکاری های بین المللی، تحکیم خوب سیاست اکولوژی، حفظ پریاخا و تامین رشد استوار زمینه مساعد فراهم آورد و ما از همین گونه همایش های سطح بلند امکانیت میدهد که جامعه جهانی در برابر خطرهای اقلیمی موقع یگانه و مسئولیت مشترک را درک نماید. و قابل ذکر است که تاجیکستان با تشبث های سازنده خود امروز همچون یک کشوری پیشصف در پیشبرد روزنامه جهانی یاب اعتراف شده است و در آینده نیز میتواند در هر مسئله های گلوبالی آب و اقلیم و اکولوژی نقش موثر داشته باشد که بازگوی موثر آن برگزاری همین همایش های سطح بلند در دوشنبه است.
3: بله شنونده های گرامی، در همین جا به برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه میبخشیم. با شما بودیم، من سید احسان، همکارم زیارت چا و کارگردان زبیدلای جان محمد. خیر تا برنامه های دیگر،
4: سلامت باشید.
7: سفر محمد ایوبی، قصیده آب. دریاب که ما زاده سیاره آبیم، در روی زمینیم ولی پاره آبیم. آب و گل ما با افته خواهش دریاست، توحیدگری مجمعه باره آبیم. از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک، در عالم دریا همه استاره آبیم. ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان، بر همسفران دسته فواره آبیم. این در سراپا همه دریای خیال است، عالم تن و دریا دل و انگاره آبی. زنجیره امواج با پای موچی آزاد، دل باخته دختر ایاره آبی. مبرق نگاه مزمین دیده آبی است، سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر قطره دریای روان است مقدس، ما سجدگری معبد سیاره آبیم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چه سود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: در دوشنبه ساعت 11 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما اخبار منطقه. با مناسبت جشن تاریخی ملت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نوحیخوی ولایتی سوق، کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. ساکنان در یک جایگی با مقامات اجرائیه، مؤسسه‌های تامکتبی، تندرستی و دیگر انفراساختوری ضروری را بنیاد نموده ایستادند. گزارش مفصل را در پیشنیاد مخبرمون مستانه محیدیل‌آزاده میشنویم.
3: در شهر و نایه های ولایت سوق کارهای ساختمانی، تعمیر و ازنسازی راه ها، مکتب، مؤسسه های تندرستی، باغ و گلگشت ها و دیگر انشاءات اجتماعی بخشیده به سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی وسعتی تازه گرفته است. مثلا در نایه باباجان غفاروف برابر دیگر ساهای اجتماعی به ساهای معارف اعتباری جدی داده شده، تنها در 5 سال اخیر بینای 19 مؤسسه از نوسازی گردیده است. این اقدام ها برای باسواد گردیدنی نسل نوراست و در شرایط خوب به تحصیل فرا گرفتنی آنها مساعدت میکند. ابراز داشت مدیر کودکستانی رقمی 11 نایه باباجان غفاروف زهرا رجبوه.
4: امسال در کودکستان ما ساختمان بنای لواگی در مؤسسه آغاز کرده است که این البته هم برای اجرایش برنامه رشد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و اوید به اجرایش پیام خیلی به مورد است. در جماعت اونجی طلبات به کودکستان خیلی زیاد می باشد. عینی حال در مؤسسه زیاد از 900 نفر مراجع کنندگان در نوبت ایستادن. ساخته به استفاده دادنی چون یک ساختمان لواگی در مؤسسه اقدامی نیک است. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق، ساختمان بنای علاوگی در مؤسسه آغاز گردیده است که ما البته خرسند از آن هستیم که باز یک تعداد زیادی کودکان فراگیر می شوند.
3: در نوحی مسجد باشد در ساحه تندرستی کارهای زیادی آبادانی و سازندگی عملی گردیده، مؤسسه های طبی تعمیر و از نوسازی می شوند. همزمان مرکز های سلامتی و بیمارخانه ها با تجهیزات معاصر و ضروری طبی تامین گردیده، برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی شرایط مساعد فراهم آورده می شود. در این خصوص سرطبیب بیمارخانه مرکزی نوحی مسجد سیاوش میرزازاده اطلاع داد.
5: در مرکز ناحیه بیمارخانه نو زمانوی افتتاح گردید. بیمارخانه مرکزی دارای تجهیزات معاصر طبی بوده، برای بهتر نمودن خدمت رسانی طبی به اهالی مساعدت می نماید. در بیمارخانه متخصصان ورزیده ساحه طب فعالیت می نمایند. کوشش می نماییم که برای سالمی ملت سهم ارزنده خود را گذاریم.
3: تشکیل حشرهای دست جمعانه، کبودی زارکنی، شنواندنی درختانی سای افکن و آرایشی و تازه و آزاده نگه داشتنی کوچه و محله ها از جمله کارهای مهم به شمار می رود. مستان محیدی لازاده ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
2: برنامه حمایه اهالی از بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 امکان می دید که شماره بیماران در کشور کم گردد. با این مقصد در نوحی فیضآباد تدبیرهای ضروری روی کار گرفته شده است. موضوع را خبرنگارمان نظام دین شمسیان ادامه می دهد.
6: در کشورمان برنامه ملی حمایه اهالی از بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 جنبست گردید. واقعا هم بیماری سیل بیماری است که مشکلی گلوبالی جهان امروز محسوب می‌یابد. گذشته از این تفاوت آن زمان طلب بوده دورودراز است و از نگاه اقتصادی هم تبابت پوره آن گران ارزش به حساب می‌رود. به این خاطر حکومت جمهوری، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مسئله مورد نظر همه وقت توجه خاصه ظاهر می‌نماید. مرکز حمایت اهالی از بیماری سیل در نوی فیض‌آباد نیز برای اجرای برنامه مذکور نقشه چاره‌بینی عبارت از 16 بند را تهیه نموده بود که دوام سال‌های 2021-2025 همه بندهای آن به اجرا رسیدند. در این خصوص دایرکتور مرکز فیض‌علی قربان‌علی ضمن صحبت با ما بیان داشت که
7: اصلا سبب و عامل های گرفتاری به این بیماری گوناگون هستند. یکی از عامل های اساسی در شرایط کنونی بی اهمیتی نسبت به بیماری روی نفس است.
6: لازم به یادآوری است که سمت های فعالیت و امکانیت های مرکز حمایت اهالی از بیماری سیل در ناحیه گوناگون پهلو است. دسترسی به تجهیزات و واسطه های نوی تکنیکی امکانی باز هم بهتر نمودن کار را در سمت تفاوت بیماری مذکور فراهم

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ملاقات با جگر میزند
5: حرمت به خشتبوری من خودم زنم به حرمت کل
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که وای آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده.
7: طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل با 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

چو می دیدم شکوه کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمام مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسن می گفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

0: گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپام می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی
1: کیست استقلال را معمار جز این مرد راد رحمت یک بر روان پاک مامش باد باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد و نجات اهرمن پر سوگ و هرمز ز ابتکارش گشت شاد نق و برق و کاه و منزل راه و میدان ساخت و از دوشنبه او بخارا کرد با رنج زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان برجاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روح فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آل سامان پایه دولت نهاد پارسیگو می کند از رهبریش افتخار شاد زی با پرچم سازندگیت شاد شاد
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان در دوره های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع های هویت ملی ارزش های فرهنگی و دینی جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده منبع مهم آموزش تاریخ فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می رود این اثر زیر تحریر بحرالدین میرزایف به چاپ آمده گردیده برای محققان دانشجویان آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان علاقمندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می رود کتابی در دوره‌های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق نشریات ایرکرافت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است این اثر به تمامی علاقمندان تاریخ فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان
3: سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اخبار در شهر دوشنبه جلسه 18 کمیسیه مشترک اوید به همکاری تجارتی اقتصادی علمی تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست هم رئیسان کمیسیه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی برگزار گردید در کاری جلسه مسئله های مهمی وابسته به رشد همکاری دو جانبه در بخش های اقتصاد و تجارت، انرژیتیکا، ذخیره های آب، صنعت، نقلیات، سرمایه گذاری، علم و تکنولوژی، اینچنین دیگر سمت های مورد توجه طرف ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفتند. اشتراکداران این جلسه ابراز داشتند که با شرافت سیاست خردمندانه و اراده قوی رهبران عالی دو دولت، مناسبت های دوستانه و برادرانه تاجیکستان و ایران امروز به سطح صفتاً نوی رشد رسیدند. در انجام جلسه هم رئیسان کمیسیا پروتکل جلسه 18 کمیسیه مشترک اوید به همکاری اقتصادی، تجارتی و علمی تکنیکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را به امضا رسانیدند. در دوره تجلیل روز جهانی فوتبال در مرکزی ناحیه یاوان گلگشتی نوی فرهنگی و فراغتی با جایگیر نمودن مجسمه رمزی فوتبال به استفاده داده شد. طوری از مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه یاوان اطلاع دادند، گلگشت در کوچه محور جماعت شهرک یاوان در 1500 متر مربع ساخته شده، در مرکز آن مجسمه با شکوه رمزی فوتبال با بلندی 12 متر نصب گردیده است. حدود این شد با نشستگاه‌های زمانوی، چراغ‌های روشنی دهنده، درختان آرایشی و همیشه سبز و گل‌های موسمی آرایفته برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. انجام اخبار
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM, 102.4 FM و 104.3 FM می توانید بشنوید.

0: баррасии масоили мухталифи ҷомеа,
1: танзим, баракат, сарфакорӣ,
0: гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
0: аз мавҷи радиои Тоҷикистон.
2: дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ахлоқи костаи баъзе ҷавонон фарҳанги тоҷиконаро зери савол мебарад. бетаваҷҷӯҳии волидон ба чӣ паёмад оварда мерасонад? масъулияти омӯзгор дар ташаккули ахлоқи хонанда чӣ ҷойгоҳ дорад? низоми одоб ва масъулияти назорати он дар ҷомеа дар нашри навбатӣ барномаи низом ва масъулият. дуруд шунавандаҳои азиз. дар ҷомеа имрӯза ҳар ҷонишини сухан аз ахлоқи ҷавонон меравад. хуштоман аст ки лин гила дорад муаллим аз хонандаи гапногир ва беодоб норозӣ аст. дар нақлиёт калонсолон аз беэҳтиромии ҷавононе ки ҷои нишаст намедиҳанд шикоят мекунанд. дар кӯчаву хиёбонҳо бошад забони пур аз таҳқиру дашном ва рафторҳои беодобонаи баъзе ҷавонон боиси баҳси ҳамагон гаштааст. аммо идеи бар ин назаранд ки наметавон ҳамаи ҷавононро гунаҳгор донист, зеро решаи ҳар рафтору одоб аз оила сарчашма мегирад. агар дар муҳити хона одоби сухан, эҳтироми калонсолон ва масъулиятшиносӣ омӯзонида шавад, он ҷавон дар ҷомеа низ чунин рафтор хоҳад кард. коршиносон бар онанд ки сабаби асосии коҳиши ахлоқи ҷавонон на танҳо дар таъсири муҳити беруна, балки дар камтаваҷҷӯҳии волидон ба тарбия, истифодаи зиёди шабакаҳои иҷтимоӣ ва пайравии куркурона аз фарҳангҳои бегона аст. дар пайи ин мо низ тасмим гирифтем ин мавзӯ ро мавриди баррасии коршиносон қарор диҳем. ҷамолиддин саидзода, адабиётшиноси тоҷик, мегӯяд: имрӯз баҳс сари одобу ахлоқи ҷавонон меравад, ки дар дарозҳои таърих ин баҳсҳо буданд ва ҳастанду идома доранд, зеро ҳар давру замон талаботи ахлоқӣ ва иҷтимоӣ тағйир меёбад. моҳияти ахлоқ, яъне инсон будан, ҳамеша яксон мемонад.
3: масъалаи ахлоқ дар дарозҳои таърих дар ҳамаи ҷомеаҳо, ҷомеаҳои қадим ва ҷадид, масъалаи бисёр муҳим, актуалӣ буд. бинобар ин вақте ки мо дар бораи масъалаи ахлоқ гап мезанем, косташавии ахлоқи ҷавонон зоҳиран дар инро соҳбат мекунем. дар ин бора мақолаҳо менависанд, рисолаҳо менависанд. мо бояд пеш аз ҳама як чизро ба назар гирем, ки масъалаи таълим ва тарбия ҳамеша бар дӯши ҳама ҷомеаҳо буд ва мо дар адабиёти навимон, дар тамаддуни навимон устодони ахлоқ дорем. масалан саъдӣ дорем, ки гулистон бустонро навишта ва тамоми осори мо аз бобои рӯдакӣ саркарда дар масъалаи ахлоқ гуфта шудааст. аммо аз ҳамон овон мебинем, ки дар баробари ахлоқи ҳамида, ахлоқи шоиста, ахлоқи разила тавъам ҳаракат мекард. албатта як мантиқӣ аст. шоир мегӯяд, ки агар зулмат набуди соя густар, набуди қадри хуршеди мунаввар. яъне инсон як мавҷуди иҷтимоӣ аст, дар як китваш хайр аст, дар як титваш шар аст, дар як паҳлӯяш ҳаракати дуруст аст, дар як паҳлӯ ҳаракати нодуруст аст. бинобар ин муҳим ба масъалаи ахлоқ аслан ба фазои ҷомеа, ба масъалаи таълим, ба масъалаи тадрис ва дар баробари ин тарбия вобаста аст. саъдӣ мегӯяд, ки хар ба сай одамӣ нахоҳад шуд, гарчи дар пои минбаре бошад. ва одамиро ки тарбия накунанд, то ба садсолагӣ харӣ бошад. яъне инсон ҳамеша ба тарбия ниёз дошт ва дорад дар ҳамаи ҷомеаҳо. мо ки як бора аз як ҷомеаи ба истилоҳ мутараққӣ, нав, ғайри чашмдошу, ҷомеаи социалистӣ, ҷомеаи коммунистӣ, ки дар таърихи башар аслан назир надошт, дар ҷомеаҳои феодалӣ, ҷомеаи капиталистӣ ва ғайра, ба як ҷомеаи нав гузаштем, ба истилоҳ ҷомеае, ки тамоми ҷаҳон дар ҳамин қаламрав ҳаракат мекард, ҷомеаи сармоядорӣ аст. ин як чизе, ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳама аст ва ҳамагон медонем, ки мо дар кадом ҷомеа зиндагонӣ мекунем. аммо ҳама ҷомеа, ҷомеаи сармоядорӣ ҳам низоми худро дорад, яъне талаботи худро дорад, ҷавононро тарбия мекунад дар инҷо. ва ҳамеша мо мебинем, ки олимон, шоирон, нависандагон ҳама қариб имрӯз аз пасрави ахлоқи ҷавонон, насли наврас шикоят мекунанд. аз як сӯ шикояти онҳо дуруст аст, аз сӯи дигар ин мантиқӣ аст, ки яъне ҷомеа дар баробари он ки пешрафтҳои бисёре дар масъалаи техникӣ, дар масъалаи илм, фарҳангу мавзуот пеш рафт, аммо аз ҷиҳати масалан ахлоқ мо мебинем, ки дар дунё ва дар олами сармоядорӣ, яъне падидаҳое пайдо мешаванд, ки мухолифи ахлоқи пешинаи мо, мухолифи талаботам, мухолифи мантиқам, ки зидди ҳатто талаботҳои масалан илоҳӣ меравам баъзе ҳаракатҳост. аммо инро дар ҷомеаҳои гуногун қабул медорам.
2: сои صاحب نظران میگویند سبب اساسی بعضی کمبودی های اخلاقی در میان جوانان نه تنها تاثیر محیط بیرونه بلکه نبودن نظارت تربیتی میباشد. در تقویت این اندیشه ها سیده نبیزاده سردبیر مجله معارف تاجیکستان افزود که
4: اخلاق توسط علم های گومانیتری، ادبیات، جامعه شناسی، روان شناسی، پدagogیکا، دین تعلیم داده می شود. ولی باید گفت که درس اخلاق در اویله پیش از همه به بچه داده می شود. اساساً با عمل. یعنی اگر پدر و مادر، بیبی یا بابا در اویله گفتار و رفتار نیک داشته باشند، بچه خوش اخلاق به کمال می رسد. وقتی کس به فرزندش دروغ نگو گفته خود دروغ گوید، تحکرسی تربیه و اخلاق را کج می گذارد. رعایت معیارهای اخلاق انسانها را به هم می آورد، به آنها آرامش می بخشد، امنیت محیط را، جامعه را تامین می کند و آبرو و نفوذ اویله، محل و دولت و ملت را هم بالا می بردارد. پس به این مسئله نباید یکان وقت توجه کم باشد، نه از جانب ما و نه از جانب نیازهای داخل دار. در مسئله آن که سبب های اساسی کم توجهی به اخلاق جمعیتی کدام هستند، گفتن ممکن است که در حقیقت توجه به اخلاق کم شده است. این سبب های گوناگون دارد. مسلم است که فیشنگ های تاثیررسان به اخلاق را بسیاری ها نادیده می گیرند. مثلا اگر از لحاظ قانون گیریم، زمینه های حقوقی و معیاری هستند، اما سهلنگاری از جانب بسیاری ها دیده می شود، حتی نوابسته از سن و سال و جنس. دیگر جهانی شوی چون این نتیجه ها را می تواند به بار آورد، یعنی در برابر بعضی دستاوردها اگر بی پروایی کنیم دچار تلفات فرهنگی می شویم. سوم، اعتقاد دینی که در زمان امروز بیشتر تاثیرات منفی می رساند به جامعه. یعنی کسانی هستند که در زیر لباس پوشیده و پیچیده عملهای فسق و فجور به انجام می رسانند که ما همه روزه توسط شبکه های اجتماعی مطبوعات شاهدی چنین واقعه ها شده می توانیم.
2: مشاهده ها نشان می دهند که امروز در نقلیات ایده ای از جوانان با صدای بلند صحبت می کنند و می خندند. قسم دیگر باشد گوشمانک در گوش مانده و کلانسالانی که راست استادن جای نشست نمی دهند. برخی دیگر دانه افتوپرست می خورند و بکلاشکا و دیگر پرتوها را به جای های جمعیتی می پرتویند. کسی را به کسی کاری نیست. جامعه و کنیش نشان نمی دهد. این حالت ها مصاحب ما جمال الدین سعیدزاده را نگران کرده است که می گوید.
3: جوانان ما البته از کی عبرت می گیره؟ از کلانسالان عبرت می گیره. ما ببینیم که در نقلیات یک نفر با صدای بلند صحبت میکند، فحش میگوید، تقارن میگوید، اما مردم خاموشند. مردم به طرفی اختیار میکنند، به تفاوتی اختیار میکنند. هر کس عربه خود را میکشد، میگد صاحب که هر کی را بینم در این عالم گرفتاری خود است، کاری حق در تاق نیسیان مونده در کاری خود است. یعنی سرچشمه های کاهی یافتن بسیاری، یکی از امانها این به تفاوتی پدر و مادر، مکتب و اهل جامعه. اگر در هر کس مسئولیت داشته باشد، هر کس که در همون جامعه زندگی میکند، نفرها فرزندانی همون است، به یک نفره که به اخش تبوری همون حمله میکند، حجم میکند، سخنی ناحق میگد، اگر پیش راهش را گیرد، تدریجا ما نمیتونیم که بالکل اخلاق این کاهش میتوند که همین بدرفتاری ها کاهش یابد، اند اصلاح شود. اما ما متاسفانه شاهدیم که هر کس به قلمرو خود حرکت میکند، یک نوع بی‌تفاوتی این امکانیت میدهد که فرزندان ما، نسل ما، هر چیزی که دلشون میخواهد بکند. یک نویسنده مشهور ایران است، محمد اجازه، میگه که هر کی زور است هر چی بخواهد بکند. دنیا داز نیروهای پیدا شده است که به جای دولت های مثلا مترقی دموکراتی، دولت های ارتجایی اسلامی را شناده است. افغانستان، سوریه، لیبیا و غیره و هکذا نمونه اش را میبینیم. ما اونا را دیده دانسته میدونیم، اما مردم واکنش کم نشان میدهند. مقاله عبدالله رهنما در ادبیات و صنعت چاپ شده، یک چیز منم واکنش نوشته بودم، حاضر نبردم، اما چه دین پاک که پای خدمت خلق آمده بود، یک نوع نگرانی میکند از همینجا و هشدار میدهد جامعه را. و در مسئله اخلاق هم همین است. ما امروز نگرانی میکنیم، آمدید که ما صحبت کنیم، این نگرانی است و ما را هشدار میدهد که ما به کجا رفته ایستادیم. در نقلیات جاد نمیده، پدر و مادرش را حرمت نمیکنند، معلم حرمت نمیکنند جوانان ما. این از کجا پیدا شده است؟ البته همه جوانان ما خیلی نیست، اما قشر جامعه، بسیاری جامعه در همین قلمرو حرکت میکنه و نگرانی ها درست. و این موضوع را رادیو، تلویزیون و سایر باید بررسی کنند. دانشمندان خصوصا، هر کسی تصادفی نه، اون کسایی که با اخلاق و تر تربیه سر و کار دارن. در این قلمرو کتاب نوشتن یعنی مسئولن. گنجشک کی کوشا قصاب اونا باید صحبت کنن و راههای اصلاح ان همین اخلاق نوجوانان را در میان گذاره. این کار یک کس دو کس سه کس نیست، تمام جامعه. شاعر میگه که تا فیض رسان بهار باغ نشود، عطر چمنارای دماغ نشود، جمع باید که کار یا با درونق یک رشته فتیله چراغ نشد، با یک کس دو کس یک کس نمیشد. این وظیفه تمام جامعه است.
2: در جای های جمعیتی اخلاق کسته بعضی جوانان فرهنگ تاجیکانه را زیر سوال می برد. به توجهی والدان به چی پیامد آورده می رساند؟ مسئولیت آموزگار در تشکل اخلاق خواننده چی جایگاه دارد؟ نظام آداب و مسئولیت نظارت آن در جامعه در نشر نوبتی برنامه نظام و مسئولیت. اویله و مکتب دو تکیگاه اساسی تربیه به شمار می روند. از محیط خانه آغاز کرده فرزند آداب، احترام، مهربانی و مسئولیت را می آموزد. مکتب باشد ادامه همین محیط تربیوی است. تربیه و آداب معاشرت باید مثل فنهای دیگر جدی ارزیابی شود، زیرا بنیاد جامعه سالم از اخلاق جوانانش سرچشمه می گیرد. اما بعضن برعکس حال را نیز مشاهده می کنیم. بعضی والدین حتی برای جلسه های پدر و مادران و مکتب نمی روند. آنها از رفتار پیشروی یا مشکلات فرزند خود خبر ندارند. می گوید سعیده نبی‌زاده و ادامه می دهد که
4: اویله و مکتب در همبستگی، حتی در همبستگی با جامعه، برای اخلاق جامعه تاثیر رسانده می توانند، نقش گذاشته می توانند. باید گفت که تعلیم با تربیت توامند و این پیوستگی در صورت ثمره های دلخواه به بار می آورد که همین همبستگی که گفتیم استوار باشد. متاسفانه این طلبات نه همیشه از جانب همه رعایت می گردد. مثلا در مکتب ها مجلس های پدر و مادران می شود. غیر از مجلس های پدر و مادران، طبق قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک، روزی پدر و مادر هم باید گذرد. یک روز روزی قبول پدر و مادران و آنها آمده باید که از فعالیت فرزندشان با خبری کنند. متاسفانه حتی در روزهایی که مجلس مقرر کرده می شود، با مکتب حاضر شدن آنها در گمان است. چی رسد با روزهای مقرری که ما انتظار شویم که اونو به درسوی آموزگاران می درآیند و صحبتوی انفرادی می کنند. همین چیز حتی در اخلاق و آداب نورسان و جوانان و عموماً جامعه، این نهادهای کمیته پدر و مادران است، کمیته محله هست، فعالان جامعه هستند، در محل ها کمیته مثلا زنان و اویله هست، کمیته جوانان است، همه همینا نهادهای زیرساختار خود را دارند، همه همینا فعالان جامعه هستند در مجموع و اینها باید که همبستگی رو با مکتب از مکتب کم نکنند و برای اخلاق خوبی جامعه همیشه با همدیگر تلاش کنند.
2: جمالدین سعیدزاده در برابر مصاحب قبلی همون می افزاید که امروز رو آوردن والدین به فرهنگ بیگانه نشانه آن است که آنها از اصل خیش آگاهی ندارند. با گفته او بعضی والدین حتی تربیه را از لحظه به دنیا آمدن کودک در روحیه بیگانه پرستی آغاز می کنند. به فرزندانشان نام های بیگانه می گذارند. او تاکید می کند که نامگذاری خود یک قسم تربیه است، زیرا نام ملی شخص را بر ریشه های فرهنگی، تاریخ و هویت خود می پیوندد.
3: خود فرزندا مثلا مایه از یک شادی است، مایه تشویش است. میگه صاحب که زی سادگی است به فرزند هر که خرسند است که مادر و پدر غم وجود فرزند است. دل درست اگر هست آفرینش را همان دل است که فارغ از قیش پرور فرزند به دنیا، اما تربیه و مشکل است امروز. مثلا دو تا سه تا چهار تا در جامعه واس میپرسیم که نامشون چی است؟ سمایا اوسیما. همه نام های بیگانه است. بارها در این مساله که ما باید از اندیشه های بیگانه، از لباس بیگانه، همه نام ها نام های عربی، نام های ما قدر نام های زیبا داریم، کتاب ها چپ کپ کرد نشر کردن، اونا می روند نام هاشون حتی امروز در مخون نام های ملی را عوض کرده است، اما جامعه گویا نمی بینه. به طرف جایی که مثلا زادنامه می دید نمی بیند. همه نام ها قریب عربی هست. هر روز من به اینا دست بگیری بینم، حتی در خونه با من هشدار می دید چیکار داری که می پرسیم. همه شرایط طرز گفته که دولت مهیا کرده است. ما در دولت دموکراتی ملی زندگی میکنیم، به همه ارزش ها از جمله ارزش های اسلامی هم عرض میگذاریم، هرچی حد دارد. این همه سبب های خود را دارد. باز من میگم که واسطه های اخبار، رادیو، تلویزیون، مکتب و مؤسسه، دانشگاه، تمام جامعه باید مسئول، بی‌طرف نباشند، تماشابین نباشند در نقلیات یک حادثه منفی را باید محکوم کنند. در آن صورت ما میتونیم اندک اندک در تربیت جوانان به دستاوردهای قابل ملاحظه نائل شویم. اندک اندک انا همین بیروهروی جوانان همین حادثه های منفی را برطرف کنم. من گمان میکنم که ما امکان داریم. فقط باید میگه که دل سوزد از چشم کور آب میرود. یک دل سوزی در کار، یک مسئولیت ملی شهروندی در کار است.
2: در جامعه بین آموزگار، والدان و خواننده بحث و سر و صداهای زیاد سر میزند که این حالت باعث نگرانی است. بسیار وقت والدین خود به فرزندان اهمیت نمیدهند، اما از آموزگار طلب دارند که او را تربیت کند. بعضی والدان حتی به آموزگار حق نمیدهند که خواننده را تنبیه یا نظارت کند تا درسهایش را خوب خواند. در چنین شرایط نه آموزگار امکان پوره تعلیم و تربیت را دارد و نه خواننده مسئولیت خود را درک میکند.
4: در همین حال تماشابینی ایده دیگر در دردناک است. به نظر می رسد که اهل زیاد در این طرف ها بی‌طرفی نمی کنند. گاه با سختی، گاه با نصیحت طرف را وادار می کنند که خطا بودن عمل خود را درک کنند. ما هم البته خاموش بودن نمی توانیم. گاه چنین جوانان را سرزنش کنیم، گاه دیگر جنجال می کنیم. البته مادرانه به نظر می رسد که مادروار تنبیه دادن جوان را زود سر خلاصه می آورد که این بسیار خوب است. چونکه جوانان امروزه هم بسیار حساسند و به اونا طور به سخن تاثیر رساندن در کار که مثلا به عصبانیت راه ندیان، به احترامشان زیاد نشود. عوامل هایی که وضعیت خطرزا رو به نظام درآورند البته هستند. روانشناسان و جامعه شناسان باید خلاصه های علمی پیشنهاد کنند و در عمل با همکاری مکتب و اله تدبیرهای سودمند اندیشند. ببینید در یگان حالت ما نمیتوانیم همکاری اله رو با مکتب یا جامعه رو با مکتب یا هر سه این نهاد رو صرف نظر کنیم. دیگر بی‌طرفی باید برطرف گردد. آموزگاران زیاد نگرانی میکنند که پدر و مادران برای فعالیت فرزندانشان اکثرا بی‌پروایی میکنند. اما در صورت اعتراض کردن آموزگاران آنها به قول به هجوم میگذرند. این دلیل آن است که یا آموزگاران مقصد را به پدر و مادران درست فهمانده نمیتوانند یا پدر و مادران از حد زیاد فرزندان را ارکتالفور میکنند. فکر میکنم در این مورد تکیه به پدگوگ خلقی کاری درست تر است. ببینید که ما رو مادرانمون با یک مقول تربیت میدادند، ولی امروز به نظر میرسد که خود پدر و مادران خصوصا پدر و مادران جوان به مصلحت بسیار نیاز دارند. یک راه جلوگیری از بد اخلاقی بلند برداشتن معرفت دینی جامعه به ویژه نورسان جوانان است. پرزیدنت محترم کشور ضمن فکرانیشان در ملاقات با فعالان و اکثر وقت در صحبت و آخریشان با مردم، با نمایندگان جامعه است، خادمان دینی کشور از پس بودن تربیه دینی معرفت دینی نگرانی کرده، محض به همین خاطر راه اندازی کردن تفسیر قرآن و درک مضمون آیات آن را امر ضرور دانستند که به شبه این عامل هم می تواند در تربیه اخلاقی جوانان تاثیر رساند.
2: تعلیم و تربیه همیشه با هم توأمند. بی‌پرواگی بعضی والدین و بی‌طرفی جامعه همچنین حضور آموزگاران تصادفی در مکتب‌ها می‌توانند به کمبودی‌های اخلاقی و فرهنگی در میان جوانان آورده رسانند. تنها وقتی که آیله، مکتب و جامعه هماهنگ فعالیت می‌کنند می‌توان نسلی با آداب، مسئولیت‌شناس و فرهنگ دوست را تربیت کرد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان حساب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: بررسی مسائل مختلف جامعه،
1: تنظیم برکت صرفه‌کاری،
0: گزارش هدف واکنش،
1: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
0: از موج رادیوی تاجیکستان است.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: کلولی یکی از کسب‌های سنتی معروف تاجیکان میباشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلولی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه میکوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار میکنند. پیش‌های چرخ یا دستگاه‌های آبی و پایی بودند. حالا چرخ‌های برقی بیشتر استفاده میشوند. بعضی کلولان بدون چرخ با دستان ظرف‌ها را می‌سازند. کلول مصنوعات ساخته‌اش را اول می‌خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می‌پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرف‌ها یا ارمغان‌ها، آنها را رنگ‌مالی می‌کنند. کلولان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خرما و غیره استحصال می‌کنند. امروزها کلولان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعض ظرف های نمایشی مشغولند.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: چونین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: خب شنوندای عزیز، سرودی مهربانی بود که از جانب روحمانه میرزایوه صدا داد و اینجا میخوام از روحمانه سراول بپرسم از نامشون کی نامتان را گذاشته است و آیا معنای نامتان را میدونید؟
1: بله، نامی مرا مادرم گذاشته است و طولی بسیار آدم ها وقتی که اولین بار میبینن نام ما میپرسن عجایی بود، میگن نام یکون بار میشنویم معنای نام شما چی؟ من اول نمیفهمیدم نامم رو، بعد پرسیدم یافتم که روحمانه این روح معنای روح دارد، معنای روح جاویدانه، یعنی باز در به معنای عربی گیرم میگن دختر مهربان، همه خیلی معنی را دریافت کردم.
0: خب این نام را یعنی مادرتان گذاشتند، به شما پسند است همین نام؟
1: بله پسند است،
0: چون مادر نام گذاشتند. و میخوام بپرسم روحمانه که چرا محض فلک را انتخاب نمودید، یا این خواهشی یکی از اعضایان اویله بود، یا در دوام تحصیل یکان معلم یا شاید کسی دیگر شما رو به همین رو راهنمود ساخت؟
1: بله، ما اولین باره که من به کنسرواتوری ملی آمدم، استادانی بخش انعنوی بودند. وقتی که من سرود سرایدم و به بخش انعنوی مرا داخل نمودند و مدتی 4 سال من در این بخش تحصیل نمودم و بعدتر با راهنمایی یک همکار عزیزمون آقای اکبرشا من به انسامبل دولتی فلک آمدم و انطولی 2 سال است که من در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت نموده ایستادم.
0: سپاس شنوندای عزیز، شما نیز می توانید زنگ بزنید و اگر درخواست دارید یا پیامی دارید به مهمون برنامه ما ترقی رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید و درخواست و سوال های خود را از مهمون برنامه ما کرده باشید. خب روحمانه، می خواهم از آزمون بپرسم، آیا با آزمون رفتن شما، با آزمون تاجیکستان وطن عزیز من رفتن شما انتخاب خودی شما بود یا کسی راهنمایی کرد شما رو؟
1: بله، من بسیار میخواستم آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کنم، تا تیار نشدم من اشتراک نکردم. وقتی که من تیار شدم، بعد با اجازت استادم، استاد با تیاری استاد، من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نمودم و سال اول تا فینال رفتم، لیکن در فینال
0: یعنی
1: جای نگرفتم.
0: افتیدم،
1: لیکن وای نشدم،
0: رو افتاده نشده.
1: با تیاری را جدیتر دیدم و با اشتراک نمودم و سال گذشته جای سیوم را در جمهوری جای سیوم را اشغال نمودم.
0: بهترین. آیا می توانید پارچه از همون سرودی که برای انا همون آزمون دور نهایی آزمون سرایده بدید، یک پارچه که بسرید برای شنونده ها؟
1: بله.

0: است.
1: سپاس چی پارچه سروتی زیبای مخصوصا برای تاجیکستانی عزیز، وطنی عزیزمون، و این رو میبخشیم به سرحچیانی دولت و سرحچیانی کشورمون. و اینجا میخوام بپرسم که آیا آرزوهای کودکیتان عملی گشتند؟ چی آرزو داشتید؟ چی آرزوی میپروریدید برای اون که تا به کنسرواتوریا بیایید و در کدام انسامبل فعالیت کنید یا سرودهای خود را پیشکش مردم کرده باشید؟
2: بله، از کودکی آرزو داشتم که صنعتکار شوم و خود به خود سرود میخوندم. بسیار زخ داشتم، به زمزمه میکردم، یکان چرابینی میشد، من اشتراک میکردم و
1: از چرابینی های مکتبی سر کرده.
2: بله، از چرابینی های مکتبی سر کرده و خدا به شکر که به آرزوام رسیدم و باز خیلی بگم زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. و با آرزوهای بسیار دارم که در آینده میخواهم عملی شوند.
1: میشوند با خواست خدا. و انا همین وقتی که شما گفتید که در خوردی در چرابینی های مکتبی اشتراک میکردم و همچنین در خانه نیز زمزمه میکردم هر گونه سرود ها و آهنگ ها را، قبول والدین چگونه بود؟ آنها چی میگفتند؟ آیا آنها رد نمیکردند یا مانع نمیشدند؟ که مثلا هستند که در خانواده بعضن پدر و مادر میگویند که نه، سراینده نشو، مقصد یا طبیب شو یا آموزگار شو. در آیله شما چنین سخنها بودند؟
2: در همه حالت مادری عزیزی من در برم بودند، بسیار دستگیری میکردند من. با دستگیری های مادرم من امروز در
1: تا اینجا رسیدنی
2: تو همین تا ده همین جا رسیدم. و پدرم نیز زید نبودن، لیکن یک یک میگفتن خیلی خوبتر میشد طبیب شوی، یا یگان زبان آموزی کنی، یا یگان ساحه دیگر را انتخاب میکردم. من فکر پدرم را وای نمیکنم، پدرم مثال من میفهمم پدرم را، لیکن
1: مهر صنعت نگذاشت که شما کسب دیگر را انتخاب کنید.
2: بله، کوشش که نمودم تا باوری پدرم رو به دست بیارم و پدرم نیز راضی شدم و من به این ساحه
1: دست یافتید.
2: دست یافتم.
1: خب فهمیدم رحمانه که شما کنسرواتوار ملی رو ختم نمودید، آیا میخواید باز ادامه دهید اونجا رو؟
2: بله، امسال میخواهم به مگیستر سپارم در کنسرواتوار ملی و دوام دیم خوندن.
1: خب به کدام شعبه میخواید که داخل شوید؟
2: میخواهم شعبه اکادمی. من 4 سال در شعبه سراینده انانوی تحصیل نمودم و عذر میخواهم شعبه اکادمی نیست خود را بسنجم و تحصیل نمایم و چیزایی که نمیفهمم را از خود کنم.
1: البته آدم شخص باید که تا وقتی هست از آموزش دست نکشد. و میخواهم بپرسم رحمانه که آیا یکان اسباب رو نواخته میتونید؟ یکان اسباب موسیقی رو؟
2: بسیار ذوق دارم به اسباب های موسیقی. کم و بیش من سه‌تار کم کم می نوازم، رباب بدخشانی کم کم می نوازم و باز می خواهم در آینده
1: نواختن اینها رو، یعنی
2: اینها رو خوبتر از خود کرده و خوبتر از خود کنم و به نسل های آینده نیز آموزانم.
1: بله، خوب سپاس رحمانه. و اینجا باز میخوام بپرسم که آیا شما در مراسم های عروسی نیز اشتراک میکنید؟ سرایندگی میکنید؟ یعنی سرود میخونید؟ یا در آیله، در دایره آیله این کار رو میکنید؟ یا نمیدونم تا خونه دوست یا رفیق هم میروید و سرود میخونید شاید در مراسم ها؟
2: در آیله، در مراسم های وقتی که آیلوی میشوند من سرود میخونم و در آینده من نقشه ها هستند که من در یکان مرکه، یکان تو، یکان وی اشتراک کنم. مقصد نقشه ها ده هستند.
1: خب با شما بردباری میخواهیم و اینجا یک بخش خبری داریم و اخبار رو میشنیم رحمانه و سپس برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: идомаи барномаи соати фараз сомиёни арҷуманд ва мо меҳмон дорем имрӯз гуфтем роҳмана мирзоева яктан аз хатмкардаи консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи талабхо ҷасадторов ва айни ҳол дар ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият доранд ва шумо низ метавонед занг бизанед агар дархост доред, дархости суруде доред аз меҳмони барномаи мо пас рақамҳои 2760-2760-20-ро рақамчинӣ кунеду дархост ё пешниҳоди худро ба меҳмони барномаи мо дода бошед. Хуб, Роҳмана, инҷо мехоҳам бипурсам ки шавқу рағбати ҳамсолони худро нисбат ба сароидани сурудҳои фалакӣ чӣ гуна баҳо гузорӣ мекунед? یعنی همین همسالان شما چگونه از شوق و رغبتشون؟ آیا در وقتی که در کنسرواتوری تحصیل میکردید در همون گروه شوق و رغبت چگونه بود؟
1: بسیار شوق و رغبت بسیار داشتن همکرسای ما. ما در کنسرواتوری در سراینده انعنوی دو بخش میخوندیم، یک جا فلک و شش مقام.
0: بله.
1: و ما دو دخترک بودیم، من فلک ده بودم، همراه دیگریم شکر و مویبخان و ششمقام ده بودم. هر دو من و ششمقام بسیارتر خوب وای میکرد، من باشم فلکه و باز همکرسامون داشتیم، بچه ها بسیار شوق داشتن. یک خداشون از خطلان بودن، کلاب بسیار فلک خوب میخوندن، از شروباد بودن، باز از بدخشانیز بودن، بسیار هر یک همکرسوم هر یک منطقه بودن که بسیار خوب به طرزی امو منطقه به شبه خودشان فلک میسرایدن و همشان استعداد خوب داشتن و امروز همشان در انسامبل های گوناگون کار و فعالیت نموده ایستادن.
0: خوب، برای به انسامبل فلک اومدن کی شما رو راهنمودی کرد؟ آیا از آزمون شما رو اینجا دعوت کردند یا پیش از آزمون شما؟
1: من پیش از آزمون من در انسامبل فلک با درخواستی همکاری عزیزمون اکای اکبرشا بود آمدم به انسامبل فلک و با دستگیری استاد سفر ناصر معلمه عزیز عبادت رجب و اینچنین استاد شورا سینک و دیگرا اپای مطلوب رحیم و در انسامبل دولتی فلک من کار و فعالیت نموده ایستادم و چیزی که نمیفهمم از استادان میپرسم و به من راه را نشان میدن و بسیار مننت دارم.
0: خب بله، واقعا هم آموزش انسان را تکمیل میدهد و صنعتش را نیز به دوری های دور میبرد و شهرت یار میکند و اینجا بیاید یک سرودی دیگر رو میشنویم از ایجادی روحمان امیرزایی و سپس برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: خوب شنوندای عزیز، ادامه برنامه ساعت فرح هست و مهمانی ما رحمانه میرزایی هستند و چون حالا در انزمبل فلک فعالیت دارم و همه سرود ها فلکی هستند، در جنر فلک سرایده شدند و حالا میخواهم از رحمانه بپرسم که میتوانم برای ما یک سروده رو یک پرچه ها که در جنر استرادی سرایده باشند برای سامیانی ما.
1: بله،
0: خوب میشنویم. خب دل خواه سرود باشد، یک پرچکش را برای سامیانی رادیوی تاجیکستان بسراید تا بدونند که شما در ژانر استرادین سرود هم خونده می توانید.

0: خوب سپاس روحمانه یک پارچه که در ژانر استرادی سرایدند و میخوام بپرسم اینجا یک بخش داریم روحمانه یک بخش پسی عادت ها داریم و در این بخش یک عادت رو من اینجا نوشتم و بینید که عادت داریم در بین این گیردار زندگی همیشه ما رو یک عادت دنبالگیر است و این عادت آن است که وقتی از در می درایم محض مادر را سراغ میکنیم، هرچند با مادر سخنی نداریم، حرفی نداریم، ولی وقتی از در می درایم حتما که مادر سراغ میکنیم. آیا شما نیز این عادت را دارید؟
1: بله، من وقتی که خانه می اومدم از درس، مادر اگر خانه دنا می بود محض می پرستم کنی مادر همین روز امی واقعا ما داشته بعد پدرم کم تر شوخم میگه ها شما فقط همون مادر خودتان میگه یک بار نمیگه من باشم خانه ده شما یک بار نمیپرسین که برای چی آخر پدر اکثر یک وقت بیرون ده بود اگه مادر همیشه در خانه بود برای ما امی واقعا چخیل بگم امی
0: همین وقت
1: همین وقت بله شدگه در ما.
0: خوب روحمانه میخوام بپرسم که آیا سروده هست که دایما زیر لب زمزمه میکنید یا آهنگی هست که دایما زیر لب زمزمه کنید در راه باشد، در کار باشد یا شاید در خونه باشد؟ یکان سرودی دوست داشته دارید یا از ایجاد خود باشد یا از ایجاد کسی دیگر نیست باشد زمزمه میکنید؟
1: بله، یکی از سرود آهنگ های استاد سید قل بلال می باشند که من بسیار دوست می دارم از که مای عزیز نقره رمت خاندگی هم همون سرود در دل من چخیبون نخش بخش بسیار می خوام همون سرود زمزمه کردن هر وقت باشه همه همون سرود می خوانم.
0: خب زمزمه میکنید اینجا برای سامیانی ما نیست؟
1: بله، در برای تاجیکستان است.
0: خب می شنویم.

سپاس رحمانا و اینجا اگر شنانده داریم پیوست میکنیم اگر نه پس شنانده های عزیز با رقم های 260 و 260 زنگ بزنید و اگر از مهمونی برنامه ما درخواستی سرود دارید پس میتوانید داده باشید اگر نه یک سرود دیگر رحمانا رو میشنویم و سپس برمیگردیم با ادامه برنامه ساعتی فرح

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید،
1: بیاد دارید.

0: Салом дӯстони азизу шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ ҳамеша аз таровати зиндагӣ, аз орзуҳои ширини дил ва аз фасли зебои ҷавонӣ қисса мекунад. ҷавонӣ айёми нур, айёми муҳаббат, айёми умеду орзуҳост. Ин фасл мисли субҳи баҳорон дилҳоро мунаввар месозад ва ба зиндагӣ ранги тоза мебахшад. Имрӯз низ мо бо шумо аз ҳамин даврони зебо ёд мекунем. Аз рӯзҳое, ки қалб пур аз шавқу шӯру ҳавас аст. Аз рӯзҳое, ки ҳар лаҳзааш хотираи ширин барои фардо мегардад. Ҷавони худ як оҳанг аст. Оҳанги меҳру садоқат, оҳанги дӯстиву самимият ва оҳанги зиндагии пурсаодат. Меҳмони барномаи имрӯзаи мо шахсе ҳаст, ки дар роҳи маърифат ва таълиму тарбияи насли наврас хизмат намудааст. Собиқадори соҳаи маориф, устоди арҷманд Ёдалиев Қурбоншоҳ. Зиндагиномаи эшон низ бо ҷавонӣ ва орзуҳои ширини айёми наврасӣ пайванди амиқ дорад. Он кас аз овони ҷавонӣ меҳри илму донишро дар дил парвариш намуда, тамоми фаъолияти худро ба тарбияи шогирдон бахшидааст. Солҳои ҷавонӣ барои устод айёми ҷустуҷӯ, омӯзиш ва хидмат ба мардум будааст. Маҳз ҳамин ормонҳои ҷавонӣ эшонро ба як омӯзгори соҳибэҳтиром табдил додааст. акнун шуморо ба шунидани суҳбати самимӣ бо меҳмони барнома устод Ёдалиев Қурбоншоҳ даъват менамоем. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. мехостем аз айёми ҷавонии шумо оғоз кунем. ҷавонии Қурбоншоҳ Ёдалиев чӣ гуна сипарӣ шуд? дар куҷо?
1: давраи кӯдакӣ, наврасӣ ва як қисми умри ҷавониам дар деҳаи Баланкӯ гузаштааст. то синни 18-солагӣ умри мо дар қишлоқ гузаштааст ва баъди хат кардани мактаби миёна таъсирро дар донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе давом додем. пеш аз оне ки дар бораи овони ҷавонӣ сухан гӯем, албатта давраи кӯдакӣ ба хотир мебиёяд ва овони кӯдакӣ овони ширинии умри инсон аст ва ҳеҷ гоҳ аз хотири инсон фаромӯш намешавад. ва инсон ҳар қадар калонсол шавад, овони кӯдакиаш ба ёд мебиёяд ва мехоҳад, ки боз ҳамон кӯдаки нодон шавад. соли 1976 ба донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе дохил шудем ва 4 соли умри ҷавониам бо ҳамин донишгоҳ алоқаманд аст.
0: чаро касби омӯзгориро интихоб кардед? орзуи кӯдакиатон ҳамин буд?
1: умуман дар дили ҳар як инсон меҳр ба як касб аз он пайдо мешавад, ки дар ин ҷо як сабабе мешавад. азбаски падари бузургворам Ёдалиев Давлат омӯзгор буд, манам ба касби падарам рафтам. падарам муаллими фани таърих буд, аммо меҳру муҳаббати ман нисбати фани адабиёт бештар шуд. зеро адабиёт ин илми одамшиносӣ аст, адабиёт ин илми инсондӯстӣ аст ва шояд хизмати устоди ман, муаллими забон адабиёт Сафаров Давлат Маҳмадам, ин меҳру муҳаббатро дар дили ман парварида бошад ва барои ҳамин ман ба касби омӯзгорӣ зиёда аз 30 сол ба ин касб содиқ мондам.
0: нахустин рӯзи ба сифати омӯзгор фаъолият карданатонро дар хотир доред?
1: албатта нахустин рӯзи ба фаъолияти омӯзгорӣ сар кардан нағз дар хотирам нақш бастааст. дар хотир дорам, ки дар бахши сеюм соли 1980 мо ба таҷрибаи педагогӣ баромадем ва таҷрибаи педагогиамон дар назди донишгоҳи омӯзгорӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7 ноҳияи октябр, ҳоло ноҳияи Исмоили Сомонӣ мегузашт. баъди чанди таҷрибаи педагогӣ و در آمدن با درسای معلمان ما هم با فعالیت درسدهی سر کردیم و اولین درسی که در این مکتب گذرانده بودم حالا خوب در خاطرم است و من یک چیز را گفتنیم که به این درس که در صنف ده می گذشت بسیار تئوری سخت می دیدیم، بسیار در هیجان بودیم پیش استادان و آن درس را در صنف ده آ که درس ادبیات بود و موضوع این درس حیات و فعالیت اجادی استاد صدردین عینی بود چونین سر کرده بودم، حالا هم در خاطرم هست.
0: در ایام جوانی بیشتر با کدام ارزش‌ها تکیه می‌کردید؟
1: ایام جوانی گفتن ممکن است بعد دوره کودکی و نورسی در دیه سر شده بود و بیشتر با ارزش‌های اخلاقی و معنوی تکیه می‌کردیم. در سال‌های جوانی مخصوصاً صنف‌های 9 و 10 بیشتر کتاب‌ها را مطالعه می‌کردیم و هون ادبیاتی که برای خوانش ادبی بدیهی سپاریده بودند ما اونها رو با تمام شوق می‌خوندیم و از کتاب بسیار صفات‌های نیک رو گرفته بودیم. برای همین میگویند که یک کتاب خوب بی از یک خزینه بزرگ است.
0: اویلدار شدن در زندگی شما چی تغییرات آورد؟
1: اویلدار شدن البته در زندگی هر کس تغییرات زیادی وارد میکند. سال 1982 با هم کورسم خانه‌دار شدم و این اویله رو پایدار نگاه داشتیم. خوشبختانه صاحب 4 فرزند شدیم، فرزندانمون را همه خوانندیم، صاحب معلومات عالی شدند. ما که هر دو آموزگار بودیم برای تربیه فرزند دقت کلان دادیم. آنها را پیش از همه در رویه اخلاق نیک، انسان دوستی، مهربانی، مهنت دوستی تربیه کردیم.
0: کدام پند یا سخن بزرگان همیشه همراهتون بود؟ یعنی در جوانی؟
1: زندگی البته پست و بلندی های بسیاری دارد و در زندگی باید به همه کم و کاست زندگی آدم شکرگزار باشد.
0: جوانی رو بیشتر در چی میبینید؟ در سن و سال یا در روحی انسان؟
1: جوانی رو پیش از همه در محبت میبینم. این محبت اویله، محبت فرزندان، محبت دیار و وطن عزیز و محبت به کسب و کار می باشد. محبت در زندگی انسان اهمیت خیلی کلان دارد. مثلا اگر آدم به کسب و کار خود محبت نداشته باشد و هیچگاه در زندگی آبروی اعتبار پیدا کردن نمی تواند. آدم آن وقت صاحب آبروی اعتبار می شود که کسبش رو دوست داشته باشد. برای همین در زندگی پیش از همه به هر کاری که سر میکنی باید از تمام دل و هستی باید به هون مهر و محبت داشته باشد و من محبت را در جای اول میمونم.
0: امروز وقتی با گذشته نظر میکنید از کدام دوره جوانیتون بیشتر یاد میکنید؟
1: از دوره جوانی بیشتر سالهای دانشجویی را یاد میکنم و بیهوده نمیگویم که سالهای طلایی من. بهترین دوره جوانی این دوره دانشجویی است و حالا هم ما با همکرسان رفت آمد داریم. هر سال و آخری ها تشکیل میکنیم و از غم و شادی یک دیگر در هر ساعت و در هر دقیقه خبردار استیم.
0: بعدش شما برای جوان موفق شدن چیز از همه مهم است؟
1: برای موفقیت پیشروی جوانان پیش از همه سعی و کوشش لازم. در سالهای جوانی باید بیشتر آدم سعی کوشش نماید، کتاب خواند، آن را مطالعه نماید و اینچنین باید زباندان باشد. در برابر این جوانان برای موفقیت خود جسمان باید آبتاب یافته باشد. یک بیت به خاطرم آمد که در آن چنین آمده است: در جوانی سعی کن گر بی خلل خوی حمل میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر است. چیز در جوانی سعی کوشش میکنی آن یک عمره در زندگی آینده تون رهنما هست و یاردم چی شما هست.
0: اگر امکانی بازگاش به دوره جوانیتون میداشتید کدام کار رو دیگر خیل انجام میدادید؟
1: من پیش از همه یک چیز رو میگم که امکانیت بازگشت به دوره جوانی البته نیست و شدنم نمیتواند و شاعر خلقی تاجیکستان استاد مرسید مرشکر در یک جا بسیار خوب میگوید: پیر گشتم زنو جوان گشتن آرزوی چون خواب شیرین است، از جوانی رهی است تا پیری لیک بر بازگشت رهی نیست. اگر امکانیت بازگشت به دوره جوانی موجود بود من شاگردان را باسم خوبتر سبق می آموختم و بهتر تربیه می کردم.
0: سلامت باشید. با جوانان امروز چی توصیه ها می دید؟ چی گفتن ها دارید تا اینکه در زندگی آنها یک راه درست برای خود انتخاب کنند؟
1: برای نسل جوان امروزه خواهانم که پیش از همه جوانان دانشمند باشند، زبانهای خارجی را از خود کنند، در دولتهای ترقی کرده دنیا علم و دانش آموزند و وطن عزیزشان را دوست دارند.
0: سلامت باشید. ما در ختمه صحبت برای شما سلامتی، فیض و برکت را تمام می‌کنیم در زندگیتون.
1: تشکر زیاد.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار تاجیکستان نیادورا در اکسپیدیسی های ارکتیکی اشتراک نماید. مسئله اشتراکی متخصیصان تاجیک در اکسپیدیسی های ارکتیکی در ملاقات رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان بهادر شرالیزاده با روسلان ادلگریف یاردمچی مخصوصی پریزیدنتی روسیه اوید به مسئله های آب و اقلیم بررسی گردید. همچنین طرف ها مسئله های گسترشی همکاری ها را در ساحه های آب و هواشناسی مبادله تجربه در باره منیتورینگ پریاخ ها در منطقه های بلنکوی جمهوری همچنین آماده سازی کادرها در سمت آب و هواشناسی در دانشگاه های بانفوذ روسیه بررسی شد. در شعبه جراحی فوری که در بیمارخانه کلینیکی رقم یک شهر خوجند جایگیر است، عملیات جراحی معاصر آید به برطرف سازی چوره قدکشک طریق اندو جراحی با موفقیت گذرانده شد. با تاکید متخصصان ساحه طب، این نمودی جراحی عملیات معاصر بوده، خطر کمی عریضه های پس از جراحی را تامین می نماید. مخصوصا برطرف سازی چوره های قدکشک طریق اندو جراحی طرفت معمول گشته عملیات مذکور بریدن دروازه پوست را طلب نمی کند و با استفاده یکچند سوراخ ها گذرانده می شود که خطر پیدایشی مشکلات فسادی و التهابی را کاهش می دهد. قابل قید است که افضلیت های جراحی اندوسکوپی برقرار سازی تیزتر دقیقی و سمرناکی و مهلت کوتاهی بستری شوی به شمار می رود. خوشبختانه جراحی با موفقیت عملی کرده شده عین زمان بیمار در مرحله پس از جراحی قرار دارد. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
2: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیو تاجیکستان.
3: مبر خود ز مهر زمانه گمان، نه نیکو بود راستی در کمان.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند ما یاد دارند که در گفتار پیشین سیاووش بر آتش گذشت و پاکی و بیگناهی خیش را ثابت کرد. بعد از آن کاووس برا شفت و سودابه را پیش خواند و گفت که به پاداش گناهانش سری او لایق دار است و مصلحت این شد که سری او را به دار آویزند. اما شبستانیان نعره برداشتند و سیاووش میانجی شد تا شاید سودابه پشیمان شود. کاووس راضی شد

و سیاووش سودابه را به سرای برد. اما سودابه دیگر باره با شاه کاووس جادویی ساخت تا سیاووش را به بدکاری آگنده سازد. در این میان شاه کاووس آگاهی یافت که افراسیاب با 100,000 نبرد سواران تورانی آمده است. با موبدان مشورت کرد و دست اول خواست خود به جنگ افراسیاب برود. اما سیاووش از این حال پراندیشه گشت و به دل گفت که از شاه کاووس دعوای نبرد با افراسیاب کند تا شاید از سودابه و گفتگوی پدر رهایی یابد. کاووس از این میدان طلبی سیاووش خرسند شد و ساز و برگ کارزار را برایش آماده ساخت. پدر و پسر همدیگر را کنار گرفتند چون ابر بهار گریستند و سیاووش سوی زابلستان رفت و با رستم دستان چند شادمانی کرد. افراسیاب آگاه شد که سپاه گران از ایران آمده است، که سپهبد آن سیاووش و سپهکش آن رستم پیلتن است و میان ایشان دو جنگ گران کرده شد. سیاووش از بلخ لشکر فرستاد. سپهرم با سپاهش گریزان نزد افراسیاب آمد. سیاووش چون به بلخ آمد به نام شاه یکی نامه فرمود. کاووس شاه به نامه پاسخ نوشت و از پیروزی سیاووش شکرگزاری کرد و فرمود که هیچ به جنگ جستن شتاب نکند تا آنکه افراسیاب خود به جنگ در نیاید. در این میان گرسیوز بر شاه توران رسید و سخنهای تلخ گفت که سیاووش به بلخ آمده است. افراسیاب از این سخنها برآشفت که انقریب میان گرسیوز را بریده بود. افراسیاب فرمان داد که هزاران نامداران را بخوانند و کاری بزم را سازند و هم از سغد را آرایش چین نهند. اما چون چشم آفتاب از چشم ها مستور شد، وقتی آرامش و خواب آمد و افراسیاب به جامعه خواب بغلطید. و حالیه دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بازار صابر، گلنسا زمانی، ساربان و کمینه.

چو یک بهره بگذشت از تیره شب، چنان چون کسی کامبل ارزد به تب، خروش برآمد ز افراسیاب، بلرزید بر جای آرام و خواب. فگند از سر تخت خود را به خاک، برآمد ز جانش آتشی سهمناک. پرستندگان تیز برخواستند، به هر سو یکی غلغل آراستند. چو آمد به گرسیوز این آگهی که شد تیره آیین شاهنشهی، به تیزی بیامد به نزدیک شاه، ورا دید خفته بر آن خاکی راه. به بر در گرفتش بپرسید از اوی، که این داستان با برادر بگوی. چنین داد پاسخ که پرسیش مکن، مگو این زمان هیچ با من سخن. بدان تا خیرت باز یابم یکی، ببر گیر و سختم بگیر اندکی. زمان بر آمد چا آمد بخوش، جهان دید با ناله و با خروش. نهادند شمع و بر آمد به تخت، همی بود لرزان چو شاخ درخت. بپرسید گرسیوز نامجوی، که بگشای لب این شگفتی بگوی. چنین گفت پرمای افراسیاب، که هرگز کسی این نبیند به خواب. چنان چون شبی تیره من دیدم، زی پیر و جوان نیز نشنیدم. بیابان پر از مار دیدم به خواب، زمین پر زیگرد، آسمان پر عقاب. زمین خشک شخه که گفتی سپیر، بدان تا جهان بود ننمو چیر. سراپرده من زده بر کران، به گردش سپاه زیکنداوران. یکی باد برخواستی پر زیگرد، درفش مرا سرنگونسار کرد. بیرفتی زهر سو یک رود خون، سرا پرده و خیمه گشتی نگون. وزین لشکری من فزون از شمار، بریده سران و تنف کنده خار. سپاه از ایران چو باد دمان، چی نیزه بدست و چی تیر و کمان. همه نیزه هاشان سر آورده بار، وزان هر سوار سر در کنار. بری تخت من تاختندی سوار، سیاه پوش و نیزه وران صد هزار. برانگیختندم زی جای نشست، همی تاختندی مرا بسته دست. نگاه کردم نیک هر سو بسی، زی پیوسته پیشم نبودی کسی. مرا پیش کاووس بردی دمان، یکی باد سر نامور پهلوان. یکی تخت بودی سرش نزدی ما، نشسته بران گرد کاووس شاه. جوان درخ ساره مانندی ما، نشسته بودی نزدی کاووس شاه. دو هفتش نبودی همه سال بیش، چو دیدی مرا بسته در پیش خیش. دمیدی با کردار غرنده میغ، میانم بدون نیم کردی با تیغ. خروشی دم من فراوان ز درد، مرا ناله و درد بیدار کرد. بدو گفت گرسیوز این خواب شاه، نباشد بجز کامه نیک خواه. همه کام دل باشد و تاج و تخت، نگون گشته بر بدسیگالی تو بخت. گزارنده خواب باید کسی، که از این دانش اندیشه دارد بسی. بخانیم بیدار دل ما بدان،
зи ахтаршиносону аз бихрадон.

کسانی که زین دانش آگه بودند، پراکنده یا بردر شهر بودند، شدند انجمن بردر شهریار، بدان تا چرا کردشان خواستار. بخواند و سزاوار بنشاند پیش، سخن راند با هر یک از کم و بیش. چنین گفت با نام ور موبدان، به اخترشناسان و هم بخردان، که این خواب و گفتار من در جهان، کسی نشنود آشکار و نهان. یکی را نمانم سر و تن به هم، اگر زین سخن بر لبارند دم. ببخشیدشان بیکران زر و سیم، بدان تا نباشد کسی زو ببیم. و زان پس بگفتان چه در خواب دید، چه موبت ز شاهان سخنها شنید. بترسید و از شاه زنهار خواست، که این خواب گفتن نیاریم راست. مگر شاه با بنده پیمان کند، زبان را به پاسخ گروگان کند. که از این در سخن هرچه داریم یاد، گشاییم بر شاه و یابیم داد. به زنهار دادن زبان داد شاه، که از آن بد از ایشان نبیند گناه. زبان آوری بود بسیار مغز، که او برگشادی سخنهای نغز. چنین گفت که ای پادشاه جهان، کنم آشکارا به تو برنهان. به بیداری اکنون سپاهی گران، از ایران بیاید دلاور سران. یکی شاهزاده به پیش اندرون، جهان دیده با او بسی رهنمون. که بر اخترش بر کسی نیست شاه، کند بوم و بر را به ما بر تباه. اگر با سیاوش کند شاه جنگ، چو دیبه شود روی گیتی برنگ. ز ترکان نماند کسی را به گاه، غمی گردد از جنگ او پادشاه. وگر او شود کشته بر دست شاه، به توران نماند سر و تخت و گاه. سراسر پراشوب گردد زمین، ز بهر سیاوش به جنگ و به کین. به دانگاه یاد آیدد راستی، که ویران شود کشور از کاستی. جهاندار اگر مرغ گردد به پر، بر این چرخ گردان نیابد گذر. بر این سان گذر کرد خواهد سپهر، گهی پر ز خشم و گهی پر ز مهر. خمی شد چو بشنید افراسیاب، نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب. به گرسی وزان رازها برگشاد، نهفته سخنها همی کرد یاد. که گر من به جنگ سیاوش سپاه، نرانم نیاید کسی کین خواه. نه او کشته آید به جنگ و نه من، براس آید از شر و شور انجمن. نه کاووس خواهد ز من نه ز کین، نگردد پراشوب یک سرزمین. به جای جهان جستن و کارزار، مبادم به جز آشتی هیچ کار. فرستم به نزدیک او سیم و زر، هم از تاج و تخت و فراوان گوهر. منوچهر گیتی نبخشید راست، همان بهره خیشتن کم بخواست. زمینی که بخشوده بودم ز پیش، از آن نیز کوته کنم دست خیش. سپارم به ایرانیان سر به سر، نباشد بر این بوم ما را گذر. مگر کین بلاها ز من بگذرد، که ترسم روانم فرو پژمرد. چو چشم زمانه بدوزم به گنج، سزد گر سپهرم ندارد برنج.
نخواهم زمانه جزان کو بهشت، چنان رست باید که گردون بکشت.

چوبوگ زاشت نیمی زیگردون سپهر درخشانده خورشید بین مود چهر بزرگان به درگاه شاه آمدند پرستنده و با کلاه آمدند یکی انجمن ساخت از بخردان هوشیوار و کار آزموده سران بدیشان چنین گفت از روزگار نبینم همه بر جز از کارزار بس نامداران که بر دست من تبه شد بجنگ اندرون انجمن بسا شارسان گشت بیمارسان بسا گلستان نیز شد خارسان بس راه کن رزمگاهی من است به هر سو نشانی سپاهی من است زبیدادی پادشاهی جهان همه نیکویی ها شود در نهان

کور ببرد ز پستان نخچیر شیر شود آب در چشمه خیش قیر شود در جهان چشمه آب خوش ندارد بنافت در اون بوی مشک زکجی گریزان شود راستی پدید آید از هر سوی کاستی مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی همه جوست خواهم رهی ایزدی کنون دانش و داد باز آوریم بجای غم و رنج ناز آوریم برا ساید از ما زمان جهان نباید که مرگ آید از ناگهان دو بهره جهان زیر پای من است با ایران و توران سرای من است نگاه کن که چندین زکنداوران بیارند و هر سال باجیگران گریدون که باشید هم داستان برستم فرستم یک داستان دری آشتی با سیاوخش نیز بکوبم فرستم زهر گونه چیز سران یک با یک پاسخ آراستند همه خوبی و آشتی خواستند که تو شهریاری و ما چون رهی بران دل نهاده که فرمان دهی

بگرسی وزانگه چونین گفت شاه که بپسیج کارو بپیمای راه بزودی بسازو بره بر مئیست زلشکر گزین کن سوار دویست به نزدی سیاوخش برخواسته زی هر چیز گنج بیاراسته زی اسپان تازی به زرین ستام زی شمشیر هندی به زرین نیام یکی تاج پرگوهری شاهوار زی گستردنی صد شتروار بار غلام و کنیزک ببر هم دویست بگویش که با تو مرا جنگ نیست بپرسش فراوان با او بگوی که ما سوی ایران نکردیم روی زچین تا لبی رود جیهون مراست بسوغ دیمو این پادشاهی جداست همان است کس تور و سلمی دلیر زبر شد جهان آن کجا بود زیر زی ایرج که بر بیگناه کشته شد زی مغز دلیران خیرد گشته شد زی ایران و توران جدایی نبود

آورد روزی خرام و نوید برانگیخت از شهر ایران تو را کند مهربان بر دل ایران تو را به بختی تو آرام گیرد جهان شود جنگ و ناخوبی اندر نهان

ببخشیم و آن رای باز آوریم ز جنگ و زکین پای باز آوریم تو شاهی و با شاهی ایران بگوی مگر نرم گردد سری جنگ جوی سخنهای نیکو ابا پیلتن بگوی و بسی داستانها بزن به نزدیک او همچنان خواسته ببر تا شود کار آراسته جز از تخت زرین که او شاه نیست تنی پهلوان از دری گاه نیست

بیاورد گر سیوزان خواسته که روی زمین زان شده راسته دمان طالب رود جیهون رسید زیگردان فرستاده برگزید بدان تا رساند به شه آگهی که گر سیوز آمد ابا فرهی به کشتی به یک روز بگذاشت آب بیامد سوی بلخ هم در شتاب فرستاده آمد به نزدیک شاه بگفتش که گر سیوز آمد زیرا سیاوش گوی پیلتن را بخاند و زنداستان چند گونه براند چو گر سیوز آمد به نزدیک شاه بفرمود تا برکشودند راه سیاوش ورا دید و برپای خواست بخندید بسیار و پوزش بخواست ببوسید گر سیوز از دور خاک رخش پر ز شرم و دلش پر ز باک سیاوخش بنشاندش زیر تخت ز افراسیابش بپرسید سخت چو بنشست گر سیوز و گاه نو بدید و سر و افسر و شاه نو برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندر شتاب یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاده بوده است با من براه بفرمود تا هدیه برداشتند به پیش سیاوخش بگذاشتند ز دروازه شهر تا بارگاه درم بود و اسب و غلام و سپاه کس اندازه نشناخت آن را که چند ز دینار و از تاج و تخت بلند غلامان همه با کلاه و کمر پرستنده با یاره و طوق زر پسند آمدش سخت و بکشاد روی نگاه کرد و بشنید گفتار اوی تهمتن بدو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاسخ آریم یاد بدین خواهش اندیشه باید بسی همان نیز پرسیدن از هر کسی چو بشنید گر سیوز پیش بین زمین را ببوسید و کرد آفرین یکی خانه او را بیاراستند به دیبا و خالیگران خواستند سیاوخش با رستم پیلتند برفتند دور از بری انجمن نشستند بیدار هر دو به هم سیگالش گرفتند در بیش و کم از آن کار شد پیلتن بدگمان که از آن گونه گر سیوز آمد دمان طلایه به هر سو برون تاختند چنان چون ببایست پرداختند سیاوش زرستم بپرسید و گفت که این راز بیرون کشیم از نهفت که این آشتی جستن از بحر چیست نگاه کن که تریاک این زهر چیست زی پیوسته خون و نزدیک اوی ببین تا کدامند صد نام جوی گروگان فرستد به نزدیک ما کند روشن این رای تاریک ما نبینی که از ما غمی شد زیبیم همی تبل کوبت بزیری گلیم چو این کرده باشیم نزدیک شاه فرستاده باید یکی نیک خواه برد نزد او زین سخن آگهی مگر مغز او آید از کین تهی چونین گفت رستم که این است رای جز این روی پیمان نیاید بجای

به شبگیر گر سیوز آمد به در به سر بر کلاه و ببسته کمر بیامد به پیشی سیاوش زمین بیبوسید و بر شاه کرد آفرین سیاوش بدو گفت چون بود دوش زیلش کرگهی گشن و چندین خروش وزان پس چنین گفت که از کاری تو پرندیشه بودم زی گفتاری تو کنون رای هر دو بدان شد درست که از کین همی دیل بخواهیم شست تو پاسخ فرستی به افراسیاب که از کین تهی کن سرم در شتاب کسی کونه بیند سرانجام بد ذکردار بد بازگشتن سزد دلی که از خیرت گردد آراسته چو گنجی بود پرزر و خواسته اگر زیر نوش اندرون زهر نیست دلت را زیرنج و زیان بهر نیست چو پیمان همی داشت خواهی درست تنی صد که پیوسته خونی توست زیگردان که رستم بیداند همی کجا نامشان بر تو خواند همی بری من فرستی بر رسم نوا که باشد به گفتار تو برگوا و دیگر از ایران زمین هرچی هست که آن شهرها را تو داری به دست بپردازی و خود به توران شوی زی جنگ و زی کیناوران بغنوی نباشد جز از راستی در میان نباید بودن چون پلنگ ژیان فرستم یکی نامه نزدیک شاه مگر باشتی باز خواند سپاه برافگند گر سیوز اندر زمان سوار به کردار باد دمان بدو گفت خیره من سر بخواب بیرفت تازیان نزدی افراسیاب بگویش که من تیز بیشتافتم کنون هرچی جستم همه یافتم گر افغان همی خواهد از شهریار چو خواهی که برگردد از کارزار فرستاده آمد بدادش پیام زی شاه و زی گرسیوزی نیکنام چو گفتی فرستاده بشنید شاه فراوان بپیچید و گم کرد را بدیل گفت صد تن زی خیشانی من گریدون که گم گردد از انجمن شکستن در آید بر این رزمگاه نباشد بر من کسی نیک خواه وگر گویم از من گروگان مجوی دروغ آیدش سر به سر گفت و گوی فرستاد باید بری او نوا اگر بی گروگان ندارد روا مگر کین بلاها زی من بگذرد خیردمند باشم به از بی خیرد بران سان که رستم همی نام برد زی خیشان نزدیک صد برشمرد سوی شاه ایران فرستادشان بس خلعت و نیکویی دادشان بخارا و سغد و سمرقند و چاچ سپیجاب و آن کشور و تخت آج تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ بهانه نجست و فریب و درنگ چو از رفتنش رستم آگاه شد روانش زی اندیشه کوتاه شد بیامد به نزد سیاوش چو گرد شنیده سخنها همه یاد کرد بدو گفت چون کارها گشت راست چو گر سیوز ار باز گردد رواست بفرمود تا خلعت آراستند سلیح و کلاه و کمر خواستند یکی اسپ تازی به زرین ستام یکی تیغ هندی به زرین نیام چو گر سیوز آن خلعت شاه دید تو گفتی مگر بر زمین ماه دید
بیشود با زبانی پر از آفرین، تو گفتی همی در نوردد زمین.

0: медонед вақти ҳамдигар фаҳмӣ аст. Инак мо 55 сол аст ки бо ҳам зиндагӣ мекунем ва худоро шукр дар мо байни мо ягон тафриқае набуд, ягон ҳарфи зиште набуд, танҳо меҳрубонӣ ва ҳамдигар фаҳмӣ.
1: سپاس پاینده باشد امین شادی ها.
0: تشکر خیلی ممنون.
1: جناب غلاموف خیلی میفهمید که در جامعه هنر قدر دارد، هنر ارزش و ارج گذاشته میشد به هنر. برای هنرمند خیلی معلوم میشود احترام است به هنر قدر است.
0: درست است. مثلا هنرمند با نقش های خود هم در سینما و هم در تئاتر مخلص ها پیدا میکنند و وقتی که در خیابان راه می روید سلام علیک می کنند و حال پرسی می کنند و از کار و فعالیت سوال ها می دیند.
1: یعنی که تماشابین.
0: تماشابین بله. مخلصی یعنی تئاتر و سینما. البته مدت این چندین سال می شناسند هم در تلویزیون گاه گاهی در رادیو و خوشبختند. که پسند آنها هست.
1: صحبت ما هم همین گونه تقدیر داره که با درخواست یک هوادار شما سبب شد که ما صحبت میکنیم. گفتن که من هوادار اسفنجر غلاموف هستم و لطفاً پیدایش کنین، صحبت کنین و خواستن که ثبت صحبت رو به ایشان ما روانه کنیم. واقعا هم با پیشنهاد مخلصی شما همین صحبت ما دویر می شود. خیلی خوشبختی است وقتی که انسان محبوبیت دارد. من منتداری شما از عمر با تئاتر و سینما چه خیلی است.
0: اولا سپاسگزارم از این دوست برادر خیلی مهربان که خواستن که یک صحبت داشته باشیم با شما و راستش می دونید بعضی دوستانی که خدمت کردن در آلمان فیلم قصه زندانی پویک رو دیدن و به زبان آلمانی و یکی از دوستان از پراگ و پولشا آنها هم فیلم قصه زندانی پویک رو به زبان خودشان دیدن کردن و بسیار گفتن که ما فخر کردیم که تاجیکی ما در این فیلم نقش آفریده است. من و رجب حسینوف البته دیده باشید اگر فیلم نقش داشتیم نقشوی مرکزی و مثلا من خوشحال بودم از آنی که این برادرای عزیزی من همشهرهای عزیزی من در مملکت های بیگانه در مملکت های خارجه
1: بله به تفاوت نسبتی هنر
0: بله.
1: نسبتی که هنرپیشه ها به تفاوت به طرف نیستند
0: بله قدر کردن بله
1: چه سپاسگزاریتان بیان میکنید به همین عمری که گذشت با تئاتر و با سینما و با این نقش ها
0: من خوشحالم که به این سن و سال رسیدم مدت این سن و سال که از جوانی که در مسکو 5 سال تحصیل میکردم و از چهارم سال خانیشم دعوت شدم بودم به فیلم ها و بعد از اون بسیار ماس فیلم، بلاروس فیلم، قزاق، قرغیز، ازبک فیلم و ترکمن فیلم نقش ها داشتم چون دعوت میکردن البته از تئاتر بعضن نمی گذاشتن چون که در نمایش ها بند بودم و دیرکترهای فیلم می آمدن و خواهش میکردن متاسفانه با بسیار هنرمندای روس مثل دبرژیتس که من باید پسرش بازی میکردم از تئاتر نگذاشتن و به هر حال اون چی کاری که کردم خوشبختم. من بسیار میندارم از تماشابین عزیزم. از اونهایی که خواه از نمایش های تلویزیونی خواه در فیلم خواه تیاتری و وقتی که با میخوریم بسیار خوشحالانه سپاسگزاری میکنن. برای هنرمند مهمترین این تماشابین است که قدر میکند. برای منم همچنین دوستشون دارم الهی همیشه اون عزیزان سلامت باشند.
1: سلامت باشید. عمر زود میگذرد. شما احساس میکنید که این عمر زود میگذرد؟ برای شما چخیل میگذرد عمر زود یا چخیل؟
0: زود. خیلی زود میگذرد و متاسفانه بعضا آن کارهایی که میخواهم کردن وقتم نمیرسد و سعی میکنم که خب جبران کنم اون کارهایی که میخواهم کردن.
1: گذشت عمر زود میگذرد. وقتی انسان احساس میکنند که وقت زود میگذرد میگویند که از شادی است. شما چی فکر دارید؟ وقتی که از شادی است زودتر میگذرد. موافقت نظر دارید؟
0: بله. وقتی شاد هستید، خرسند هستید از اون کاری که میکنید در تئاتر و تلویزیون یا سینما البته شاد که هستید خیلی بزودی با خوشی و خرسندی میگذرد عمری شما.
1: در جوانیتون چه خیل بودید؟ بچه با تمکین یا تیز و سبوک؟
0: با فکرم با پدرم خیلی شباهت داشتم از خورده چون که برادرای من همشون با تن و مند و پهلوان جوسه در آیله تن و مند یک لاغر بودم ولی از پدرم بسیار چیز آموختم марди наҷибе буданд. Ҳамеша китоб мехонданд, ҳамеша қиссаҳои зебое ба мо нақл мекарданд ва ман сай мекардам ки мисли падарам бошам.
1: Не бо тамкин ором.
0: Бале.
1: Аз ҷавонетон ҳоло чӣ ба ёдгор овардаед, ки она хоси айёми ҷавонӣ мегӯед? Умман амин як мерос ё як ёдгорие ки хоси айёми ҷавонетон бошад.
0: Ман дар ҷавонӣ албатта овозхониро дӯст медоштам. Дар мактаб суруд мехондам ва аввалин орзуи ман буд овозхон шудан. ва баъд синфи 10-11 ки таҳсил мекардам, як дӯсти ман ки бо ҳам хеле рафиқҳои наздик будем, мо тасмим гирифтем ки забони арабӣ меомӯзем. Дохил мешавем дар донишгоҳи шарқшиносӣ, факултаи арабӣ. вале баъдан ин хоҳарони ман Фотима Ғуломова ва Сожида Ғуломова оно насиҳат карданд ки биё беҳтар таҳсил кун дар донишгоҳи ҳунарии шаҳри Москва ГИТИС. ту овоз дорӣ, масалан метавонӣ яке аз ҳунармандои хуби шавӣ дар оянда. Хулас манам гуфтам ки бошад, имтиҳон супордам, ман қабул шудам. қабул ки шудам, дигар таҳсил идома додам дар Москва.
1: бале, аз ҳамин ёдгори аз ҷавониатон бигӯед. чӣ доред аз ҷавонӣ, аз нишонаҳои ҷавонӣ, аз дастовардҳои ҷавонӣ? чӣ боқӣ монда?
0: медонед, аз ҷавонӣ ҳам лаҳзаҳои ғамангезе буд, душворе буд барои ман, чунки ду соли аввал ман хиёбонҳои Москва мерафтам, зимистон барф мерафтаму яхҳо мешикастам. ва соли сеюм ки ба ман хеле ва хеле душвор буд, чунки чашмонам заиф шуд, шабона кор мекардам ва то субҳ телеграмма мекашондам. аз бехоби хулас чашмо заиф шуданд. ин лаҳзаҳои ҳам хурсандӣ буд ва ҳам ғамангез.
1: аз хурсандиаш мисол биёред.
0: хурсандиаш вақти чорум курсӣ, вақти ман даъват шудам ба филми «Қиссаи зиндони Пагак» ки воқеан хеле хушҳол будам ки ман яъне лозимам.
1: эҳсоси даркор будан ва муҳим будан шуморо фаро гирифт. суруд гуфтед, таб озмудед ки суруд сароида метавонед ё не?
0: метавонистам. ҳоло овозо хаста аст. мутаассифона ҳоло мехонам. дар хона замзама мекунам. бале.
1: чӣ замзама мекунед худатон ба худатон? барои худатон чӣ матн мехонед?
0: масалан як суруди хеле зебое ҳаст. зиндагӣ як орзуи мубҳаме

0: ماهه مگنا مگنا مگنا مگنا مگنا مگنا به مثل این سرودها گاه گاهی در خانه در تنهایی
1: بله بله
0: زمزمه میکنم
1: همینجا صحبت چی سرود گوش کنیم با خواهش شما از یک سرود بگیر که در زندگیتون تاثیر داره تکون داده است
0: انا همین سرودی که من خواندم منم تکون داد
1: در اجرای کی است
0: در اجرای خانم مهستی
1: مهستی پیدا کردیم اگر گوش میکنیم صحبت رو در قسمت دومی دوام میدیم زندگی

0: идомаи суҳбати моро бо ҳунарпешаи театр ва кино, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Исфандиёр Ғуломов мешунавед.
1: Чӣ чиз аст ки ҳеҷ ба дилатон намезанад?
2: Шуғли ман нақшҳо дар синамо ва дар театр.
1: Чӣ фикр мекунед? Чаро овози хуб доред?
2: Хуб ин табиӣ аст, намедонам. Хуб аз падарам мерос омадааст.
1: Зиндагӣ чӣ фикр доред? Худаш шодиҳо дорад ё инсон озод ба ягон баҳона шод буда метавонад?
2: صبح وقتی که پا میشید میبینید بیرون اینقدر هوای صاف. من هوای بارانی هم خیلی دوست دارم و از این خورشید و آواز پرنده ها خوشحال میشید و من سعی میکنم که همیشه وقتی که از خواب بیدار شدم و البته صدای بیرون هم میشنوید، صدای پرنده ها یا صدای ورس ماشین یا حرف زدنی بعضی اشخاص، البته خوشحال میشم که من حالا زنده ام و خوشبختم که میشنوم.
1: کدام واقع زندگیتون است که هیچ از یادتان نمیرود؟
2: میدونید وقتی که کار میکردم در پوچت شبانه تلگرام میکشندم، تصور کنید که تمام شب شما بیخوابی میکشید و حتما اون تلگرام ها رو باید رسانید. یک واقعی بود، پسری به مادرش مینویسد که مادر جان در مسکو من پیشواز گیر با کلیسکا، چون که دو پای من بریدند و من به کلیسکا مثلا راه رفته نمیتونم،
1: به
2: ارو بچه، و این تلگرام باید من میرسوندم. وقتی که زمستان خیلی سرد بود، باد سخت میوزید و وقتی که از پیله ها پایان فرامدم، یخبندان بود دیگر، من پایم لغشید دیگر، خیلی پایان افتیدم، این تلگرام ها از دست من پراکنده شدند و من خیسته و گیریان و نالان می آمدم نزد ایه وسیلیبنا، اون راننده ای که یک پیرزنی بود مرا هر کجا می رساند. من گفتم که ایه وسیلیبنا، این تلگرام ها پاش خوردن، من چطور می توانم اکنون تلگرام های به مادرش رسانم؟ این هیچ از یاد نمی رد. گفت که گیریه نکن، هیچ گپ نیست، ما میریم با از سری نو پوچت و با از نو تلگرام درست میکنیم و دویم مراتبه می بیایی احتیاط کارانه از پیله ها می فرایی بعد برده می رسانیم. خلاص دویم مراتبه این تلگرام ها آماده کردن و ما آمدیم و لیفت کار نمی کرد. یک 25 قبط یا بیشتر من خلاص پای پیاده رفتم و رساندم، درم میکوبیدم، جواب نمی آمد هیچ. بعدا باز از آواز زنی گفت کیست؟ کتاتم؟ من گفتم برای شما پسرتون تلگرام فرستادگی است. خب درم نکشد و گفتی خون تلگرام های. بعد من خوندم برایش و وقتی که درک شد دید که من خیلی هم سرما خوردگی هستم، هم یک حالتی جوان بودم، 21 سالمی 22 سالمی، خیلی گرفت آغوش کرد، من همین قدر گریه ای کرد، من از وی بتر خلاص دلم به حال پسرش بسیار می سخت که این تلگرام های من چخیل رسانم و چی گویم. همینطور این خاطره هیچ از یاد من فراموش نمی شود.
1: از کرده ها حسرت دارد یا از ناکرده ها؟
2: از ناکرده ها البته بسیار نقش هایی که متاسفانه می توانستم روم اجرا کنم در شهر مسکوه یا در دیگر شهرها، ولی وقتی که نماندن از تئاتر من بسیار افسوس ها می خوردم، بسیار غم می خوردم.
1: داد و فریاد از دست دلتان دارد؟
2: داد و فریاد از دست دلم ندارم، هر چی خداوند به من داده است قناعت می کنم و شکر می گویم.
1: در انسان ها چی را دیدن می خواهد؟
2: زیبایی، انسان دوستی، دروغ نگفتن، فریب ندادن، انسانی کامل شدن. انسانی کامل شدن رو
1: عشقی جوان،
2: یعنی که رفتار نیک داشته باشند، پندار نیک و گفتار نیک داشته باشند.
1: عشقی جوان مرد کدام وقت بریزد عیب نیست؟
2: حالت های خیلی دلسوزانه که وقتی که نزدیکترین شخصی رو گم میکنید. مثلا من برای پدر و مادرم خیلی عشق ریختم، خیلی دوستشان داشته بودم و میدارم و براشون دعا میخوانم.
1: فردایتان رو چه خیلی دیدن میخواهید؟
2: خب هر چی که خداوند عطا میکند به اون قناعت میکنم.
1: مهم هست که برای جامعه هنری اعتراف باشی یا نباشی؟
2: بله مهم است، خیلی مهم است، یعنی پسندشان آمد از کار اون هنرمند.
1: با دو جمله، وطن و مادر، محبت نامه شما.
2: هم مادرم دوست میدارم و هم وطنم دوست میدارم، گرچند که در بسیار مملکت ها بودم، یا مثلا در هندوستان و اسرائیل، ایران، فرانسه، آلمان، بلغارستان، مجارستان و دیگر از یک هفته بیشتر دیگر غصه میخوردم که هر چی زودتر من وطنم برگردم. من وطنم خیلی دوست دارم.
1: چی باید جاویدانه باشد؟
2: جاویدانه آن نقش هایی که شما توانستید به دل تماشابین نزدیک شوید و آن خاطر مان باشد. این جاویدانه میماند.
1: تشکر. با چی امید صحبت مون انجام بخشیم؟
2: من این شنوندگان خیلی عزیزم را خیلی دوست دارم و میخواهم همیشه سلامت باشند. آسمان تاجکستان ما صاف و بی‌غبار باشد و عموماً در تمام دنیا مهر و محبت باشد.
1: سلامت باشید. با آن امید که با شما موافقم صلح سرتاسری جهانی باشد. با آن امید که امن باشد همه جا چون کشور ما صحبت مون انجام بخشیم. موفق و پاینده باشید. کامیابی در نقشه‌تان. موفق باشید در هر نیت و مقصد و تصمیم هایی که دارید.
0: شنوندگان عزیز، چون که صحبت ما با هنرمند معروف اکتیوری برجسته اسفندیار غلاموف شنیدید، او عاشق صوت و نوا، عاشق شعر و سخنی والا می باشد. باور داریم صحبت به شما پسند آمد، زیرا این مرد هنر آگاهانه و اندیشمندانه سخن می گوید. او در رشد و نموی صنعت تئاتر و کینوی تاجیک سهم بی‌دریغ داشته، با نقش‌های خود تماشابینان را درس مهارت و آدم و آدمگری می آموزاند، برای راست هدایت می نماید. البته چنین انسان ها باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی می باشند. بگذار این مرد هنر همیشه صحت و سلامت باشد و باز با آفریدن نقش های جالب و هنرمندانه خود درس خیشتن شناسی و یک دلی و انسان و انسانکری را به دیگران بیاموزاند. با همین نیتوی نیک می رسیم به انجام برنامه نوبتی از تبوری خورشید. با شما بوده مسئولی برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان، صحبت را محمد یوری زین الله. خوش باشید.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. در حاشیه کنفرانس چهارم دوشنبه اوید به تطبیق در سالهای بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 ملاقات وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا، همزمان نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکلات های بین المللی در ژنو، شرف شیرعلی‌زاده با هیئت نمایندگان شاهیگری اسپانیا، دیرکتری شرکت روسا دانیل ارناندس، دیرکتری فوندی وی آر واتر کارلوس گارینگ و سفیر شاهیگری اسپانیا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در آستانا لوئیس فرانسیسکو مارتینز برگزار کردید. در رفت ملاقات جانب ها مسئله های تحکیم همکاری های دو جانبه و تاسیس کارخانه های مشترک در منطقه های آزادی اقتصادی تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. در حاشیه کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در تالاری واخوری های مجمع کاخ سامان ملاقات سردار مرکز اداره کنی حالت های بحرانی کمیته حالت های فوق‌العاده جمشید کمالزاده و پریزیدنت اینستیتوت اداره کنی و پاس کردن خوف آفات های طبیعی جمهوری موزامبیک خانم لوئیزا سلمامک برگزار گردید. ضمن بخوری جانب ها مسئله های وابسته به پاس کردن خوف آفات های طبیعی، راه های پیشگیری و واکنش به حالت های فوق‌العاده را بررسی نموده، اوید به تجربه کشورها در این سمت مبادله افکار انجام دادند. همزمان هیئت جمهوری موزامبیک از گوشه نمایشی کمیته در تالار کاخ سامان دیده نموده، به دستاوردهای تاجیکستان در سمت تطبیق تشبسی آگاه سازی بر محل برای همه توجه خاصه ظاهر کردند. با مهمانان فعالیت نظامی آگاه سازی بر محل و مانیتورینگ کلی سرس معرفی گردید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
5: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان با یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیارد ها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امامعلی رحمان.

0: درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمونی خوندون شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازوبین شما میگردد

0: آن گونه که میدانید ما در باره مقام دوم شش مقام یعنی مقام راست با هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستون ارگش و صحبت داریم و امروز رسیدیم به شعبه های گروه دویوم سرخبار مقام راست یعنی از سلسله صوت اشراق این سلسله اولش شعبه های دویوم است امروز صحبتمون رو در همین مورد ادامه میدیم خوش آمدید معلمه به برنامه ما خوب مرحمت
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز چطوری که من بزرگ میر گفتن امروز درباره سلسله صوت اشراق صحبت میکنیم و چطوری که مثل دیگر سلسله ها این سلسله هم از پنج سرود مکمل عبارت است یعنی صوت اشراق با غزل شیدا شعرش کمانی ابرویت همیازه ها و ناز ها دارد خدنگی پیری میزگانت بجان انداز ها دارد به زیر زلف خود پنهان مکن خالی رخ خود را تزروی دل برای دانه پرواز ها دارد این غزل شیدا یعنی صفت اشاق انکن تلقینچه صفت اشاق با غزل حافظ ساقی بیار باده که آمد زمان گل تا بشکنم توبه دیگر در میان گل کوری خور نعرزنان تا چمن رویم چون بلبلان نزون کنیم آشیان گل این تلقیچه سبت اشاق فروغ سبت اشاق با غزل مشفقه بس که در دل حسرتی چشمی سیاهش داشتم آهوی دیدم توفیلی او نگاهش داشتم در دل شب رو به مهنت خانه من داشت غم شعله زد آهم چراغ پیشی راهش داشتم این فروغ سفتوشا بعد سکنامه سفتوشا این با غزل جامعه بیا متری با زخم بر چنگ زن وزان پرده این دلکش آهنگ زن که خوش وقتی آن بی سر و پا گدای که زد افسر شاه را پشت پای این سکنومه بعدی وی در آخر افر سفت اشاق بدری چوچی بدو چشمی تو که مستان اتابن امروز بدو زلفی تو که بر ماه نقابن امروز بدو شاخی شکرین پسته شورنگی زد که به کامی دل ما لعل خوشابن امروز چخیز غزل ها و شعر های عجایب انتخاب شده گید برای سرود های شعبه ها که آدم خونده حیران می شود چخیز مضمونی بلند دارد هر یک تاش
0: در برنامه پیچینه هم در این بارا گفتیم که موسیقی دانان ما اصلا در گذشته خیلی زحمت کشیده و بیاز ها را ورق زده و شعر های بسیار انتخاب کردند البته کمود هم کم نیست مثلا در همین بعضی غزل هایی که می خونیم می بینیم که غزل ها کلمه های دغل دارند خب این البته مؤلف کرده است اما مصنفان یعنی که آهنگسازان یا که علمان ما می توانستند بعضی از بیت هایی که کلمه های دغل دارند استفاده نکنند خصوصا در همین غزل آخری که شما خواندید از بدری چوچه اونجا غراب استفاده شده است غراب یعنی که زاغ خوب این علاقه یک کلمه است این زبان است این نمیشد که با... اما زبانم دارد کلمه های خوشاهنگ دارد کلمه های کمی در زبان دغل میشودم این بیتای نگیرن چون خصوصا شش مقام وقتی که اگر مهین برود و اگر فکر کنید که اوج یا که کشیش در خود همین کلمه غراب افتادگر چقدر

0: از بس که این سرود بسیار خواندنش هم دشوار است، هم شکلا بسیار هم کلام مرکب است، برای می هر کس خواندگی نه اینه. وقتی که بای محمد نیاز استاد ما از شش مقام درس می دادن عمومی می خواندیم.
1: چه دشواری دارد؟
0: هم این سفت است، هم اصولش دشوار، هم سخناش اینه بینید کمانی ابرویت همیازها و نازها دارد. امین غزل زبان زده نشده است.
1: سلاش چگونه است بلیمه؟
0: سفت است، سفت. کمان او

0: بسیار ها با اصول سفت افتیده نمیتونه. بسیار سراینده ها، بسیار موسیقچی هایم افتیده نمیتونه. برای همین هر کس که اینه نخونده که زبون زده نشده است. بعد انا تلقینش هم همی خیل. من یک تا از من فروغ سبت اشاقش خبر دارم، میدونم خواندگی هستم، سبت نکرده با همراهی انسامبل خواندیم، اجرا کردیم، ولی با شاگردان من بسیار یاد میدم، بسیار شاگردان خوب آوازدار در دست من خواندن و در طول منمین از سال 2003 یعنی 23 سال بس من چندین شاگردان درست دادم از شش مقام خانه، سرود خانه شش مقام و من همشه شاگردان رو هم پیدا کرده بودم یافته بودم که آوازشون دو اکتاو است.
1: ما درباره اوج گرفتن ها بسیار صحبت کردیم، صحبت های پیشینه گفتگو های پیشینه، اما یک چیز من نپرسیدم که این اوج ها را خصوصا به دو اکتاو رساندن برای زن ها دو شوری داره دو برای مرد ها.
0: بسیاری سراینده ها آوازشون بلند، مثلا خوشیر ابراهیموف یک سبک یافتن که تمام آوازهای سرت ها رو میخونن. برای چی؟ برای اون که در دستش تنبور است و مثلا از پستی سر کرده میبیادو بعد این دویم اکتبه داد میزند اگر احمد داده باشه. انا همه خیل آواز ها میتواند پر همه همین سرط های ششوکم رو از همون بزرگ سر کرده تا به ایراق خونند، چونکه آوازش به همه ناته های بلندترین سرط های شش مقام میرسد. علمی ستاره کرامت الله هم میتواند. حاضر من دخترکایی که در اینجا میخونند در انسامبل شش مقام کار میکنند، مثلا لویرا مومین و فرض کردیم با چند شاگردان ما که این کنسرواتوری ملی رو ختم کردن در شعبه سرایندگی انوی اینجا کار میکنند در انسامبل شش مقام. آنها هم میتوانند فرض کردیم این سرط ها رو بخونند. بعد مرد ها هم، از مرد ها مثلا تاجدین رحیموف بیملال میخونند.
1: واقعا تاجدین رحیموف در این کنسرت آخری که شام دوستی تاجکستان و ازبکستان بود در تاشکند همراه ستاره کرامت الله بسیار نقش سرایدن.
0: میدونید کدام سرط بود؟ جانونه.
1: بله جانونه
0: با غزلی احمد جومی. بسیار خوب سرایدن، منم دیدم، بسیار آزاد بودم، بسیار خوب بودم. از همه مهمش همین در یک صحنه استوده با هم ملاقات میکردن، اون من از همدیگه جدا نبودن، گویا که یک مقصد داشتن، یک مثلا مرام داشتن و من گفتنی که مهارت اکتوریشون هم بود، اورسو ارتیستیچ نیست میگون.
1: اما درباره اوج گرفتن گفتم، فکر میکنم خوب اوج گرفتن ها از خاصیت آواز ها وابستگی بسیار داره. مثلا آواز هایند که بسیار فراخند نیز میگیدن شما بفکرم به زبان روسی در وی
0: نیزش، یعنی که پایونش هم بودنش در کار برای سرط های شش مقام رو خوندن، آوازی میونه هم بودنش در کار، آوازی مثلا آوازی کلان هم گرفتگی هم بودنش در کار، تو همین چیزها اگر نباشد سرط های شش مقام رو خوندن هم میشه.
1: من فکر میکنم که در زنها حالا به زبان روسی یعنی اصطلاح نیز میگویم، اما در اصطلاحات کلاسیکی ما زیر و بمست، یعنی که زیر بمش بالا زیرش پایان، در همین صدای زنانه زیر یا که نیز خیلی کم است، به فکرم به ندرت پیدا میشه، یعنی که خیلی کم، یعنی برای که طبیعت آواز زنانه همین گونه است که ما میگیم که جرنگست میزند، اگر نیز صدای زنانه بقوت باشد فکر میکنم کمی به صدای مردانه شباهت دارد، یعنی
0: بله این چیزی که شما گفته استاده این در موسیقی آوازوی زنانه ای که به مرد و شباهت دارن اینها از سپران میشه، آوازوی هستن که سپران های توب تو زن،
1: یعنی زنانه ای
0: زنانه حساب میشه. بله
1: فکر میکنم خصوصا همین برای اونایی که آوازی سپرانه دارن برای اینا اوجا گرفتن اونقدر دشوار نیست.
0: آوازی سپرانه داشتگی ها آن جایی که شما افسادید نیست، یعنی آوازی پس ندارن. این سپرانه ها بسیار دشوار است که مثلا صورت های کلاسیکی رو خونده باشن. من مثلا صدای فرض کردیم استودان ما مثلا شایسته ملا جان و سپرانه برنو اسحاق و الت سپرانه بود، چونکه از پایان سرکت می اومدن صورت
1: های که می خوند مثلا شایسته ملا جان می خوند، شما فکر میکنید که یک تیری که از کمان میجهد پریده میرود، اما وقتی برنامه ساق میخواند علکه حاضر از پایان وقتی شروع میکنه، شما فکر میکنید که همون حنجره کشاده است، کشاده میشود، کشاده میشود و از یک کشاده بسیار عظیم گویا صدا میبراید، صدای وسعتناک بگویم. فکر میکنم که مثلا از استادای مردور اگر در نظر بگیریم، استاد بای محمد نیازوف بیشتر نیزشان بقوه
0: بریتون بدن چونکه
1: اینا را هرچند بگیرند اوجهشو نمیگیرند، کمتر شاید معلوم شد، اما همین بریتون فکر میکنم اوجه در ترکیب صدای خودشون دارن.
0: البته و اگر گفته استودم که از اوداش نبراید، این خیلی استودان هیچ وقت اما سرود رو به اودا نمیگیرند برای اجرا کردن، از اوداش میبراین برای همین هم این سرود های کلون حجم رو خوندن، ثبت کردن. انا مرد ها اوز های تینر دارن، مثلا آنوای تینر در انسامبل ما شهرت مدمرادف گفتنی سراینده از سمرقند بودن، من قربان نرزولایف بودن، همه آوازخان ها آواز تینر داشتن، لیکن تینرشان با قوت بود، سرطوی چشمقام رو بیمالان میخوندن. من نگینا رعوف و آوازوی ما آلت سپرانه، سپرانه خولینی آلت دارد که مکه پستی دارد. شما گفتید که آوازهای مثلا خود تینر ها بریم از پایان سرشده بعد بالا می رود آوازهای ما. افری سبتی و شاق با دو چشمیت

0: آهنگ امروز
1: این آهنگ این افر سبت و شاق و همون غزل مشهوری که میخونن در شش مقام سبب که شوخ مستن بر ما ندیده بگذشت
0: مونند
1: بکرم این هم افر بود
0: و افر ایراق بخارا
1: بله افر ایراق بخارا که هست مونند است خوب از دانشنامه شش مقام و بعض اصطلاح را باید شر بده مثلا در باره اشاق بسیار گفته مثلا در مقام راست اشاق ها خیلی زیادن بفکرم تمام همون اشاق ها در مقام راستن
0: درست است سباب اشاق همه در همین مقام است
1: در دانشنامه اشاق را چونین شهر دادن که نوا آهنگ و سرود معمول در موسیقی استادانه مردم شرقی و میانه و نزدیک مقام اول در مجموع 12 مقام یعنی در عصرهای 13 تا 17 اشاق مقام اول بود است در 12 مقام
0: درست
1: در مقام راز آهنگ اساسی و عمده در بخش های مشکلات و نصر اشاق در شعبهات اول نصر ترانوی آمده با نام تلقین اشاق نصر اشاق افر اشاق عمل می نماید اشاق در بخش دوم ترانوی در شکل صوت اشاق با شاخچه هایش آمده و آهنگ و تنین موضوع موسیقیوار دارد اصول دایرویشان همسان و نامشان یعنی مخمس اشاق در اصول مخمس تلقین اشاق در اصول تلقین نصر اشاق در اصول نصر اجرا می شود ما در برنامه گذشته در برای نصر اشاق گفته بودیم اشاق در وادی فرغانه از اصول های معمول ترانوی است صوتیات اشاق در میراث موسیقی استادان مردمی معمولیات زیاد کسب نموده خوانندگان مشهور حاج عبدالعزیز مولا تویچی و صادرخان و دیگران در زمینه نواهای اشاق تصنیفات رنگین آفریدن یعنی اشاق سمرقند از حاج عبدالعزیز اشاق تاشکند از مولا تویچی اشاق صادرخان از صادرخان حافظ
0: بله درست
1: در همینجا ما اشاق دیگر رو میدونیم اشاق سمرقند رو بسیار معمول است اشاق صادرخان رو میدونیم که به یک کرشم زلیخا و شدل ما را چنان را بود که یوسف
0: دل
1: زلیخا را در ما میخوانند مثلا من اشاق تاشکند را بار اول میشنوم
0: اشاق تاشکند ملا تویچی راست شو گویم منم اونقدر خبر ندارم شما لیکن فقط همه اشاقهایی که از شما خونده استودید یا گفته استودید اینها اشاقهای اصولش قدیمه فهمیدیدن؟ چونکه اشاق سمرقند هم اصولش قدیمه دیگر روشم
1: این اصول اشاق تاشکند رو در تاشکند امروز میخونده باشن؟
0: البته میخونم
1: خب در بوره سبت هم همچنین در دانشنامه گفته شده است که نامی از شبه های مهم در ترکیبات مقامات ششگانه که به طریق نظیروی یعنی جوابیه تنظیم شده بخش دوم ترانوی مقام هاست. بنابر به توصیف منابع خطی موسیقی صوت اثر موسیقی که در زمینه اصول آهنگ سرود معین مطابق به انعنه ایجادی و اجرایی صنعت بستکاری تصنیف شده است. طبق قوانین سازندگی موسیقی ساختار صوت نه فقط از روی شکل اینچنین اساس پردوی و عنصرهای آهنگی اصول دایرویشان هم باید هماهنگ باشند صوت در انعنه نظیر سرایی که در انواع شعر غزل شایع بود و در صنعت مقامات هم صوت با تکه به ساختار شعبه های اساسی مقامات در شکل نظیره روی صحنه آمد و میتوان در ضمن مثال زیر نصر اشاق صوت اشاق نوروز سبا صوت سبا نصر چارگاه صوت چارگاه و غیره ثابت نمود یعنی از این هرچند جمله ها بسیار مشکل فهمند در اینجا شاید برابر منم شنونده نفهمدم اون چیزی که من درک کردم اینجا باید بگویم که برنامه گذشته درباره نصر اشاق گپ زدیم خوب درباره نوروز سبا گپ زدیم بعدن نصر حالا چارگاه همین صوت ها یعنی بیشتر خاصیت جوابیوی دارند داشتند یعنی صوت اشاق جواب به نصر اشاق است و صوت سبا جواب به نوروز سبا است صوت سبا رو ما برنامه آینده تحلیل خواهیم کرد اما امروز که ما درباره صوت اشاق صحبت کردیم یعنی که این سلسله صوت سبا یک نوع نظیره یا یک جوابیه به نصر اشاق است
0: شما درباره همین چیزی که میگذاریم معلومات میتید ما کمی کمی میدونستگی چیزهای امرو یعنی سرودهایش رو خونده میتید ما اجرا کننده هستیم همیشه نمی برای همین من فکر میکنم که در برنامه دیگرمون من سبت سبو رو خدا خواهد شناس میکنیم با شنوندگان عزیز. اینم یک سلسله مکمل است. بسیار صورت های خوشرو دارم.
1: سلامت باشید. خوب ما امروز درباره صوت اشاق صحبت کردیم از مقام راست. امیدوارم که شنونده برداشت خوبه از این برنامه داشتند. خوب شنوندگان عزیز صحبت ما رو با هنرمند خلق تاجیکستان درباره صوت اشاق مقام راست از رادیو تاجیکستان در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم هر کسی روز بهی می طلبد از ایام مشکلان است که هر روز بتر می بینم ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است قوت دانا همه از خون جگر می بینم از بتازی شده مجروح وزیر پالان طوق زرین همه در گردن خر می بینم دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بدخواه پدر می بینم هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم پند حافظ بشنم خواجه برانیکی کن که من این پند به از دور و گوهر می بینم

0: کیست استقلال را معمار جزن مرد راد رحمت یک بر روان پاک مامش باد باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد و نجات اهرمن پر سوگ و هرمز ز ابتکارش گشت شاد نق و برق و کاه و منزل راه و میدان ساخت و از دوشنبه او بخارا کرد با رنج زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان بر جاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روغ فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آل سامان پایه دولت نهاد پارسیگو می کند از رهبریش افتخار شاد زی با پرچم سازندگیت شاد شاد
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM
2: نظری خاص بر روند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور
3: از مرز تا مهر داستانی وفا به وطن سرحدبان پاسداری مرز مقدس وطن حفظ مرز با تنین قدم های جوانان وطن دوست نقش کلیدی قشون های سرحدی در تامین امنیت ملی در نشر نوبتی برنامه محور سلام شنونده های عزیز
4: گربی میرم به کفن اندر وطن گورم کند من روزیم خاکی پاکی این وطن باشد مرا بر تن کفن ما کی داریم کشوری پر امن و صلح جاویدان ما کی داریم سروری با ننگ و نام در جهان این همه گردید ما را هدیه یزدانمون پس بیایید عزیزان دست به دست بگرفته و با قلب پاکی بیکران حفظ سازیم خاکی میهن را به یاد رفتگان هم به یاد آن پدر که هست در خاکش نهان هم به یاد آن جوان مردان که در حفظت بگردیدند شهید جاویدان جان بدادند و ندادند این وطن بر دشمنان ای وطن ای جانتن زیری خاکی سر دتن باشم مرا هست افتخار همچون مرزبانی وطن مانم به تاریخ یادگار
3: این شعر بازگوی روحی بلند وطن دوستی، جوانمردی و صداقت فرزندان شجاع ملت است. قهرمانان سرحد با جان ساره و اراده متین امنیت دولت و آسایش مردم را حفظ نموده، نام خود را در صحیفه های تاریخ ثبت میکنند. یاد آنهایی که برای حفظ مرز و بوم وطن جان خود را نثار کردند، همیشه گرامی و کارنامه آنها نمونه عبرت برای نسل جوان باقی خواهد ماند. امروز از تاسیس یابی شونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان 32 سال سپری میگردد در این مدت این نهاد مهم دولتی همچون سپری با اعتماد وطن در حفظ مرز و بوم کشور تامین امنیت ملی و حفظ ارزش‌های صاحب استقلال دولت نقش مهم و موثر گذاشته است قشونهای سرحدی از نخستین سالهای صاحب استقلالی تا امروز با حس بلند مسئولیت جسارت و صداقت به دولت و ملت رسالت مقدس خود را سربلندانه اجرا نموده در حفظ مرزهای دولتی و تامین صلح و آرامی جامعه سهم ارزنده می گذارند. ما نیز تصمیم گرفتیم با ظرفا مجیدوا آموزگار کافدره نظارت سرحدی دانشگاه عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در رابطه به این روز جلادار تاریخی در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال صحبت داشته باشیم. اینک صحبت ما پیشنهاد شما
5: اولان تشکر که دعوت ما را پذیرفتید، خوش آمدید و امروز از تاسیسیابی خشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 32 سال سپری میگردد. 32 ساله که خیلی دستاوردها دارد، 32 ساله که پربار است. ما نیز به همین خاطر شما را به استودیو دعوت کردیم که درباره دستاوردها، درباره رشد و پیشرفت و درباره همون پایکوبی ها در مرز کشور که در 32 سال استقلال ما را حفظ کرد، وحدت ما رو حفظ کرد، از همون شروع کنیم.
4: طولی 16 سال این جانب در صف قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان در وظیفه های گوناگون حربی ادای خدمت نموده استادم. واقعا هم برای من همچون زن همچون مادر باعث افتخار بزرگ است که امروز پهلو به پهلوی مردان دلیر و شجاع وطن استادگری نموده با هم قدم گذاشته وطن خود را حفظ می سازیم. هر ذره خاک مقدس وطن را همچون گوهره که چشم سابیده آن را همه جانبه حفظ می نماییم. باید قید نمایم که قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان که امروز قدم به سن 32 گذاشت هم قدم استقلال بوده، آماده است که هر لحظه برای حفظ مرز و بوم وطن، یعنی ما مرزبانان وطن آماده هستیم که برای حفظ مرز و بوم وطن، برای حمایه ننگ و ناموس مادران و خواهران خیش همه جانبه جان خود را نثار سازیم. و من چون اینجا سخن در باب جشن کسبی ما مرزبانان وطن رفت گفتنی هستم که من مرزبان وطنم، من مرزبان وطنم، نام و نشان وطنم، هرگز نمیگویم زنم، مرد شجاع وطنم.
5: سلامت باشید. از اون که مثال ما باید زن امروز صحبت داریم و اون هم زنی که در مرز خدمت خود را انجام داده استاد شبانه روزی و نقش زنان را در حفظ مرز و بوم وطن، در حفظ سرحد وطن چگونه ارزیابی میکنید؟
4: باید قید نمایم که زنان تاجیک امروز در صف قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به حیث آموزگار، به حیث طبیب، به حیث حفظ کننده مرز و بوم وطن کار و فعالیت میکنند و خدمت ما زنان و بانوان همه جانبه از جانب پیشوای معظم ملت قدر میگردد. و باید قید نمایم که همه ساله از پیام تا پیام پیشوای معظم ملت در بلند برداشتن سهم زنان و بانوان در همه سمت های فعالیت کننده جامعه خیلی نظر است، است که این برای ما زنان و بانوان مرزبان وطن یک مژده از جانب پیشوای معظم ملت میباشد و پیوسته کوشش میکنیم که ان همین سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نموده در آماده نمودن کادرهای با لیاقت صحه سرحد دولتی که وظیفه ما آموزگاران است سهم به اندازه خیش را بگذاریم. و باید قید نمایم که قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را دو درگاه علم و معرفت گیمناز وارسانی کوروش کبیر و دانشکده عالی سرحدی معرفی می نماید که در گیمناز وارسانی کوروش کبیر خوانندگان بعد ختم صنف 9 داخل می شوند و طول 2 سال از جانب استادان پرتجربه آماده باشی حربی را از خود نموده و بعد این به دانشکده عالی سرحدی داخل می شوند. یکی از امتیازهای خوب در آن است که کورسانتان می توانند بعد ختم گیمناز وارسانی کوروش کبیر به دانشکده های عالی بیرون از کشور داخل شوند، دانش خود را تکمیل دهند و باز با وطن برگشته وطن خود را حفظ سازند.
5: سلامت باشد. در همین دانشکده اولی طول سالهای صاحب استقلالی و طول این سالهایی که شما کار فعالیت کرده استودید و چگونه دستاوردها نایل گردید و کدام اصولهای نو تعلیم را برآمد برای سرحدی؟
4: امروز در دانشکده اولی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کورسانتان از جانب استادان پرتجربه درس می آموزند و کورسانتان ما در آزمونهایی که در وطن عزیزمون برگزار دیدن سازوار جای های نمایان گشتن. البته این برای ما افتخار بزرگ است و کورسانتان ما امسال 105 نفر جوانان یعنی با رتبه های اولین افسری سازوار گردیده با جزء توم های قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای حفظ مرز و بوم وطن، برای حفظ خاک مقدس وطن سفر برگردیدند.
5: سلامت باشید. برای شما آموزگاران نقش قشون های سرحدی در تامین امنیت و ثبات کشور چگونه اهمیت دارد؟
4: البته که وقتی که ما با لباس نظامی میکنیم ما خود رو همین گونه پرقدرت و توانا احساس میکنیم که همه جانبه برای حفظ مرز و بوم وطن، برای باز هم مستحکم نمودن امنیت وطن عزیزمون کوشش زیاد به خرج میدهیم و پیوسته کوشش میکنیم که شخص نخلف هرگز پای نپاک خود رو به وطن عزیزمون نگذارد. یعنی ما جان فدای این وطن و این ملت خیش هستیم و همه جانبه هر لحظه هر حالتی که نباشد وطن خود رو حفظ میسازیم. یعنی من گفتنی هستم که وطن توپاره جانی برایم ватан пайванди имони бароям, ба чашмам сурма созам хоки покат, амонат аз ниёгони бароям. Ватан сад ифтихор дорам ба номат, ба пешво сарвари бонангу орад. Бидод умри ҷавон ҳаргиз надод ӯ ба душман як кафе хоки диёрад.
5: Саломат бошед. Имрӯз омодасозии кадрҳои ҷавон дар донишкадаи олии сарҳадӣ дар кадом сатҳ қарор?
4: Бояд қайд намоем, ки донишкадаи олии сарҳадӣ, ки ягона донишгоҳи донишкадаи олӣ мебошад дар Тоҷикистони аз замон, дар онҷо курсантон баъди хатми синфи 11 шомил шаванд. онҳо ҳама гуна омодабошии ҳарбӣ, раванди таълиму тарбия, аз худ намудани тарзи истифода барои силоҳу аслиҳа, яъне ҳама ҷониба онҳо барои ҳифз ва ҳимояи марзу буми ватан омода карда мешаванд. албатта ки аз ҷониби устодони рутбаҳои баланди ҳарбӣ, устодони пуртаҷриба, он афсароне ки бо рутбаҳои баланди ҳарбӣ, яъне ба онҳо дарс меомӯзанд ва ҳамаи нозукиҳои хизмати ватанро ба онҳо меомӯзонанд.
5: хуб, барои сарҳадбон шудан кадом хислат ва
4: малакаҳо муҳиманд? сарҳадбон шахсияте аст, ки ҳама ҷониба, ҳам ҷисман, ҳам рӯҳан ба ватани худ дода шудааст. яъне гуфтани ҳастам, ки нисбат ба ватан меҳри зиёд бояд дошт, дар ҳифзи ватан номусу ор бояд дошт. хоҳӣ ки бимонад нома дар қалби ватан, дар қалби ватан ҷои ҳазор бояд дошт. барои номи неки худро дар ватани хеш гузоштан, барои як зарраи хоки ватанро ҳифз намудан, барои сарҳадбон ин аз ҳама муҳим қалби пок аст, устувори ҳаст, садоқат ба давлату миллат ҳаст.
5: саломат бошед. шумо ки омӯзгор ҳастед ва бо ҷавонон бештар дар суҳбат ҳастед, метавон гуфт, ки ҷавонон то кадом андоза ба сарҳадбонӣ шавқу завқ доранд?
4: боиси ифтихор аст, ки имрӯз ҷавонони мо пеш аз муҳлат, яъне ба ватан ба хизмат омаданро, яъне имсол тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки барои даъват ҷавонон ба хизмат аст, дар баробари оне ки мо ба курсантон дарс мегӯем, ҷавонон дар саросари ватани азизамон аллакай нақшаи даъват ба анҷом расид ва ин ифтихор аст, ки ҷавонони мо имрӯз ба давлати хеш, ба миллати хеш, ба пешвои муаззами хеш содиқ ҳастанд ва ин касби пуршарафи афсарӣ, яъне марзбони ватан буданро интихоб намуданд. яъне имрӯз мо эҳсос мекунем, ки ҷавонон инқадар ба ватану ба миллату ба ҳифзи марзу буми хеш омода ҳастанд, ки ҷонфидоӣ намоянд.
5: чизи дигаре, ки мехоҳам ҳамин ҷо матраҳ кунем ва дар ҳамин рӯзи барои ҳамаи кишвар муҳим ин аст, ки масалан технологияҳои муосир дар ҳифзи сарҳад чӣ нақш доранд?
4: дар сарҳади давлати ҷумҳурии тоҷикистон, ки яке аз вазифаҳои асосӣ дар он ҷо назоратчиён дар гузаргоҳи сарҳади давлатӣ мебошад, бо воситаҳои техникии назорати сарҳадӣ муҷаҳҳаз гаштанд. албатта ки бо тарҳи замонавӣ ва имрӯз занону бонувони мо низ дар гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ кору фаъолият мекунанд ва пайваста барои миллати хеш хизмат менамоянд. на танҳо дар донишкадаи олии сарҳадӣ, дар тамоми ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ дарсҳои омодабошии ҷангӣ ҳаст, ки мо дар чорабини ба наздикӣ шуда гузашт яке аз бонувони мо иштирок доштанд, аз тапончаи макаров тирпарронӣ карда сазовори ҷои аввал гаштанд ва ҳамчунин дар дави миллӣ низ занони мо иштирок карданд. албатта ки дар қатори оне ки мо зан ҳастем, дар сафи қушунҳои сарҳадӣ кору фаъолият мекунем, мо ҳам ба қатори мардон ҳуқуқ дорем, ки ҳамаи анамин технология, ҳамаи тарзи омода намудани силоҳу аслиҳаро аз худ карда бошем ва албатта ки кӯшиш мекунем, ки дар баробари мардон паҳлу ба паҳлу истода ҳамаи нозукуҳои касби, яъне касби марзбонӣ, яъне сарҳадбониро пурра аз уҳдааш бароем.
5: саломат бошед. ҳангоми ҳифзи сарҳад, сарбозон бештар ба кадом мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд?
4: хаёл мекунам, ки сарбозони мо бештар дурӣ аз оиларо эҳсос мекунанд ва имрӯз мушкилӣ нест, чунки пешвои муаззами миллат замон зина ба зина дар ҳамаи қисмҳои низомӣ, дар ҳамаи мақомҳои ҳифзи ҳуқуқи мамлакат бисёри ҳам имкониятҳои хуберо фароҳам оварданд. имрӯз барои сарбозон, барои курсантон, барои хизматчиёни ҳарбӣ ва боварӣ комил дорам, ки сарбозоне ки имрӯз шомил мешаванд дар сафи қушунҳои сарҳадӣ, пайваста барои ҳифзи марзу буми ватан, яъне барои ҳифз намудани нангу номуси модарони хеш, ба ватан содиқона хизмат менамоянд.
5: бошед. дар тарбияи ҳисси ватандӯстии курсантон кадом усулҳо истифода мешавад? масалан онҳоро барои мубодилаи афкор, барои мубодилаи таҷриба шумо ба куҷо сафарбар мекунед, ки онҳо эҳсоси ватандӯстиашон боло мегирад?
4: ман мехоҳам як чизро гӯям, ки дар фаъолияти дарсие, ки бо курсантон мегузарам, дар баробари оне ки аз самти назорати сарҳадӣ, яъне фаъолият дар гузаргоҳи сарҳади давлатӣ дарс мегӯям, вақтҳоеро меёбам, ки ба он ҷавонон, яъне ба курсантон, дар бораи чӣ гуна аз ватан дур будан, чӣ гуна аз модар дур буданд, чӣ гуна ба қадри ан ҳамин ганҷҳои бузурги давлатдорӣ расиданро ба онҳо мефаҳмонам ва пайваста мебинам ки онҳо бо як ҳисси баланд гӯш мекунанд ва воқеан ҳам саволҳо ҳам мешавад гоҳ вақте ва кӯшиш мекунам ки сараввал ҳисси баланди ватандӯстиро ба он сарбозон ба курсантон биомӯзам ва имрӯз мебинам бениҳоят ба як меҳру муҳаббат садоқат курсантони модардарсҳо иштирок мекунанд фаъолияти хуб доранд ва имрӯз онҳо сафарбар шудаанд ба як муҳлате ба таҷрибаомӯзӣ ба ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ боварии комил дорам ки ҳамаи онҳо ин муҳлати таҷрибаомӯзиро ба як сари баланд аз худ мекунанд ва боз ба сари баланд ба донишкадаи олии сарҳадӣ бармегарданд
6: равон ба хизмати ватан сафи ба саф тани ба тан
7: барои ҳифзи марзу бум зи баҳри амни марду зан
8: ҳомиу посбон мо шутир дар камон мо
9: либоси сабз дар танем қарини халқу меҳанем
10: ба рағми душмани ватан чу рустами таҳамтанем
8: ҳомиу посбон мо шутир дар камон мо
11: ба дашту кӯҳу обу гил бар осмони ҳамчунин
12: кашида хатти марзи мо чу шаҳраке ба ҷону дил
8: ҳомиу посбон мо шутир дар камон мо
5: саломат бошед ҳамкории омӯзгорону афсарон бо волидон ва ҷомеа чӣ гуна барон монда шудааст шумо ки омӯзгор ҳастед
4: имрӯз мо омӯзгорон пайваста бо шахсан аввал ба курсантон дар болаи муҳити зист муҳити оила сухан мегӯем ва албатта ки дар донишкадаи олии сарҳадӣ дар моҳи як маротиба волидайн сарҷамъ мегарданд ба устодон ба омӯзгорон бо ҳайати роҳбарикунанда суҳбатҳо гузаронида мешавад албатта ки онҳо дар маҷлисҳо дар дарсҳои фарзандонаш омада иштирок мекунанд ва онҳо мебинанд ки чӣ гуна фарзандони онҳо имрӯз ҳиссиёти худро танҳо ба илм омӯхтанд барои ҳифзи ватан барои дар ватани худ ҷонисор буданро дар онҳо эҳсос мекунанд албатта сарфарозам мешаванд модарон ки имрӯз фарзандони онҳо дар чунин як донишкадаи бонуфуз яъне донишкадаи олии сарҳадӣ таҳсил менамоянд
5: саломат бошед қадамҳои шумо то ба омӯзгории донишкадаи олии сарҳадӣ кумитаи давлати амнияти миллӣ расиданд аз куҷо шуруъ шуд
4: медонед вақте ки ман хурд будам падарам орзу мекардан ки ман хизматчии ҳарбӣ бошам ҳарчанд замони бесару сомониҳо буд замоне буд ки бародар бо бародар душман буд вале падарам кӯшиш карданд ки ман то ба ин мартабаҳо бирасам ҳарчанд имрӯз канори мо нестанд ва ҳар лаҳза ман шукргузорӣ аз ана ҳамон ил таълиму тарбияи падару модарам мекунам ки онҳо маро дар ин роҳ пешниҳод карданд ва ин вазифаи пурмасъулиятро ман ба дӯш гирифтам ман тӯли 13 сол дар вазифаҳои ҳамчун пропорши кору фаъолият кардам пайваста дар чорабиниҳое ки дар донишкадаи олии сарҳадӣ дар раёсати қушунҳои сарҳадӣ мегузашт ман иштирок мекардам ва албатта ки роҳбарият инро қадр карда маро ҳамчун омӯзгор ба вазифаи омӯзгорӣ таъин намуданд ва ман аз ин касби пурифтихори худ ҳамеша ифтихор месозам ва кӯшиш мекунам ки вазифаи асосии хеш ки ин омода намудани кадрҳои болаёқати соҳаи сарҳади давлатӣ мебошад саҳми беандозаи хешро гузорам ва аз ин ватани ободу зебо ки имрӯз мо қадам мегузорем лаҳза шукргузорӣ менамоям
5: саломат бошед ташаккури зиёд ва чизе ки мехоҳам ҳамин ҷо шумо гӯед ин аст ки масалан кори ҳарбӣ кори осон нест албатта ва ҳатто як нафарро тарбия кардану то марзи сарҳад расонидан кори чандон саҳлу осон нест ва шумо мехоҳам савол диҳам ки шумо қадамҳои аввалинро ки ҳамчун хизматчии ҳарбӣ гузоштед кадом мушкилотро баромаданд ва мехоҳам аз он мушкилотҳо ёдовар шавед ва хотираҳои некро ба ёд биёред
4: медонед қариб буд ки ашк аз чашмонам резад ман вақте ки либоси низомиро ба бар кардам бовар мекунед ягон ҳиссиёти тарс дигар дар вуҷуди ман нест ман танҳо бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ кӯшиш менамоям ки гузаштаро паси сар намоям яъне барои оянда барои омода намудани кадрҳои болаёқати соҳаи сарҳади давлатӣ ҳама ҷониба сайру кӯшиш намоям ман мехоҳам гӯям ки имрӯз мо дар як ватане зиндагӣ мекунем ки ватане ҳаст ки пур аз сулҳу субот аст пур аз амният امنیتی مستحکم است. یعنی چشم بیدار سرحدمون است که امروز مادری تاجیک آزادانه قدم میگذارد، آزادانه نفس میگیرد و برای من یک چیزش خاطرمون است که وقتی که ما در گذشت نظامی بخشیده به 30 سالگی تصویب قشونهای سرحدی آمادگی میدیدیم، در خط سیر وارد خط سیر گشتیم که در آنجا دو نفر زن و دو نفر کودک بودند و معلوم بود که آنها تاجیک نبودند، یعنی افغان زبان بودند و طبق احترام آنها از جا برخاستند و به ما سلام نظامی دادند و این برای من یک افتخار بزرگ بود و همه آن درد و رنج آن مشکلی ها را من پس سر کردم و با آنها منم طبق احترام سلام دادم و گفتم که جای نشست بسیار است شنید و آنها اشک ریختند و گفتند که شما از همه خوشبخت ترین زن های روی دنیا هستید که امروز در چنین وطن آباد و زیبا اون به سر میبرید، شما آزادید و ما هم از درگاه خداوند طلب میکنیم که مثل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شخصیت را خداوند برای ما نصیب گرداند که ما هم چنین آزاد باشیم، چنین آباد باشیم. افغانستان کشوری است که سالیان سال تشنه صلح و ثبات است و بینید که بانوان از کشوری به ما همسایه آمده در وطن ما آرزو میکنند که مثل سرور دولت ما شخصیت آنها را سروری کند که آنها هم مثل ما زنان و بانوان تاجیک آزاد باشند و پهلو به پهلوی مردم قدم گذاشته وطن خود را حفظ نمایند و من میخواهم بهر خدمت های ارزنده و سازنده پیشوای معظم ملت که سببگاری همه سرجمی ها، همه پیروزی ها، همه خوشبختی های ما ملت تاجیک گشته است، مادرانه ارج گذارم و وعده میدهم که تا لحظه جان در بدن دارم همچون سپری با اعتماد وطن در حس و حمایه مرز و بوم وطن سهمی به اندازه خویش را میگذارم و گفتنی هستم که ای وطن، ای جان و تن، ای وطن، ای جان و تن، ای وطن هستی من، من به نزد پیشوایم هم به خلق ارجمند دست بر روی قلب نهاده وعده میدهم به تو دوست میدارم تو را تا جان دارم در بدن هم به جسم و هم به جان و هم به ایمانم قسم. گر بمیرم به کفن اندر وطن گورم کنید من راضیم، گر بمیرم به کفن اندر وطن گورم کنید من راضیم، خاکی پاک این وطن باشد مرا بر تن کفن. ما که داریم کشوری پر امن و صلح جاودان، ما که داریم سروری با ننگ و نام در جهان، این همه گردید ما را هدیه یزدانمون، پس بیایید عزیزان دست به دست بگرفته و با قلب پاکی بیکران حفظ سازیم خاک میهن را به یاد رفتگان، هم به یاد آن پدر که هست در خاکش نهان، هم به یاد آن جوان مردان که در حفظت بگردیدند شهید جاویدان، جان بدادند و ندادند این وطن بر دشمنان، ای وطن، ای جان و تن، زیری خاک سردتم باشم مرا هست افتخار، همچون مرزبانی وطن مانم به تاریخ یادگار.
5: سلامت باشید. طوری که در صحبت علاهیده به ما معلوم گشت شما نیز یک شاعره خوش قلم و خوش بیان هستید و برای حفظ مرز و بوم وطن کدام شعر رو شما ایجاد کرده در راه سرحد؟
4: میدونید وقتی که ما از کوچه های شهر زمان گذر میکنیم در قطار اونه که ما مرزبان وطن هستیم همه جانبه خدمت های ارزنده و سازنده پیشوای معظم ملت رو میبینیم که ما رو پیوسته وادار میسازد که خامه به دست گیریم، بهر جوان مردانی که در حفظ وطن جان دادن، بهر اون نفرانی که حمایتگران مرز و بوم وطن، بهر اون نفری که امروز ما و شما رو به چنین یک دنیای هستی وادار ساخته است، یعنی پیشوای معظم ملت خامه به دست گرفته ایجاد میسازم و من گفتنی هستم که شکوه شهرت تاجیک همه جا نام پاک ماست، شکوه و شهرت تاجیک همه جا نام پاک ماست، همیشه رهگشای و رهنمای ما قدم های نکوی پیشوای ماست، همه آزاد شد از رنج و از ظلمت که این از رنج های بی‌نظیر پیشوای ماست، بگشت از تاجیکستان چون بهشت جاویدان، امروز بهشت جاویدان ما زفیز پیشوای ماست، جوانی را فدا ساخت، جوانی را فدا ساخت بهر امن ملت تاجیک، همین امن و ثبات ما پیام پیشوای ماست، با سوگند صادقیم با این وطن یک عمر میبالیم که صادق بر وطن بودن شعار پیشوای ماست، بکوشید عزیزان این وطن را سخت دوست دارید، بدانید خلق تاجیک این وطن با پیشواز باست، خداوند به این مرد نکو عمر هزارش دیز دعای خیر مادرها برای پیشوای ماست. بگردد این دعای نیک بهرش مستجاب، ای کاش سببگاری همه سرجمی و پیروزی ما پیشوای ماست.
5: سلامت باشد و سلامت.
4: زنده باشد.
5: و در آخر در سیمای شما به همه مرزبانان سرحد، به همه آنفرانی که شب و روز برای حفظی، برای دفاع وطن عزیز ما در سرحد خدمت میکنند، جسارت و غیرت و متانت و اراده قوی رو تمنا میکنیم.
4: سلامت.
5: و بار دیگر خوش آمدید.
4: سلامت باشید. جسارت و متانت، صداقت به وطن و خدمت های صاف دلانه سرحدبانان امروز مایه افتخار و سرفرازی ملت به شمار می رود. با اطمینان کامل می توان گفت که حامیان سرحد میم بد نیز با احساس بلند وطن دوستی و مسئولیت کسبی رسالت مقدس خود را سربلندانه اجرا نموده برای حفظ صلح و ثبات، آرامی جامعه و تحکیم پایه های دولتداری ملی سهمی بسزا خواهند گذاشت. ارجگذاری به خدمت های آنها ارجگذاری به امنیت، استقلال و آینده آسوده تاجیکستان محبوب می باشد.
13: در تنجی و آرامی و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی سهم گذاشتن برایم افتخار است. خنده بیغش تفلان و خواب آسوده مادران است مرام همیشگی من.
14: برای حفظ وطن همت مردانه، نیروی جوان مردانه می باید.
13: ما حامیان ثبات و آرامی برای نسل فرداییم.
14: هدف و مقصد یگانه من فردای درخشان وطن و شکوه و جلال آن است.
15: حمایه مرز و بوم و ثبات و آرامی تاجیکستان عزیز مرام ماست.
4: در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محریر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بکن شیری آنجا که شیری سزد، که از شهریاران دلیری سزد، که گیتی یک نغز بازیگر است، که هر دم ورا بازی دیگر است.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اگر تند باد براید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکاره خوانمش ار دادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

Ояндаи инсон вобаста ба он аст ки ин таҳкурсӣ аз кадом мавод барои кадом иморат ва барои чӣ таъиноте сохта шудааст. Маълум аст ки ба қавли устод Рудакӣ, ҷаҳон ҳамеша чу чашмест гирдгардон аст. ҳамеша то бувад оинш гирдгардон буд. Оё ин зербино ба чунин шароит тобовар ҳаст ё не? Тавони дорад ки дар болои он бинои зиндагии мақсаднок барои манфиати худи инсон бунёд шавад. Муаллими мо ин нозукиҳоро хеле хуб медонист. Кӯшиш мекард бо мисолу далелҳои таърихӣ шогирдонро бовар кунонад ки одам қудратмандтарин мӯъҷизаи табиат аст. Аз ӯ нерӯмандтар дар олам чизи дигаре нест. Фақат гап сари он аст ки ӯ мақсадгузории худро, ки доимо барои беҳбуди зиндагии воқеӣ заминӣ равона шудааст, бо кадом роҳу восита амалӣ карданӣ аст. мехост толибилмонро соҳиб маърифат, мустақил, ҷӯянда, навовар, нотарс ва мубориз тарбия кунад. ва ин сифатҳо коромади манфиатҳои ватан бошанд. доштани чунин хислатҳоро шарти ба ҳам мувофиқ омадани нерӯҳои рӯҳӣ ва ҷисмонӣ медонист. рӯзи устоди мо дар дарси география дар бораи таърихи кушодани қитъаи Америка муҳокима ронда, суханҳои иродатманди кашфкунандаи ҷаҳони навро хеле муваффақона мисол овард. эй мардум, ман як нафар камбағали генуягӣ ҳастам, ки ба Лиссабон омадаам, китобҳои кӯҳна мефурӯшам ва харитаҳои баҳрӣ мекашам. агар замоне шумо шунидед, ки дар олам қитъаи наве кушода шудааст, дониста бошед, ки ин корро камінаи камтарини шумо Христофор Колумб кардааст. Муаллим Раҳмонов ин суханҳоро тарзе образнок ва бо тантана мегуфт, ки гӯё худи ӯ Христофор Колумб бошад ва ӯро ифтихори кушодани чунин қитъа дар пеш аст ва мехоҳад аз байни мо талабагон дар ин кори ниҳоят хатарнок, аммо шарафманд, ҳамсафари донову ғаюр интихоб ва омода кунад. ҳангоми таълими дарсҳо муаллими мо мекӯшид, ки дар шуъури хонандагон ҷаҳонбинии илмӣ тарбия кунад, то онҳо ҷаҳонро на аз рӯи таассубу хурофот, афсонаҳои бепоя, балки бо чашми хират нигаранд. дар зиндагӣ фиреб нахӯранд, раҳгум назанад, эътиқоди бунёдии илмӣ ҳамсафари ҳаёташон бошад. кушодашавии қитъаи навро аз ҷониби Колумб натиҷаи панҷ хислати бузурги ӯ маънидод мекард. якум, муҳаббат доштан ба китоб, сарукор гирифтан ва омӯхтани адабиёти илмӣ. дуввум, касбияти олӣ. сеюм, иродаи қавӣ. чорум, ватанпарварӣ. ва панҷум, ҷасориву далерӣ. мо бачаҳои давр ба зоҳир ва рафтору кирдори муаллимамон нигариста, суханонашро гӯш карда ба ӯ эътиқод доштем, аз ӯ ифтихор мекардем. муътақид будем, ки ҳамин панҷ хислат дар ботини худи муаллими мо Усмон Раҳмонов ғолибият дорад ва мо бояд пайрави ӯ бошем. муаллими мо кӯшиш мекард, ки бачаҳо аз ҷаҳонбинии ғайриилмӣ, он чизе, ки аз ҳақиқат дур аст, дар таҷрибаи таърихӣ собит нагаштааст, барои тараққиёти илму маърифат монеа эҷод мекунад, фосила бигиранд. таъкид мекард, ки қисмати инсон баробар ба дараҷаи дарки олами воқеӣ тавассути ақлу донишу таҷриба аст. инсон ҳамон вақт ба зиндагии шоиста муяссар мешавад, донад, ки бузургтарин офаридаи табиат ва ҷамъияти инсонӣ худи инсон аст. вақти муаллим дар бораи таърихи мамлакатҳои шарқ ва африқои шимолӣ суҳбат мекард, бо мисолҳои дақиқ шарҳ медод, то вақте ки инсон қудрати фаҳмидани сирри қувваҳои олами атрофро надорад, вай маҷбур мешавад кӯркӯрона ба тақдир тан диҳад. ӯ гаштаву баргашта таъкид мекард, ки фақат дониш метавонад ба одамизод сабабҳои бадбахтии ӯро ошкор созад, роҳҳои хушбахтӣ ва пирӯзиашро нишон диҳад. Усмон Раҳмонов зинаҳои тараққиёти инсониро бо мисолҳои оддӣ мефаҳмонад. дар яке аз дарсҳо аз таърихи асрҳои миёна, дар бораи чӣ тавр аз феодализм ба капитализм гузаштани халқҳои аврупоро
در مثال کارخانه سوزنبراری بیان کرد. برای نائل گشتن به مقصد درس، او جریان از فلزات تا محصولات تیار شدن این اسباب عادی، جریان استحصالات را به ما بچه های دیهات نقل کرد. این درس چنان جالب بود که گویا خود معلم دیرکتر کارخانه، سردار سیخ، مهندیس، تکنولوگ، کارگر عادی، مدیر شعبه سنجش صفت محصولات، کارمند اگنتی رکلام محصولات تیار، سردار مؤسسه فروش مال و عاقبت استفاده برنده آن باشد. برای ما موضوع های اولین بار در بلژیک ساخته شدن راه آهن، از جانب ریچارد تریویتیک اختراع گردیدن ماشین با بخ حرکت کننده و مانند این کشفیات جالب توجه مخصوص بودند. معلم همزمان عامل های پیشرفت مردم غرب را تفسیر می کرد. تأکید می نمود که هرچی بیشتر دانش های خود را در سمت علم های دقیق و طبیعت شناسی سیقل دهیم و استفاده نماییم. وابسته به موضوع هایی که استاد ما طبق برنامه تعلیمی برای من درس می گفت، تأکید می نمود که طبیعت، در و دیوار، ماشین، راه های آهن، نخب ها، نقلیات و نیروگاه های آبی برقی را نمی سازد. همه اینها محصول معنی انسان باسواد، متخصیص و طرز دیگر نتیجه دانش های هستند که در شکل واقعی، مادی، زنده روی کار آورده شده. یکی از سخنهای خاطرمان معلم رحمانوف برای شاگردان که همزمان ما آن را کوتاه نویس کرده بعدن یک عمر فراموش نکرده ایم آن بود که تاریخ ترقیات جمعیت از تاریخ انکشاف طبیعت فرق می کند. اگر ما در این مورد تأثیر انسان را به طبیعت و حالت برعکس را به نظر گیریم، در طبیعت در مجموع حادثه های پی در هم و به یکدیگر وابسته روی می دهند. آنها قانونمندی های معینی جریان طبیعت را تشکیل می نمایند. معلم با مثال های مشخص دقیق و روشن نشان می داد که چون این رویدادها بیرون از شعور انسان به وقوع می پیوندند. آدم تنها توسط علم و دانش می تواند حادثه های طبیعت را پیشگویی کند، با آنها تأثیر رساند، از آنها استفاده نماید. این را تاریخ جمعیت گفتن ممکن است. مهمترین قسمت تاریخ را تاکید میکرد معلم رحمانوف، تاریخ جمعیت تشکیل میکند. این شکل جهانبینی از تاریخ طبیعت کلان فرق دارد. تشبسکار و قوه حرکت دهنده آن انسان با شعور است و در جمعیت تاریخ گروه های اتنیکی، خلق ها، ملت ها، سینف ها، طبقه های اجتماعی و دولت ها تمام کوشش ها، حرکت ها، روند ها، حالت و نتیجه آنها در کدام شکلی که باشند فقط و فقط نتیجه عمل مقصدناک انسان هست، نه چیزی دیگر. به عمل قبلن تحریزی شده آدم در تاریخ جمعیت یکان دیگرگونی جدی خواه به فایده انسان و خواه بر ضرر آن باشد و وجود نمی آید. این را معلم ظهورات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، جمعیتی، ایدئولوژی و ادبی مدنی می گفت و هر یکی آنها را شهر می داد. با گذشت سالها صرف نظر از انتخاب کسب، موقع اجتماعی، انسان هرگز استادان خود را که در تعلیم و تربیه او سهم داشتند، مخصوصا تأثیرگذار و تقدیرساز بودند، فراموش نمی کند. در قسمت خود آنها را سببگار و شریک و همدم می شمارد. در لحظه های نیک و مشکلات پیشارو هم معلمانش را به یاد می آورد. تربیه انسان دشوارترین، همزمان بزرگترین مسئولیت است که به دوش معلم واگذار شده است. تجربه کار عثمان رحمانوف به نظر من نمونه عالی فعالیت تخصصمندانه مقصدناک یک معلم عادی دهه دوردست زمان بیچراغ برقی بود. او تمام هستی خود را برای بنیاد جهانبینی علمی شاگردان، احتمال شخصیت سازی آنان روانه می کرد. توسط تعلیم و تربیه که شخصیت خود معلم، ظاهر، باطن و رفتار او قسمت مهمی این جریان بود، زحمت می کشید که فرزندان مردم را برای فایده خود مردم، برای شناخت علمی زمانه، به خاطر رشد جامعه آماده نماید. بعد ختم دانشکده من به مکتب دیهه آریان به کار آمدم.
معلم عثمان رحمانوف به معلمان جوان تاکید میکرد که مقصد اصلی تعلیم و تربیه معتقد کنانی است. اگر مکتب از عهده به دانش‌های علمی زمانوی مسلح و از کرامات و خرافات، فناتیزم دینی و تقدیر پرستی رها کردن شاگردان نبراید، آن را مکان علم و بارگاه معرفت نامیدن خطاست. ما شاگردان می دانستیم که خود معلم ما در این کار نمونه و ممتاز است. معلم عثمان رحمانوف را استاد تاریخ شناسان معارف دیها، فدایی علم و معرفت و نمونه عالی آموزگار مکتب، مهندس بزرگ روح شاگردان نامیدن ارزنده است. نام چنین معلمان به عنوان زمان و کارنامه آنها جاویدان میماند. درباره معلم عثمان رحمانوف با سخنان شاعر معروف عصر 11 ابو سعید ابوالخیر گفتن ممکن است: این عمر به ابر نوبهاران ماند، این دیده به سیل آبشاران ماند. ای دوست چنان بزی که بعد از مردن انگشت گزیدن بیاران ماند.

0: шароити хизмат дар асоси талаботҳои муосири соҳавӣ фароҳам оварда шудааст. Дар минтақаи отряди сарҳадии Ёлт сохтмони як бунгои тиббӣ ва дидбунгои сарҳадии Сафедсанг дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад, ки ин иншоот низ барои беҳтар намудани шароити хизматӣ ва тақвияти имконияти ҳифзи сарҳади давлатӣ равона гардидааст.
1: Бо ташаббуси пешвои муаззам миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳри мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ тамоми шарту шароити замонавӣ фароҳам оварда шуда истодааст. Айни замон бошад, дар минтақаи назди сарҳадӣ ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сохтмони бунгоҳи тиббӣ рафта истодааст, ки ин ҳам бошад баҳри беҳтар хубтар намудани шарту шароити хизматчиёни ҳарбӣ дар сарҳади давлатӣ мебошад. Дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳо, мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори хеш намуда, баҳри ватану миллат содиқонаву софдилона хизмат менамоем.
0: Сохтмони бо суръати иншооти гуногун дар асоси талаботҳои марзи давлатӣ ва талаботҳои байналмилалӣ амалӣ гардида, ҳамагӣ ин тадбирҳо барои ҳифзи амнияту осудагии кишвар равонаанд. Зеро мусаллам аст, ки марз танҳо хати рӯи харита нест, ин оғози ватан аст. Хатест, ки ба нангу номуси миллӣ, шуҷоату ҷавонмардӣ, хушёриву осудагӣ ва ҷасорати ҳар сӯи ватан тавҳамӣ дорад. Хушҳолӣ дар он аст, ки марзи Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо дастур ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деволи мустаҳкаме табдил ёфта истодааст, ки ҳар зарраву порчаи он зери ҳифзу нигоҳу бинӣ қарор гирифтааст ва ин раванд дар оянда боз ҳам такмили бештар хоҳад ёфт.
2: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон маҳфили навбатии тоҷикшиносӣ таҳти унвони шарҳу тавзеи консепсияи илмии конуни тамаддуни орёӣ баргузор гардид. шӯрабинӣ бо ибтикори маркази тоҷикшиносӣ роҳандозӣ шуда ба масъалаҳои омӯзиш ва таҳияи консепсияи илмии конуни тамаддуни орёӣ таҳкими худшиносии миллӣ ва эҳёи арзишҳои таърихиву фарҳангӣ бахшида шуд. гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ дар ин хусус.
3: маҳфилро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ доктори илмҳои педагогӣ лутфия абдухолиқзода ифтитоҳ намуда таъкид карданд, ки омӯзиши тамаддуни орёӣ ва мероси таърихии миллат дар шароити муосир барои рушди тафаккури миллӣ ва баланд бардоштани ҳисси худогоҳии ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. сипас номзади илмҳои таърих, доктори донишгоҳи оксфорд дар самти санъат ва фарҳанги ҷаҳонӣ, мудири шӯъбаи таърихи илм ва техникаи институти таърихи академияи миллии илмҳои тоҷикистон Вали Шарифзода дар мавзӯи шарҳу тавзеи консепсияи илмии конуни тамаддуни орёӣ маъруза намуда таъкид карданд, ки новобаста аз пешрафти иқтисодию иҷтимоию технологӣ нақши фарҳангу тамаддун дар таърихи инсоният моҳияти худро ҳеҷ вақт гум намекунад.
4: чаро мо ба дунболи тамаддуни орёӣ мегардем? зеро ки мо орёӣ ҳастем. дар таърихи инсоният се тамаддуни бузург аст: тамаддуни миёнрудон, тамаддуни чин ва тамаддуни орёӣ. البته دیگر تمدن ها هستند، ولی در تمدن شناسی همین سه تمدن بزرگ است. و ببینید که مردم تاجیک از وقتی که تشکل یافت تا امروز چور کانتینیوتی، یعنی که ادامه یابی در دایره تغییرات. خوشبختانه در تاریخ فرهنگ ما هم چور کانتینیوتی رو داریم. یکم کانتینیوتی антропологӣ, континуитети институционалӣ ё идорӣ, дигар континуитет, яъне ин континуитети фарҳангӣ ва дигараш континуитети тамаддунӣ. ҳама ин соро мо дорем.
3: дар идомаи маъруза Абдували Шарифзода иброз дошт, ки нақши Тоҷикистон дар эҳёи тамаддуни орёӣ басо муассир буда, он маркази муосири меросбарӣ маҳсуб меёбад. ӯ аз дастовардҳо дар самти эҳёи тамаддуни орёӣ ёдовар шуда, таъсири таҳқиқоту иқдомҳои тоҷикистонро дар ин ҷода чунин шарҳ дод:
4: дар асри 21 ягон давлати дигар мисли тоҷикистон тамаддуни орёиро эҳё кард накард. далелҳояш чи аст? бинед, мо доштем 2500 солагӣ старафшан, 3000 солагӣ ҳисор, 2700 солагӣ кӯлоб, соли тамаддуни орёӣ ва дигару дигар дигарҳо доштем. фақат дар мо буд. мо ба сиёсатсозии тамаддун ва нажодгарои он роҳ намедиҳем. яъне далелаш ҳамин, ки тоҷикистон маркази муосири меросбарӣ аст. инҳо як чизи бузургӣ доштанд: пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек. аз таърихи инсоният ягум халқи миллата биёред, ки ҳамин хел чиз доша бошад. ندارد همیشه.
3: در جریان محفل مسئله های مربوط به تمدن آریایی، ارزش های ملی، نقش تاریخ در تشکل هویت ملی و اهمیت علمی کنسپسیای مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در آخر ذکر گردید که مرکز تاجیک شناسی در دایره فعالیت خود پیوسته محفل های علمی و فرهنگی را دایر نموده و مسئله های خودشناسی ملی، حفظ ارزش های فرهنگی و آموزش تاریخ و تمدن تاجیکان توجه مخصوص ظاهر می نماید. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
2: با مناسبت جشن تاریخی ملت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نوحیه ولایت سوق، کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. ساکنان در یک جایگی با مقامات اجرایی، مؤسسه‌های تا مکتبی، تندرستی و دیگر انفراستراکتور ضروری را بنیاد نموده ایستادند. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمون مستونه محیدی‌لزاده می‌شنویم.
5: در شهر و نایه های ولایت سوق کارهای ساختمانی، تعمیر و ازنسازی راه ها، مکتب، مؤسسه های تندرستی، باغ و گلگشت ها و دیگر انشاءات اجتماعی بخشیده به سالی وسط دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی وسطی تازه گرفته است. مثلا در نایه بابا جان غفاروف برابر دیگر ساهای اجتماعی به ساهای معارف اعتباری جدی داده شده، تنها در 5 سال اخیر بینای 19 مؤسسه از نوسازی گردیده است. این اقدام ها برای باسواد گردیدنی نسل نوراست و در شرایط خوب به تحصیل فرا گرفتنی آنها مساعدت میکند. ابراز داشت مدیر کودکستانی رقمی 11 نایه بابا جان غفاروف زهرا رجبوه.
6: امسال در کودکستان ما ساختمان بنای لاوگی در مؤسسه آغاز کرده است که این البته هم برای اجرایش برنامه رشد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و اوید به اجرایش پیام خیلی به مورد است. در جماعت اونجی طلبات به کودکستان خیلی زیاد می باشد. عینی حال در مؤسسه زیاد از 900 نفر مراجعه کنندگان در نوبت ایستادن. ساخته به استفاده دادنی چون یک ساختمان لاوگی در مؤسسه اقدامی نیک است. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق ساختمان بنای علاوگی در مؤسسه آغاز گردیده است که ما البته خرسند از آن هستیم که باز یک تعداد زیادی کودکان فراگیر می شوند.
5: در نوحی مسجد باشد در ساحه تندرستی کارهای زیادی آبادانی و سازندگی عملی گردیده، مؤسسه های طبی تعمیر و از نوسازی می شوند. همزمان مرکز های سلامتی و بیمارخانه ها با تجهیزات معاصر و ضروری طبی تامین گردیده، برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی شرایط مساعد فراهم آورده می شود. در این خصوص سرطبیب بیمارخانه مرکزی نوحی مسجد سیاوش میرزازاده اطلاع داد.
7: در مرکز ناحیه بیمارخانه نو زمانوی افتتاح گردید. بیمارخانه مرکزی دارای تجهیزات های معاصر طبی بوده، برای بهتر نمودن خدمت رسانی طبی به اهالی مساعدت می نماید. در بیمارخانه متخصصان ورزیده ساحه طب فعالیت می نمایند. کوشش می نماییم که برای سالمی ملت سهم ارزنده خود را گذاریم.
5: تشکیل حشرهای دست جمعانه، کبودی زارکنی، شناندنی درختانی سای افکن و آرایشی و تازه و آزاده نگه داشتنی کوچه و محله ها از جمله کارهای مهم به شمار می رود. مستان محیدی لازاده ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
2: دهقانان نوحیه جایهون همه روزه در صحرا مشغول کشت و کار میباشند. اهل زحمت علاقه وسیلی بعضی زراعت ها را به بازار برآوردند. آنها ابراز میدارند که در روزهای نزدیک به کشت تکراری آغاز میباشند. گزارش مخبرمون محمد علی اکرموف ادامه بخش این موضوع است.
8: همه روزه از صبح بر وقت در صحراهای جماعت دهات یکده نوحیه جیهون دهقانان پای کاری خیش می شوند. دهقانان علاکه حاصل اولی محصولات کشاورزی را جمع آوری نموده. همزمان برای نگاهبین پخته، جوار مکه و دیگر زراعت کارهای اگروتکنیکی را ادامه می دهند. در برابر این آماده سازی خوراک چاروان از وسعت گرفته، ساکنان کوشش دارند برای فصلهای آینده ذخیره کافی مهیا نمایند. به گفته مسئولان امسال وضع کشتزارها نسبتاً خوب ارزیابی شده، دهقانان به گرفتن حاصل فراوان امید دارند.
9: ما جورای اسماعیل معاونی رئیس جماعت دهات یکده که نوحیه جیهون 57 هکتار پیاز بر وقتی علاکه جمع کرده استای مردم فروخته استای طرف شده. کارتشکا 22 هکتار کارتشکا و نزدیک او مختمی رسن 450 هکتار پخته کاریدیم. 160 هکتار پندوم است. او هستای سوز آیان ماش مربون کار کرده است. یعنی بودی هوایان سوز شید.
8: در ردیف کارهای صحرایی در جماعت دهات یکدهی ناحیه جیهون کارهای آبادانی نیز وسعت دارند با مقصد استقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساکنان در تعمیر راهها آباد و زیباگردانیدن محله ها و دیگر کارهای سازندگی سهم گذاشته ایستودند مسئولان میگویند که چنین اقدام ها پیش از همه برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم راه اندازی میشوند به گفته اسماعیل جورایف معاون رئیسی جماعت دهات یکده کارهای آبادانی روز تا روز گسترش می‌یابند.
10: دونیم کیلومتر راه را سنگوش کردن. فیلیال مکتب برای شش سینخانه بود. را سپاریدن.
11: کجاهای دهخانی هستند. صاحب کارا هستند. برای پیشواز گرفتن 35 سالگی از سایخشان خوش کرده هستند.
8: همین طور در جماعت دهات یکده ناحیه جیهون در برابر ادامه کارهای صحرایی آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی نیز با روحیه بلند سازندگی جریان دارد. مردم با زحمت صافدلانه تلاش دارند هم فراوانی بازار را تامین نمایند و هم دیار خود را باز هم آباد و زیبا گردانند. محمد علی اکرمف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه جیهون.
2: шунавандагони гиромии шумо нашри муфассали барномаи иттилоти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. шодо пирӯз бошед.
12: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
13: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 104.7 FM радиои тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ
2: рафидадӯзӣ. Рафида яке аз афзорҳои рӯзгори тоҷикон буда, барои дар танӯр бастани нон истифода бурда мешавад. Рафидаро дар бештари навоҳии кишвар шаклан як намуд омода месозанд. Аввал хори махсусро аз рустании мушхор чида, ба мисли доира шакл болои ҳам гузошта, пас аз он пахта ё пашми гусфандро аз болояш мегузоранд. Сипас матои нисбатан ғафстар ба андозаи ҳамон доираи рафида пора карда медозанд. Баъд аз он рӯкашаки рафидаро кашида, онро мағзӣ, даста ва мувофиқи завқ аз риштаҳои гуногун гулдузии нафис омода менамоянд. Рафидаҳои қуроқдузӣ ҳам маъмул мебошанд. Рафидаҳо вобаста ба ҳаҷми нону кулча калону хурд мешаванд.
3: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: از مرز تا مهر، داستان وفا به وطن، سرحدبان پاسدار مرز مقدس وطن، حفظ مرز با تنین قدم های جوانان وطن دوست، نقش کلیدی قشون‌های سرحدی در تامین امنیت ملی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز،
5: گربی میرم به کفن اندر وطن گورم کنید من روزیم، خاکی پاکی این وطن باشد مرا بر تن کفن. ما کی داریم کشوری پر امن و صلح جاویدان، ما کی داریم سروری با ننگ و نام در جهان. این همه گردید ما را هدیه یزدانمون، پس بیایید عزیزان دست به دست بگرفته و با قلب پاکی بیکران، حفظ سازیم خاکی میهن را به یاد رفتگان، هم به یاد آن پدر که هست در خاکش نهان، هم به یاد آن جوان مردان که در حفظت بگردیدند شهید جاویدان، جان بدادند و ندادند این وطن بر دشمنان. ای وطن، ای جان و تن، زیری خاکی سردتم باشم مرا از افتخار، همچون مرزبان وطن مانم به تاریخ یادگار.
4: این شعر بازگوی روحی بلند وطن دوستی، جوانمردی و صداقت فرزندان شجاع ملت است. قهرمانان سرحد با جان ساره و اراده متین، امنیت دولت و آسایش مردم را حفظ نموده، نام خود را در صحیفه های تاریخ ثبت میکنند. یاد آنهایی که برای حفظ مرز و بوم وطن جان خود را نثار کردند همیشه گرامی و کارنامه آنها نمونه عبرت برای نسل جوان باقی خواهد ماند. امروز از تاسیس یابی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان 32 سال سپری میگردد. در این مدت این نهاد مهم دولتی همچون سپری با اعتماد وطن در حفظ مرز و بوم کشور، تامین امنیت ملی و حفظ ارزش‌های صاحب استقلال دولت نقش مهم و مؤثر گذاشته است. قشونهای سرحدی از نخستین سالهای صاحب استقلالی تا امروز با حس بلند مسئولیت، جسارت و صداقت به دولت و ملت رسالت مقدس خود را سربلندانه اجرا نموده، در حفظ مرزهای دولتی و تامین صلح و آرامی جامعه سهم ارزنده می گذارند. ما نیز تصمیم گرفتیم با ظرفا مجیدوا، آموزگار کافدرای نظارت سرحدی دانشگاه عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، در رابطه به این روز جلادار تاریخی در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال صحبت داشته باشیم. اینک صحبت ما پیشنهاد شما.
6: اولا تشکر که دعوت ما را پذیرفتید، خوش آمدید. و امروز از تاسیس یابی قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 32 سال سپری میگردد. 32 ساله که خیلی دستاوردها دارد، 32 ساله که پربار است. ما نیز به همین خاطر شما را به استودیو دعوت کردیم که درباره دستاوردها، درباره رشد و پیشرفت و درباره همون پایکوبی ها در مرز کشور که در 32 سال استقلال ما را حفظ کرد، وحدت ما моро ҳифз кард, аз ҳамон шурӯъ кунем.
5: Тули 16 сол ин ҷониб дар сафи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаҳои гуногуни ҳарбӣ адои хизмат намуда истодам. Воқеан ҳам барои ман ҳамчун зан, ҳамчун модар боиси ифтихори бузург аст ки имрӯз паҳло ба паҳлӯи мардони далеру шуҷои ватан истодагарӣ намуда, ба ҳам қадам гузошта ватани худро ҳифз месозем. ҳар зарраи хоки муқаддаси ватанро ҳамчун гавҳараки чашми собида онро ҳама ҷониба ҳифз менамоем. باید قید نمایم که قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان که امروز قدم به سن 32 گذاشت هم قدم استقلال بوده آماده هست که هر لحظه برای حفظ مرز و بوم وطن یعنی ما مرزبانان وطن آماده هستیم که برای حفظ مرز و بوم وطن برای حمایت ننگ و ناموس مادران و خواهران خیش همه جانب جان خود را نثار سازیم و من چون اینجا سخن در باب جشن کسبی ما مرزبانان وطن رفت گفتنی هستم که من مرزبان وطنم من مرزبانی وطنم، نامونیشانی وطنم. هرگز نمیگویم زنم، مرد شجاعی وطنم.
6: سلامت باشید. از اون که مثال ما با یک زن امروز صحبت داریم و اون هم زنی که در مرز خدمت خود را انجام داده استاده است شبانه روزی و نقش زنان را در حفظ مرز و بوم وطن، در حفظ سرحد وطن، چگونه ارزیابی میکنید؟
5: باید قید نمایم که زنان تاجیک امروز در صف قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به حیث آموزگار، به حیث طبیب، به حیث حس کننده مرز و بوم وطن کار و فعالیت میکنند و خدمت ما زنان و بانوان همه جانبه از جانب پیشوای معظم ملت قدر میگردد و باید قید نمایم که همه ساله از پیام تا پیام پیشوای معظم ملت در بلند برداشتن سهم زنان و بانوان در همه سمت های فعالیت کننده جامعه خیلی نظر است که این برای ما زنان و بانوان مرزبانی وطن یک مژده از جانب پیشوای معظم ملت میباشد و پیوسته کوشش میکنیم که ان همین سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نموده در آماده نمودن کادرهای بالایقت ساحه سرحدی دولتی که وظیفه ما آموزگاران است سهم به اندازه خیش را بگذاریم و باید قید نمایم که قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را دو درگاه علم و معرفت گیمناز ورسانی کوروش کبیر و دانشکده عالی سرحدی معرفی می نماید که در گیمنازیای ورسانی کوروش کبیر خوانندگان بعد ختم صنف 9 داخل می شوند و طول 2 سال از جانب استادان پرتجربه آماده باشی حربی را از خود نموده و بعد این به دانشکده عالی سرحدی داخل می شوند. یکی از امتیازهای خوب در آن است که کورسانتون می توانند بعد ختم گیمنازیای ورسانی کوروش کبیر به دانشکده های عالی بیرون از کشور داخل شوند، دانش خود را تکمیل دهند و باز و وطن برگشته وطن خود را حفظ سازند.
6: سلامت باشد. در همین دانشکده اولی طولی سالهای صاحب استقلالی و طولی این سالهایی که شما کار فعالیت کرده استودید و چگونه دستاوردها نایل گردید و کدام اصولهای نوی تعلیم را براموند برای سرحدچی؟
5: امروز در دانشکده اولی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کورسانتون از جانب استادان پرتجربه درس می آموزند و کورسانتون ما در آزمونهایی که در وطن عزیزمون برگزار گردیدن سازوار جای های نمایان گشتن. البته این برای ما افتخار بزرگ است و کورسانتان ما امسال 105 نفر جوانان یعنی با رتبه های اولین افسری سازوار گردیده با جزء توم های قشون های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای حفظ مرز و بوم وطن، برای حفظ خاک مقدس وطن سفر برگردیدن.
6: سلامت باشید. برای شما آموزگاران نقش قشون های سرحدی در تامین امنیت و ثبات کشور چگونه اهمیت دارد؟
5: البته که وقتی که ما با لباس نظامی میکنیم ما خود رو همین گونه پرقدرت و توانا احساس میکنیم که همه جانبه برای حفظ مرز و بوم وطن، برای باز هم مستحکم نمودن امنیت وطن عزیزمون کوشش زیاد به خرج میدهیم و پیوسته کوشش میکنیم که شخص نخلف هرگز پای نپاک خود را به وطن عزیزمون نگذارد. یعنی ما جان فدای این وطن و این ملت خیش هستیم و همه جانبه هر لحظه هر حالتی که نباشد وطن خود را حفظ میسازیم. یعنی من گفتنی هستم که وطن توپارای جانی برایم، وطن پیوندی ایمانی برایم، با چشمم سرمه سازم خاکی پاکت، امانت از نیاگانی برایم. وطن صد افتخار دارم به نامت و پیشوا سروری با ننگ و آرد. بیداد عمری جوان هرگز نداد او به دشمن یک کفه خاک دیارد.
6: سلامت باشید. امروز آماده سازی کادرهای جوان در دانشکده عالی سرحدی در کدام سطح قرار
5: باید قید نماییم که دانشکده عالی سرحدی که یگانه دانشگاه دانشکده عالی می باشد در تاجیکستان از زمان، در آنجا کورسانتان بعد ختم صنف 11 شامل می شوند. آنها همه گونه آماده باشی حربی، روند تعلیم و تربیه، از خود نمودن طرز استفاده برای سلاح و اسلحه، یعنی همه جانبه آنها برای حفظ و حمایه مرز و بوم وطن آماده کرده می شوند. البته که از جانب استادان رتبه های بلند حربی، استادان پر تجربه، آن افسرانی که با رتبه های بلند حربی، یعنی با آنها درس می آموزند و همه نازکی های خدمت وطن را به آنها می آموزانند.
6: خوب، برای سرحدبان شدن کدام خصلت ها و ملکه ها مهمند؟
5: سرحدبان شخصیتی است که همه جانبه، هم جسمان، هم روحان به وطن خود داده شده است. یعنی گفتنی هستم که نسبت به وطن مهر زیاد باید داشت، در حفظ وطن ناموس و آر باید داشت. خواهی که بماند نام در قلب وطن، در قلب وطن جای هزار باید داشت. برای نامی نیک خود را در وطن خیش گذاشتن، برای یک ذره خاک وطن را حفظ نمودن، برای سرحدبان این از همه مهم قلب پاک است، استواری است، صداقت با دولت و ملت است.
6: سلامت باشید. شما که آموزگار هستید و با جوانان بیشتر در صحبت هستید، می توان گفت که جوانان تا کدام اندازه با سرحدبانی شوق و ذوق دارند؟
5: باعث افتخار است که امروز جوانان ما پیش از مهلت، یعنی با وطن به خدمت آمدن را، یعنی امسال طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای دعوت جوانان به خدمت است، در برابر اونی که ما با کورسانتان درس میگوییم، جوانان در سراسر وطن عزیزمون الکای نقشه دعوت به انجام رسید و این افتخار است که جوانان ما امروز به دولت خیش، به ملت خیش، به پیشوای معظم خیش صادق هستند و این کسب پرشرف افسری، یعنی مرزبان وطن بودن را انتخاب نمودند. یعنی امروز ما احساس میکنیم که جوانان اینقدر به وطن و به ملت و به حفظ مرز بوم خیش آماده هستند که جان فدایی نمایند.
6: چیز دیگری که میخواهم همین جا مطرح کنیم و در همین روز برای همه کشور مهم این است که مثلا تکنولوژی‌های معاصر در حفظ سرحد چی نقش دارن؟
5: در سرحد دولت جمهوری تاجیکستان که یکی از وظیفه های اساسی در آنجا نظارتچیان در گذرگاه سرحد دولتی می باشد، با واسطه های تکنیکی نظارت سرحدی مجهز گشتند، البته که با طرح زمانوی، و امروز زنان و بانوان ما نیز در گذرگاه های سرحد دولتی کار و فعالیت می کنند و پیوسته برای ملت خیش خدمت می نمایند. نه تنها در دانشکده عالی سرحدی، در تمام جز و تام های قشون های سرحدی درس های آماده باشی جنگی هست که ما در چورابینی به نزدیکی شده گذشت یکی از بانوان ما اشتراک داشتند، از تپانچه مکاروف تیرپرانی کرده سزاوار جای اوار گشتند و همچنین در دوی ملی نیز زنان ما اشتراک کردند. البته که در قطار اونی که ما زن هستیم در صف قشون های سرحدی کار و فعالیت میکنیم، ما هم به قطار مردان حقوق داریم که همه انامین تکنولوژی، همه طرز آماده نمودن سلاح و اسلحه را از خود کرده باشیم و البته که کوشش میکنیم که در برابر مردان پهلو به پهلو استاده همه نازکوهای کسبی، یعنی کسبی مرزبانی، یعنی سرحدبانی را پورا از عهده‌اش برایم.
6: سلامت باشید. هنگام حفظ سرحد سربازان بیشتر با کدام مشکلی ها روبرو می شوند؟
5: خیال میکنم که سربازان ما بیشتر دوری از اویله را احساس میکنند و امروز مشکلی نیست، چونکه پیشوای معظم ملت زمان زینه به زینه در همه قسم های نظامی، در همه مقامات و حفظ حقوق مملکت بسیاری هم امکانیت های خوبی را فراهم آوردند. امروز برای سربازان، برای کورسانتان، برای خدمتچیان حربی و باوری کامل دارم که سربازانی که امروز شامل می شوند در صف قشون های سرحدی پیوسته برای حفظ مرز و بوم وطن، یعنی برای حفظ نمودن ننگ و ناموس مادران خیش به وطن صادقانه خدمت می نمایند.
6: سلام باشد. در تربیه حسی وطن دوستی کورسانتان کدام اصول ها استفاده می شود؟ مثلا آنها رو برای مبادله افکار، برای مبادله تجربه شما با کجا سفر بر می کنید که آنها احساس وطن دوستیشان بالا می گیرد؟
5: من می خواهم یک چیز رو گویم که در فعالیت درسی که با کورسانتان می گذارم، در برابر اونی که از سمت نظارت سرحدی، یعنی فعالیت در گذرگاه سرحدی دولت درس می گویم، وقت های رو می یابم که با اون جوانان، یعنی با کورسانتان، در برای چگونه از وطن دور بودن، чӣ гуна аз модар дур буданд, чӣ гуна ба қадри ан ҳамин ганҷҳои бузурги давлатдорӣ расиданро ба онҳо мефаҳмонам ва пайваста мебинам, ки онҳо бо як ҳисси баланд гӯш мекунанд ва воқеан ҳам саволҳоам мешавад гоҳ вақте, ва кӯшиш мекунам, ки сараввал ҳисси баланди ватандӯстиро ба он сарбозон, ба курсантон биомӯзам, ва имрӯз мебинам бениҳоят ба як меҳру муҳаббат, садоқат курсантони модардарсҳо иштирок мекунанд, фаъолияти хуб доранд ва имрӯз онҳо сафарбар шудаанд ба як муҳлате ба таҷриба омӯзӣ. Ба ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ боварии комил дорам, ки ҳамаи онҳо ин муҳлати таҷрибаомӯзиро ба як сари баланд аз худ мекунанд ва боз ба сари баланд ба донишкадаи олии сарҳадӣ бармегарданд.
7: روان با خدمت وطن، صفی با صف، تنی با تن.
8: برای حفظ مرز و بوم، زی بحر امن مرد و زن.
9: هومی و پست بان ما، شوتیر در کمان ما.
10: لباس سبز در تن، قرین خلق و میهن.
11: برغم دشمن وطن، چو رستم تهمتن.
9: هومی و پست بان ما، شوتیر در کمان ما.
12: با دشت و کوه و آب و گل، بر آسمان همچنین
13: کشیده خط مرز ما چو شهرک با جان و دل
9: هومی و پاسبان ما شوتیر در کمان ما
6: سلامت باشید همکاری آموزگاران و افسران با والدین و جامعه چگونه برآمده شده است شما که آموزگار هستید
5: امروز ما آموزگاران پیوسته با شخصا اول با کورسانتون یعنی در بالای محیط زیست محیط آیله سخن میگوییم و البته که در دانشکده عالی سرحدی در ماه یک مرتبه والدین سرجمع میگردند با استادان با آموزگاران با هیئت رهبری کننده صحبت ها گذرانده میشود البته که اونها در مجلس ها در درس های فرزندانشان آمده اشتراک میکنند و آنها میبینند که چگونه فرزندان آنها امروز حسیات خود را تنها با علم آموختند برای حفظ وطن برای در وطن خود جانسار بودن را در آنها احساس میکنند البته سرفراز هم میشوند مادران که امروز فرزندان آنها در چنین یک دانشکده بانفوذ یعنی دانشکده عالی سرحدی تحصیل مینمایند
6: سلامت باشید قدم های شما تا به آموزگاری دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی رسیدند از کجا شروع شد
5: میدونید وقتی که من خرد بودم پدرم آرزو میکردن که من خدمتچی حربی باشم هرچند زمانی به سر سامانیا بود زمانی بود که برادر با برادر دشمن بود ولی پدرم کوشش کردن که من تا به این مرتبه ها برسم هرچند امروز کناری ما نیستن و هر لحظه من شکرگزاری از انا همون ایل تعلیم و تربیه پدر و مادرم میکنم که آنها مرا در این راه پیشنهاد کردند و این وظیفه پرمسئولیت را من به دوش گرفتم من طول 13 سال در وظیفه های همچون پرپرش کار و فعالیت کردم پیوسته در چورابینی هایی که در دانشکده عالی سرحدی در ریاست قشونهای سرحدی میگذشت من اشتراک میکردم و البته که رهبریت این را قدر کرده و رو همچون آموزگار به وظیفه آموزگاری تعیین نمودند و من از این کسب پر افتخار خود همیشه افتخار میسازم و کوشش میکنم که وظیفه اساسی خیش که این آموده نمودن کادرهای بالایقت سایه سرحدی دولتی میباشد سهمی به اندازه خیش رو گذارم و از این وطن آباد و زیبا که امروز ما قدم میگذاریم هر لحظه شکر گزاری می نمایم
6: سلامت باشه تشکر زیاد و چیزی که می خواهم همین جا شما گوید این است که مثلا کاری غربی کاری آسان نیست البته
5: بله بله.
6: و حتی یک نفر رو تربیه کردن و تا مرز سرحد رسانیدن کاری چندان سهل و آسان نیست
5: بله
6: و شما می خواهم سوال دهم که شما قدم های اولین رو که همچون خدمتچی غربی گذاشتید کدام مشکلات رو بر اومدن و می خواهم از اون مشکلات های یادآور شوید و خاطره های نیک رو به یاد بیارید در اینجا
5: میتونید قریب بود که اشک از چشمونم ریزد من وقتی که لباس نظامی رو ببر کردم باور میکنید یکون حسیات ترسیگه در وجود من نیست من تنها با یک حسی بلند وطن دوسته کوشش مینمایم که گذشته رو پسی سر نمایم یعنی برای آینده برای آماده نمودن کادرهای بالایقت سوهای سرحدی دولتی همه جانبه سیر کوشش نمایم من میخواهم گویم که امروز ما در یک وطن زندگی میکنیم که وطنی هست که پر از صلح و ثبات است پر از امنیتی مستحکم است یعنی چشم بیداری سرحدمون است که امروز مادری تاجیک آزادانه قدم میگذارد آزادانه نفس میگیرد و برای من یک چیزش خاطرمون است که وقتی که ما در گذشت نظامی بخشیده به 30 سالگی تصابی قشون‌های سرحدی آمادگی می‌دیدیم، در خط سیر وارد خط سیر گشتیم که در آنجا دو نفر زن و دو نفر کودک بودند و معلوم بود که آنها تاجیک نبودند، یعنی افغان زبان بودند و طبق احترام آنها از جا برخاستند و با ما سلام نظامی دادند و این برای من یک افتخار بزرگ بود و همه آن درد و رنج آن مشکلی ها را من پس سر کردم و با آنها منم طبق احترام سلام دادم و گفتم که جای نشست بسیار است شنید و آنها اشک ریختند و گفتند که شما از همه خوشبخت‌ترین زن‌های روی دنیا هستید که امروز در چنین وطن آباد و زیبا اون به سر میبرید. شما آزادید و ما هم از درگاه خداوند طلب میکنیم که مثل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شخصیت را خداوند برای ما نصیب گرداند که ما هم چنین آزاد باشیم، چنین آباد باشیم. افغانستان کشوری است که سالیان سال تشنه صلح و ثبات است و بینید که بانوان از کشوری به ما همسایه آمده در وطن ما آرزو میکنند که مثل سرور دولت ما شخصیت آنها را سروری کند که آنها هم مثل ما زنان و بانوان تاجیک آزاد باشند و پهلو به پهلوی مردم قدم گذاشته وطن خود را حفظ نمایند. و من میخواهم بهره خدمت های ارزنده و سازنده پیشوای معظم ملت که سببگاری همه سرجمی ها، همه پیروزی ها، همه خوشبختی های ما ملت تاجیک گشته است، مادرانه ارج گذارم و وعده میدهم که تا لحظه جان در بدن دارم همچون سپری بای اعتماد وطن در حس و حمایه مرز و بوم وطن سهمی به اندازه خش را میگذارم و گفتنی هستم که ای وطن، ای جان و تن، ای وطن، ای جان و تن، ای وطن هستی من، من به نزد پیشوایم هم به خلق ارجمند دست بر روی قلب نهاده وعده میدهم به تو دوست میدارم تو را تا جان دارم در بدن هم به جسم و هم به جان و هم به ایمانم قسم گر بمیرم به کفن اندر وطن گورم کنید من راضیم گر بمیرم به کفن اندر وطن گورم کنید من راضیم خاکی پاکی این وطن باشد مرا بر تن کفن ما که داریم کشوری پر امن و صلح جاویدان ما که داریم سروری باننگ و نام در جهان این همه گردی دما را هدیه یزدانمون پس بیایید عزیزان دست به دست بگرفته و با قلب پاکی بیکران حفظ سازیم خاکی میهن را به یاد رفتگان هم به یاد آن پدر که هست در خاکش نهان هم به یاد آن جوان مردان که در حفظت بگردیدند شهید جاویدان جان بدادند و ندادند این وطن بر دشمنان ای وطن ای جان و تن زیری خاکی سر دتم باشم مرا هست افتخار همچون مرزبانی وطن مانم به تاریخ یادگار
6: سلامت باشید طوری که در صحبت علاهیده به ما معلوم گشت شما نیز یک شاعره خوش قلم و خوش بیان هستید و برای حفظ مرز و بومی وطن کدام شعر رو شما ایجاد کرده در راه سرحد
5: میدونید وقتی که ما از کوچه های شهر زمان گذر میکنیم در قطار اونه که ما مرزبان وطن هستیم همه جانبه خدمت های ارزنده و سازنده پیشوای معظم ملت رو میبینیم که ما رو پیوسته وادار میسازد که خامه به دست گیریم بهر جوان مردانی که در حفظ وطن جان دادند بهر اون نفرانی که حمایتگران مرز و بوم وطن بهر اون نفری که امروز ما و شما رو به چنین یک دنیای هستی وادار ساخته است یعنی پیشوای معظم ملت خامه به دست گرفته ایجاد میسازم و من گفتنی هستم که شکوه و شهرت تاجیک همه جا نام پاکی ماست. شکوه و شهرت تاجیک همه جا نام پاکی ماست. همیشه رهگشای و رهنمای ما قدم های نکوی پیشوای ماست. همه آزاد شد از رنج و از ظلمت که این از رنج های بی‌نظیر پیشوای ماست. بگشت از تاجیکستان چون بهشت جاویدان امروز بهشت جاویدان ما زفیز پیشوای ماست. جوانی را فدا ساخت جوانی را فدا ساخت بهر امن ملت تاجیک همین امن و ثبات ما پیام پیشوای ماست با سوگند صادقیم با این وطن یک عمر میبالیم که صادق بر وطن بودن شعار پیشوای ماست بکوشید عزیزان این وطن را سخت دوست دارید بدانید خلق تاجیک این وطن با پیشواز باست خداوند با این مرد نکو عمر هزارش دیز دعای خیر مادرها برای پیشوای ماست بگردد این دعای نیک بهرش مستجاب ای کاش سببگار همه سرجمی و پیروزی ما پیشوای ماست
6: سلامت باشد و سلامت
5: زنده باشد
6: و در آخر در سیمای شما به همه مرزبانان سرحد به همه آنفران که شب و روز برای حفظی برای دفاع وطن عزیزی ما در سرحد خدمت میکنن جسارت و غیرت و متانت و اراده قوی رو تمنا میکنیم.
4: سلامت.
6: و بار دیگر خوش آمدید.
4: سلامت باشید. جسارت و متانت، صداقت به وطن و خدمت های صفدیلانه سرحدبانان امروز مایه افتخار و سرفرازی ملت به شمار می رود. با اطمینان کامل می توان گفت که حامیان سرحد میم بد نیست با احساس بلند وطن دوستی و مسئولیت کسبی رسالت مقدس خود را سربلندانه اجرا نموده برای حفظ صلح و ثبات، آرامی جامعه و تحکیم پایه های دولت

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مسلمانان در کتاب مسلمانان گذشته و امروز تمدن فرهنگ اسلامی، انکشاف و تنزل آن و راه های برطرف کردن مشکلات مسلمانان در زمان معاصر مورد پژوهش قرار گرفته است. خوانندگان خصوصا جوانان می توانند از آن معلومات ضروری دایر به دین مبین اسلام پیدا نمایند. از تندروی و افرادگرایی و اکستریمیستی اسلامی که امروز نه تنها مسلمانان بلکه اهل بشر را نگران ساخته است دوری گزینند و تمام نیرو و غیرت خود را بهر علم و دانش اندوختن خدمت به ملت تو کشوری صاحب استقلالمون صرف نمایند. کتاب مذکور سال 2017 با قرار کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیر نظر محقق دولت‌علی دولت‌زاده طریق نشریات ارگراف در حجم 520 صفحه به چاپ رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: حافظا، ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.

اسیری خوجندی، اسمش تاش خواجه، وفات 1334. از دفتری مجموعه اسیری.

اسیری در این پارچه بعد از توصیف شخصی سالیسکی عبدالقادر مدرس قاشقری بوده است، دیدنش به دست او دیوان تجلی هندوستانی را حکایه می کند. در ذیل حکایه یک قصیده تجلی را جواب می گوید. آن قصیده این است به طریق انتخاب: آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیر خواهی خلق بودن، نفع بی زر داشتن، از صفا آینه بستن، خانه دل را مدام، از چراغ صدق خاطر را منور داشتن، از نطاق حسن همت برمیان بستن کمر، بر سر از ترک حواجیس زیب افسر داشتن. حواجیس آن چیزهایی که در خاطر خطور کند و وسوسه اندازد. از نطاق حسن همت برمیان بستن کمر، بر سر از ترک حواجیس زیب افسر داشتن. خیش را در شاه راهی فقر افکندن به خاک، در طریق فاق خود را خار کمتر داشتن. قامتی هستی بدی بای کمال آراستن، جامعه فضل و هنر پیرایه برداشتن، بی گمانی این و آن در چار سوی کائنات، خلق را از خلق نیکو عود مجمر داشتن. از شمیم عطر زلفی شاهد حسن بیان، شامه اصحاب معنی را معطر داشتن. در مزاج بدرگان دهر از نوک زبان، بحر اصلاح رعونت نیش نشتر داشتن. اژدهای نفس سرکش را به تعلیم ستاد، از قناعت قوت دادن قلع خیبر داشتن. ذکر را کردن بهشت انشای ذکری وصفیار، فکر را خلد آشنای یار دلبر داشتن. خوشک لب مردن به فکری لعل کوثر پرورش، دیده را با یاد ناز نرگسش تر داشتن. گاهی تحریر خرامش از هجوم شور آه، صفحه را صحنه قیامت خیز محشر داشتن. در صفوف کارزاری خیلی اصحاب اینات، سینه را زور آزمای زخم خنجر داشتن. صفحه دیباچه حسن رخ اعمال را از صراط مستقیم عدل مستر داشتن. عهد را پیرایه بخشیدن ز تمهید وفا، بر وفا از حلیه اخلاص زیور داشتن. جوهری نوری نگه را
موج دادن از حیا بر حیا از جوهری آداب گوهر داشتن از سخا دادن تراوت گلشنی خیرات را و از کرم نوباده احسان مسمر داشتن در اطاقت در برفکندن به هنگامی مصاب و از شکیبایی به تارک خود و مغفر داشتن دامنی افق انتمای جود و زیلی امتنان بر سری افتادگانی خاک چادر داشتن روزه رزوان ملت را به آبی اجتهاد همچو باغی خلد دایم تازه و تر داشتن دور گردیدن بگردی مدعا پرگاروار بر محیط مرکز آمالی محور داشتن سایه گستردن چطوبا بر سر اهلی نیاز خیش را در باغ دلجویی سنوبر داشتن خوب و زشت خلق را خوگرم بودن همچو مهر آتش اینجا بحر ابراهیم و آذر داشتن سرعت سیعه فرا بردن پی سید مراد از شتاب برق جولانی تکاور داشتن غرق دریای عرق گشتن به کسب اعتبار در محیط آبرو خود را شناور داشتن چشم نابینا گذشتن بر سر عیب کسان گوش را از حرف طعنه هرزگان کر داشتن چون اسیر اینجا بری بودن ز قازورات زرق یعنی از لوس ربا خود را مطهر داشتن

اسیری در این قصیده بعد از آن که درباره شریعت و کتاب و سنت می نویسد، سخن را درباره علما و مشایخ عهد آورده می گوید: اوه از این جنسی نجاست تینتانی زود کش، چون به آبی تیغ نتوانشان متحر داشتن، عنکبوتانند هنگامی که گیرند اعتکاف، سید مظلولی غرض در زیر چادر داشتن، صوف پوشانند اما در غم دیبای روم، از کلاه اینجا هوای تاج قیصر داشتن، جمله طراران راه دین و ایمان تو اند، چشم بر همیان سیم و کیسه زر داشتن، از سری کار نماز و روزه ایشان مپرس، خیش را در زیر بار آخرت خر داشتن، جمله چون چرخی مشعبد در تلسمی روزگار، مهره در تاسی حیل از وضع اختر داشتن.

این قصیده 76 بیت بود، اما به نقل همین قدر اکتفا افتاد. اسیری مرد قلندر مزاج و آزاد طبع بود، خوش آمدگویی و مداهنه را نمی دانست، از ریا و نفاق متنفر و از طمع بری بود. با وجود صاحب علم و کمال بودن، منصبهای علمی را قبول نکرد، به سنگ آسیا تراشی تأمین معیشت می نمود، به ادبیات جدید مایل و به خوبی های اصول جدید قایل بود. درباره مکاتب جدید به التماس فقیر شعر نوشته بود که در قسم سوم این مجموعه به قطار ادبیات جدید نقل خواهد شد. درباره تاریخ وفات اسیری، ظفرخان جوهری استروشنی که نمونه ادبیش در باب جیم این قسم نقل خواهد شد،

اسیری خجندی تاش خواجه که شمع جمع اهلی علم و فن بود چو آن جوش بهاری فضل بگذشت خزانی شد گلستانی سخن بود برای حل تاریخ وفاتش قلم این نکته چون در عدن سود زی سوزی هجر آن سیمای فطرت برآمد از چراغی انجمن

مخفی مباد کی هر گاه از چراغ انجمن کی 1348 است دود کی 14 است برایت باقی می ماند 1334 کی سنه مطلوب است.

افضل مخدوم پیرمستی بخارایی، وفات 1334 هجری، از تذکیره منظومه صدر ضیاء بخارایی.

الا بدی دجل وگر زی جلوت بحارها زی داغ تو کشید سر زی سین لالزارها فراق لعلی چون ملت چکانده خون زی دیده ها هوای روی چون گلت بدیل خلانده خارها بیا که بی روخت روام سریشک های آشقام شده زی چشم خون فیشام بسانی چشم سارها ستان بسیر گل ستان زلاله ها پیاله ها فیشان به چشم خون فیشان زخاک پا غبارها چومن بتی بتی که افضلی به فن دلبری مداری دست و دلبری ز افضلی فگارها.

نبرین است دلی من، نبران است دلی من، هرچی مرزای تو باشد به همان است دلی من. چی بگویم به تو از حال دلی زاری هزینم، که چونین است دلم یا که چونان است دلی من. بنوازم به کرم یا به ادا یا به نگاهی، که ز درد و علمت ناله کشان است دلی من. چون نباشد دلم آشفته و پرپیچ و پریشان، که با آن طره پیچان نگران است دلی من. بوتی من، گلرخ من، دلبری من، لب شکری من، ز غم لعل خموشت به فغان است دلی من. دلی من داند و من آن چی گذشت از غم هجرت، تو چی دانی که ز هجری تو چی سان است دلی من. ز نگاهی بوتی تن نازی ستم پیشم،

0: идомаи суҳбати моро бо ҳунарпешаи театр ва кино, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Исфандиёр Ғуломов мешунавед.
1: Чӣ чиз аст ки ҳеҷ ба дилатон намезанад?
2: Шуғли ман нақшҳо дар синамо ва дар театр.
1: Чӣ фикр мекунед? Чаро овози хуб доред?
2: Хуб ин табиӣ аст, намедонам. Хуб аз падарам мерос омадааст.
1: Зиндагӣ чӣ фикр доред? Худаш шодиҳо дорад ё инсон озод ба ягон баҳона шод буда метавонад?
2: صبح وقتی که پا میشید میبینید بیرون اینقدر هوای صاف. من هوای بارانی هم خیلی دوست دارم و از این خورشید و آواز پرنده ها خوشحال میشید و من سعی میکنم که همیشه وقتی که از خواب بیدار شدم و البته صدای بیرون هم میشنوید، صدای پرنده ها یا صدای غرس ماشین یا حرف زدنی بعضی اشخاص، البته خوشحال میشم که من حالا زنده ام و خوشبختم که میشنوم.
1: کدام واقع زندگیتون است که هیچ از یادتان نمیرود؟
2: میدونید وقتی که کار میکردم در پوچت شبانه تلگرام میکشوندم، تصور کنید که تمام شب شما بیخوابی میکشید و حتما اون تلگرام ها رو باید رسانید. یک واقعی بود، پسری به مادرش مینویسد که مادر جان در مسکو من پیشواز گیر با کلیسکا، چون که دو پای من بریدند و من به کلیسکا مثلا راه رفته نمیتونم،
1: بی
2: ارو بچه، و این تلگرام باید من میرسوندم. وقتی که زمستانی خیلی سرد بود، باد سخت میوزید و وقتی که از پیله ها پایان فرامدم، یخبندان بود دیگر، من پایم لغشید دیگر، خیلی پایان افتیدم، این تلگرام ها از دست من پراکنده شدن و من خیسته و گیریان و نالان می آمدم نزد ایه وسیلیمنا، اون راننده ای که یک پیرزنی بود مرا هر کجا می رساند. من گفتم که ایه وسیلیمنا، این تلگرام ها پاش خوردن، من چطور می توانم اکنون تلگرام به مادرش رسانم؟ این هیچ از یاد نمی رد. گفت که گیریه نکن، هیچ گپ نیست، ما میریم با از سری نو پوچتا و با از نو تلگرام درست میکنیم و دویم مراتبه می بیایی احتیاط کارانا از پیله ها می فرایی بعد برده می رسانیم. خلاص دویم مراتبه این تلگرام ها آماده کردن و ما آمدیم و لیفت کار نمی کرد. یک 25 قبط یا بیشتر من خلاص پای پیاده رفتم و رساندم، درم می کوبیدم، جواب نمی آمد هیچ. بعدن باز از آواز زنی گفت کیست؟ کتاتم؟ من گفتم برای شما پسرتون تلگرام فرستادگی است. خب در نکشد و گفت که خون تلگرام های. بعد من خوندم برایش و وقتی که درک شد دید که من خیلی هم سرما خوردگی هستم، هم یک حالتی جوان بودم، 21 ساله می 22 ساله می خیلی گرفت آغوش کرد، من همین قدر گریه ای کرد، من از وای بتر خلاص دلم به حال پسرش بسیار می سخت که این تلگرام های من چی رسانم و چی گویم. همین طور این خاطره هیچ از یاد من فراموش نمی شود.
1: از کرده ها حسرت دارد یا از ناکرده ها؟
2: از ناکرده ها البته بسیار نقش هایی که متاسفانه می توانستم روم اجرا کنم در شهر مسکو یا در دیگر شهرها، ولی وقتی که نماندن از تئاتر من بسیار افسوس ها می خوردم، بسیار غم می خوردم.
1: داد و فریاد از دست دلتان دارد؟
2: داد و فریاد از دست دلم ندارم، هر چی خداوند به من داده است قناعت می کنم و شکر می گویم.
1: در انسان ها چی را دیدن می خواهد؟
2: زیبایی، انسان دوستی، دروغ نگفتن، فریب ندادن، انسانی کامل شدن. انسانی کامل شدن را
1: عشقی جوان،
2: یعنی که رفتار نیک داشته باشند، پندار نیک و گفتار نیک داشته باشند.
1: عشقی جوان مرد کدام وقت بریزد عیب نیست؟
2: حالت های خیلی دلسوزانه که وقتی که نزدیکترین شخصی را گم میکنید. مثلا من برای پدر و مادرم خیلی عشق ریختم، خیلی دوستشان داشته بودم و میدارم و براشون دعا میخوانم.
1: فردایتان را چه خیلی دیدن میخواهید؟
2: خب هر چی که خداوند عطا میکند به اون قناعت میکنم.
1: مهم هست که برای جامعه هنری اعتراف باشی یا نباشی؟
2: بله مهم است، خیلی مهم است، یعنی پسندشان آمد از کار اون هنرمند.
1: با دو جمله، وطن و مادر، محبت نامه شما.
2: هم مادرم دوست میدارم و هم وطنم دوست میدارم، گرچنده که در بسیار مملکت ها بودم، یا مثلا در هندوستان و اسرائیل، ایران، فرانسه، آلمان، بلغارستان، مجارستان و دیگر از یک هفته بیشتر دیگر غصه میخوردم که هر چی زودتر من وطنم برگردم. من وطنم خیلی دوست دارم.
1: چی باید جاویدانه باشد؟
2: جاویدانه آن نقش هایی که شما توانستید به دل تماشابین نزدیک شوید و آن خاطرمان باشد. این جاویدانه میماند.
1: تشکر. با چی امید صحبت مون انجام بخشیم؟
2: من این شنوندگان خیلی عزیزم را خیلی دوست دارم و میخواهم همیشه سلامت باشند. آسمان تاجیکستان ما صاف و بی‌غبار باشد و عموماً در تمام دنیا مهر و محبت باشد.
1: سلامت باشید. با آن امید که با شما موافقم صلح سرتاسری جهانی باشد، با آن امید که امن باشد همه جا، چون کشور ما صحبت مون انجام بخشیم. موفق و پاینده باشید، کامیابی در نقشهایتان، موفق باشید در هر نیت و مقصد و تصمیم هایی که دارید.
0: شنوندگان عزیز، چون که صحبت ما با هنرمند معروف اکتیوری برجسته اسفندیار غلاموف شنیدید، او عاشق صوت و نوا، عاشق شعر و سخنی والا می باشد. باور داریم صحبت به شما پسند آمد، زیرا این مرد هنر آگاهانه و اندیشمندانه سخن می گوید. او در رشد و نموی صنعت تئاتر و کینوی تاجیک سهم بی‌دریغ داشته، با نقش‌های خود تماشابینان را درس مهارت و آدم و آدمگری می آموزاند، برای راست هدایت می نماید. البته چنین انسان ها باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی می باشند. بگذار این مرد هنر همیشه صحت و سلامت باشد و باز با آفریدن نقش های جالب و هنرمندانه خود درس خیشتن شناسی و یک دلی و انسان و انسانگری را به دیگران بیاموزاند. با همین نیتوی نیک می رسیم به انجام برنامه نوبتی از تبوری خورشید. با شما بوده مسئولی برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان، صحبت را محمد یوری زین الله. خوش باشید.
3: رادیوی توجیکستان رو در شهر دوشنبه روی موجی 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پژمرده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نخوست، چو از جایگه بکسلد پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش، مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار به کردار روشن چراغ، اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ریک.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: الان بالا اونا داخل شده شفاعتشان همه برسیده گردد خدا تا بهوده گشتنم یا هنر یاد گیرن یا من مکتبایی که کشاده شده است من کندکاری کشاده شده است بچه و دخترها به دو زندگی کشاده شده است پخت پس کشاده شده است همینا به مقصد کسب و هنر یاد گیرن اگر همین ای گشتن هیچ فایده نیست تلفن کتین ای که بسیار بازین همه ضرر خالی تلفن من همه هنرهای یاد گیرن اگر بهترین هست بیوه یک قدیمه ها نگفتین که هنر خومی زر یک جوان با چلت هنر کن خور نمیشن خدا بشکر هنر دارن کسب هنر دارن در دستشون من همی جای اشتگی ها شما یک کندکاری یاد گیرن همی قهق یک صندوقچه سازن اگر روی یک وقتی یک خدا شما در کار میشن حضرت همین قزاق کرسودم کی من همین کندکاری بود دیده همین قزاق کرسودم کی همین یک کندکاری یاد گیرم در نقشه هست قولیم بافیا کندکاری همین قزاق کرسودم و این قهونه هم کم میگن که تو با حوشت دوی و کشول میشد که کندکاری قولیم بافی گم میزنی همین خیلی خواهش دارم که جوان دختر ها هم موشون همین به مهر بندن هنرهای یاد گیرن مقصد وقتی که شهر ده میبرون خور نشوند هیچ که خور نمیشد هنر سرمایه انسان است من خواهش دارم تاجیکستان همونه تینجی امونه کند همه جوان ها هنرمند باشد یا جوان با چل تا هنر کم خواه مر بچه باشد خواه دختر بچه باشد همه هنرهای یاد گیرم
1: واقعاً هم هنر سرمایه است که اون را با یگان دارایی سر و سیم و زر عوض کردن و خریداری کردن نشاید. هنر انسان را بزرگی و شهامت بخشیده او را پالیده روح میگرداند. همین است که قهرمان برنامه ما دولتای بازار و پیوسته کوشش می نماید تا هر لحظه خیش را از دور هنر دور نسازد. هر یک دقیقه عمر خود را غنیمت دانسته اون را به جای و به مورد استفاده می برد نمی گذارد که لحظه رایگان گذرد همیشه این لحظه ها رو با ایجاد کردن و آفریدن و به محیط و اطرافیان زیبایی بخشیدن صرف می نماید برنامه انوار هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخان و کارگردان جانبکی محمود جان تا برنامه های دیگر خیر

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دیوان کمال خوجندی با طرحی نو بررسی انتقادی و تحقیقاتی زمانوی روی چاپ آمده، شاهگوهر ادبیات فارسی تاجیکی و هدیه بسا ارزشمند به هر یک دوستدار سخن عالمگیرنده به شمار می رود. کتاب هدیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون بوده سال 2020 در نشریات خراسان شهر خوجند به نشر رسیده است. این کتاب در 1328 صفحه با فراگیری 8354 بیت یکی از مکملترین نسخه های انتقادی آثار کمال خوجندی به شمار می رود. کتاب با تهیه و توضیحات محققان بهرام رحمتف و عاقلبای عاقلف زیر نظر احمد جون رحمتزاده به طب رسیده است و آن به محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
1: این زمین را ارج از عرش است.

Бухоро яке аз шаҳрҳои калонтарин ва қадимтарини ҷаҳони ислом буд. Бухоро таърихи беш аз 2500 сола дошта, ҳанӯз дар асри 6 пеш аз мелод дар махзҳои гуногун номбар шудааст. Шаҳр аз арк, яъне қалъаи амир, шаҳристон ва работ атрофи шаҳристон, яъне ҷои кори зисти косибону тоҷирону ҳунармандон иборат буд. Арк ҷои зисти амирону подшоҳон буда, таърихи бунёди онро тибқи ривоятҳо ба сиёвӯш нисбат медиҳанд. Мувофиқи маълумоти нарчахӣ, баъде ба тахти подшоҳӣ нишастани Бухорходод бидун вайронаҳои Куандиз аз нав обод карда шуда, қасру ҳисори он аз нав сохта мешаванд. Баъд аз якчанд маротиба сохтмон кардан ва вайрон гардидани ҳисор, Бухорходод хиратмандону ҳакимонро ҷамъ меоварад ва аз онҳо илоҷи кор пурсон мешавад. Онҳо маслиҳат медиҳанд, ки қасрро бо шаклу тартиби ситораҳои ҳафтдодарон дар борои ҳафт сутуни сангӣ созанд. Дар ин шакл қаср вайрон нахоҳад шуд. Қаср бо ин тарз сохта мешавад ва солҳои зиёд макони подшоҳони мулки Бухоро мегардад. Ҳисор ду дарвоза дошт: дарвозаи шарқӣ, яъне дарвозаи Ғуриён, ва дарвозаи ғарбӣ, дарвозаи Регистон. Қисми дигари шаҳр, шаҳристон, ҷои зисти табақаҳои гуногуни мардуми шаҳр буд. Тибқи маълумоти наршахӣ, шаҳристони Бухоро дар давраи Бухорходод шери кишвар сохта шудааст. Шаҳристони Бухоро дар шарқи Куандиз ҷойгир шуда буд. Қисми сеюми шаҳр, Работ, ҷои тиҷорату косибӣ буда, аввалин маротиба соли 235 ҳиҷрӣ дар давраи Тоҳириҳо дар атрофи он девори мустаҳкам ба дарвозаҳо сохта шуданд. Маҳаммади Наршахӣ дар ин хусус менависад, ки дар натиҷаи ҳуҷумҳои пайдарпаи туркҳои саҳронишин ба шаҳру деҳоти Суғд, аҳолии Бухоро ба назди амири Хуросон ба марв рафта, аз ҳуҷумҳои ногаҳонӣ ва доимӣ туркҳои номусулмон, ки шаҳру деҳотро пайваста ғорат мекунанду мусулмононро ба осорат мебаранд, шикоят мекунад. Инро шунида, амири Хуросон фармон медиҳад, ки атрофи шаҳри Бухороро бо деворҳо мустаҳкам намоянд. Арк, шаҳристон ва Работ ҳар кадоме ба алоҳидагӣ девору дарвозаҳои зиёд доштанд. Мутобиқи навиштаи Наршахӣ дар Бухоро бофандагӣ васеъ ба роҳ монда шуда буд. Дар шаҳр, дар байни ҳисору шаҳристон, дар назди масоҷиди ҷомеъ, корхонаи бофандагӣ фаъолият мекард, ки дар он ҷо истеҳсоли гилему пардаҳо, матоъҳои яздӣ, болишу ҷойнамозҳо, ки дар байни халифону амирон талаботи хосса доштанд, ба роҳ монда шуда буданд. Сифати матоъҳои дар Бухоро истеҳсолшуда, аз ҷумла матои зандонагӣ ба дараҷае буд, ки вақте чунин асбобу дастгоҳ ба Хуросон бурда чунин мато истеҳсол мекунанд, матоъҳои нисбат ба моли Бухоро пастсифат ба даст меоянд. Арзиши пардаворию матоъҳои ин корхонаи Бухоро хеле қиммат буда, халифа ҳамчун хироҷи солонаи Бухоро ба ҷои пулу мол маҳз ҳамин матоъҳоро мегирифтааст. Бухоро дар роҳи абрешим мақоми хеле муҳим дошт. Гуфтанд, кифоя аст, ки дар ин шаҳр беш аз 50 корвонсарайҳои калон амал мекарданду дар онҳо тоҷирону сармоядорон аз Чину, Ҳинд, Эрону Арабистон иқомат медоштанд. Тиҷорат дар Бухоро бо роҳи табаддули молҳо ба матои пахтагин ва гандум ба роҳ монда шуда буд. Аввалин маротиба дар Бухоро сикка задани тангаҳо бо фармони Бухорходод Коно тахминан дар солҳои 632-634 мелодӣ дар давраи хилофати Абубакр Сиддиқ оғоз ёфт. Тангаҳои нуқрагӣ бо сиккаи номи Бухорходод то давраи ба тахти амири Хуросон нишастани Гитриф ибни Ато соли 185 ҳиҷрӣ давом ёфт. Минбаъд тангаҳои нуқрагии дигар бо номи дирами Гитрифи сикка зада шуд, ки қурби онҳо баланд буда, соли 525 ҳиҷрӣ як мисқол тилло баробари 7.5 дирами гидрифӣ буд.
تنگه‌های گیدریفی در بخارا در کوشک محک سکه زده می شدند. برای تأمین نمودن اهالی شهر با آب نوشاکی و پالیزی از دریای زرافشان رود آورده بودند که رود زر نام داشت. محض با آب همین رود زر در شهرستان باغات زیاد بنیاد گشته بود که جای دوست داشته سیر و گشت مردم بخارا بود. هنرمندان و کاسبان و بافنده‌های بخارا شهرتی در حقیقت جهانی داشتند. قالین‌های بخاری، ظرف‌ها و اسباب‌های گوناگون روزگار از مس و فلزات و دیگر ساخته شده، هنرمندان بخارا از مشرق تا مغرب آن روزا مشهور بودند. ماه فوریه سال 1220 چنگیز خان به بخارا می‌آید. تا رسیدن به بخارا چنگیز خان یک قطار شهر و دیهات و روستای سمرقند و خوجند و بخارا از جمله نور عطا را ضبط کرده بود. چنگیز خان اصلا جنگ های بی‌رحمانه و وحشیانه می برد. او اهالی شهر و دیهات ضبط کرده اش را پیشا پیش لشکر خود قرار داده به سوی دیه و شهرهای نو روانه می شد و مردم بیگناه را همچه سپری زنده لشکر خیش استفاده نموده و محلهای بنیشان گرفتهش حمله می نمود. این اصول غیر انسانی نوجوان مردانه جنگ که مغلها آن را حشر می نامیدند نه تا چنگیز خان و نه بعدی او از جانب یگان لشکرکش استفاده نشده است. این دفعه هم چون عادت هر وقت چنگیز خان مردم بسلاح و بیگناه را پیش و پیش لشکرش به طرف دروازه های بخارا روانه کرد. موافق نوشته ابن اسیر شماره سپاهیان به حمایه بخارا گذاشته خوارزمشاه 20,000 نفر را تشکیل می دادند. اما رشید الدین این شماره را 30,000 نفر با اختیار الدین خوشلی، اوغل حاجب ملقب به اینان خان و حمید برد تا انگو نشان داده است. در منخصه دیگر آمده است که محمد خوارزمشاه برای مدافع بخارا از حساب زرخرید های ترک لشکر کلان را در حدود 30,000 نفر سرباز تعیین کرده بود که در یک جایگی با اختیاریان شهر شماره عمومی آن 50,000 نفر را تشکیل می داد. خلاصه بعد از 3 روز محاربه ها در روز 4 محافظان شهر لشکریان خوارزمشاه به ترس و واهمه افتاده شبانه از بخارا فرار نمودند، ولی مغول ها قریب همه آنها را دستگیر کرده سر از تن جدا کردند. ابن خلدون درباره گریختن محافظان بخارا تحت سروری امیر تعیین کرده خوارزمشاه قوشلی چنین می نویسد: سپاهیان قوشلی بخارا را رها کرده برفتند و مغول ها از پای ایشان شده همه را از دم تیغ گذرانیدند. خودی محمد خوارزمشاه که انگام هجوم چنگیز خان به بخارا دریای آمو را گذشته از آنجا محاربه خلق مسلمان ماوراء النهر را با اجنبیان نظاره می کرد، پس از ضبط شدن بخارا بر عقب خبر استخلاص سمرقند رو به گریز نهاد. باید تذکر داد که آن زمان مردم مقیمی شهرنشین مسلمان که یک دوره از جنگ و جدال ها ایمین مانده بودند فرهنگ و تمدن بلند اسلامی پیدا نمودند که آنها را از خونریزی باز می داشت. مسلمانان آن دوره حتی فرزندانشان را در روحیه انسان دوستی و گذشت کردن از همدیگر تربیه نموده حکمت قرآن کریم را به فرزندانشان تلقین می کردند که اگر کسی به سوی شما به مقصد کشتنتان دست دراز کند شما نباید به سوی او با مقصد کشتنش دست دراز کنید، چون که قاتل طور در قرآن کریم سوره مائده آمده است از ستمگران بوده اهل دوزخ می شود. بعد از فرار ارتشی به حمایه شهریان فرستاده خوارزمشاه، بخاریان چند تن از نمایندگان برومند شهر از جمله قاضی شهر بدرالدین قاضی خان را با انعام ها به نزد چنگیز خان فرستاده امانی طلب می کنند و شرط های تسلیم شدن را به او پیشنهاد می کنند و دروازه های شهر را باز می کنند. مغولان همه ساکنان را از شهر بیرون کرده در دوام 3 شبانه روز شهر را طلا و تاراج می کنند. در این دم هر کسی را که در داخل شهر دوچار آنها می گردید سر می بریدند.
بیرون از شهر باشد. گریه و نوحه صدها هزار زنان و مردان و کودکان بخاری تا به فلک می رسید. در تاریخ کامل ابن اسیر درباره این لحظه های فاجعه بار آمده است که مغول های وحشی زنان را در پیش چشم شوهرهایشان تجاوز می کردند. آنها باشند غیر از گریه و فیغان علاج دیگری نداشتند. بسیار مردان اصیل به این دهشت تاب ناورده به دشمن در افتاده هلاک می شدند. از جمله مؤلف قاضی صدرالدین خان، رکن الدین امامزاده و پسر او را مثال آورده است که تجاوز به ناموس زنانشان را دیده مرگ را بهتر از چنین زندگی دانستند. موافق معلومات آورده جزجانی، چنگیز خان روز عید قربان سال 616 هجری مطابق به 1220 میلادی به بخارا وارد می شود. وقتی که چنگیز خان به شهر بخارا وارد می شود، نزد مسجد جامع بخارا که یکی از کلانترین و زیباترین مساجد آن زمان بود استاده می گوید: این مکان سرای سلطان است. به او گفتند اینجا خانه خدا است. سپس او با اسبش به مسجد در آمده از پس منبر می گوید که در صحرا علف کم مانده است و اولا اسبان ما را شکم پر کنید. در حال در انبارها را کشاده و صندوقهای قرآن مجید را برای اسبان مغول آخر کرده با غله پر می کنند. بعد از این چنگیز خان مطابق نوشته رشید الدین که در جامع التواریخ آورده است به منبر برآمده خطاب می کند: ای قوم، بدانید که شما گناه های بزرگ کرده اید و بزرگان شما بر گناه مقدمند، کنایه بر آن که گناهگار اساسی محمد خوارزمشاه است. از من بپرسید که این سخن به چه دلیل می گویم؟ به سبب آن که من عذاب خدایم. اگر از شما گناه های بزرگ نیامده بودی، خدای بزرگ عذاب بر سر شما نفرستادی. و خودی همان روز بیش از 100,000 مردم این شهر را کشته، صحرای نزد شهری را از خون مسلمانان لاله‌گون می‌گرداند. دارایی از همه گران مایه این شهر کتابخانه کلان شهر را با تمام کتاب‌های نادرش آتش می‌زنند. به طوری که باز رشید الدین در جامع التواریخ می‌نویسد: و جمله خلق را از خاص و عام و علما و اشراف، از زن و مرد، همه را از شهر بیرون آورد و شهید کرد و جمله شهر و کتابخانه ها را به تمام بسوخت و خراب کرد و اندک خلقی را اسیر کرد. ناگفته نماند که این حادثه روز عید قربان سال 1220 روی داده بود. بعد از اشغال گردیدن و ویران کردن بخارا، مغولان تمام اهالی شهر را به یکچند گروه تقسیم نمودند. به گروه اول هنرمندان، کاسبان و یک قسم کمی دانشمندان و سرمایه‌داران داخل می شدند که از زن و فرزندشان جدا کرده شده باید به مغولستان فرستاده می شدند. گروه دویم آنهایی بودند که به حشر سمرقند فرستاده می شدند. اینها کسانی بودند که به مرگ حکم شده بودند و برای اشغال نمودن شهرهای دیگر فرستاده می شدند. مورخ معروف عرب ابن اسیر نیز این دلیل را تصدیق می کند. وقتی که چنگیز خان به سمرقند رفت، همه اسیران از اترار و بخارا و نور عطا و دیگر شهر و دهات جمع آورده بود. از پس سپاهیان سواره به دستشان بیرق داده هنگام محاصره شهر استفاده می نمود، می نویسد ابن اسیر. یعنی برای مردم بخارا نیز چنین طرز اجرای حکم قتل مقرر شده بود. از بس که آنها به یراق بودند، هنگام هجوم از جانب محافظان شهرها کشته می شدند. اگر به عقب می رفتند از جانب مغولها. گروه سیوم پیرانسالان، زنان، کودکان و مردان ناتوان بودند که اکثریت آنها از جانب مغولان همچون بار زیادتی به قتل رسانیده می شدند. بعد از غارت گردیدن شهر بدمی آتش داده می شود و در نتیجه از آن شهر زیبا و خرم که از روی بعض مخص ها از 500 تا 800 هزار نفر اهالی داشت ویرانه باقی می ماند. چنان باز هم ابن اسیر می نویسد: بخارا به وضع در آمد
که دیگر پرنده در آن پر نمی زد. و چنان شد که گفتی روز قبل هیچ کس و هیچ چیز در آنجا نبوده است. در این باره جوینی نیز نقل یک بخاری را آورده است که علاج یافته به خراسان گریخته می رود. در جواب به سوالی که حال بخارا چگونه است، جواب بدهد که آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. از همان وقت اعتباراً حکمرانی سلاله های گوناگون مغول در ملک بخارا آغاز می گردد. طور محقق امریکایی جک ویزرفورد خیلی عنیق قید می کند، تنها ماه مرد سال 1920 حکمرانی 700 ساله خانها و امیران از قبیله های اولاد چنگیز خان که ماه مرد سال 1220 با وارد شدن مغول ها به بخارا شروع گردیده بود خاتمه می یابد. مقاومت شدید مسلحانه قبیله های مغول که بعد از سرنگون گشتن امیر بخارا در بعضی منطقه های تاجیکستان و ازبکستان با نام حمایه از اسلام و مسلمانی در ناخونک شروع شده بود، در اصل مبارزه برای نگاه داشتن حاکمیت از دست رفته مغولان بود. امروز ها بعضی گروه های سیاسی پنترکستی بسمچیان را همچون حامیان اسلام معنیداد کردنی می شوند. آنها فراموش میکنند که تنها بعد از سرنگون شدن امارت بخارا تعقیب و فشار آوری و کشتار و نابود کردن تاجیکان خاتمه یافت.

از آمدن دلکش به بخارا حالا دوستان او خبر نیافته بودند. خود او هم حوصله کوچه برآمدن نداشت. کوفتگی را داروگیری رکاب امیر جسم بیمار او را چنان کاهانیده بودند که 3 روز باز به هیچ جان نبرآمده می خوابید. دلش به دیدار دوستان و صحبت های شیرین آنها کشال بود، اما نمی خواست با این کوفتگی و خستگی و بیماری که سبب تشویش و غمگینی یار دوستان شود به دیدار آنها شتابد. وی بیمار اما آرام و آسایشته بود. این دقیقه های آسایشته را دلکش قریب 6 ماه باز انتظاری می کشید. از اول بهار تا آخر تیرماه خدمت رکاب امیر، بزم و ضیافت و صحبت های خاصه امیر دنیا را به چشم او تاریک کرده بود. بعضا دلکش از زندگی بیزار می شد. باغ و مرغزارهای فرح بخش شهری سبز، دشت های آبشار و خوش و خرم آن که در بهاران یک حسن لطیفه می گرفتند به نظری او منفور و زیشت می نمود. می خواست همه این خاری و ذلت را ترک گفته به یگان جای دوری بی آدم گریزد و هیچگاه با انس و جنس انس نگیرد.

در دیوار خانه دو تنبور در جلدهای نوی آهری آویزان بودند. دلکش شش ماه باز بطار این تنبورها ناخون نزده است. او از جایش خیسته یکی از آن تنبورها را گرفت و باز به جایش آمده نشست. سر تا پا جلد شاهی تنبور را به دقت دیده برآمد که مبادا چنگ یا غباری روی آن ننشسته باشد. پس جلد تنبور را فراورد. تنبور گویا خود حاضر از دست اوستا برآمده باشد، بتر و تازگی می درخشید. صدف و استخوان‌هایی که زیر پرده و پس کاسه‌خانه تنبور خاتمکاری شده بودند با درخش نرم خود به چشم‌ها نور حلاوت می‌بخشید. این تنبور هدیه احمد مخدوم دانش بود. دلکش تنبور را ساز کرده خرم خرم به نواختن درآمد.

دلکش با لذتی تمام خودش این نوا را گوش می کرد. گویا این آهنگ از جایهای دور از ضرب ناخونی کسی دیگر برآمده به گوش دلکش نوازش کارانه می رسید.

0: حسیات شادی و غم، خاطره های پردرد گذشته، خرسندی دیداری در پیش استاده دوستان، علم خاری و ذلت خدمت امیر، همگی در اثر صدای موسیقی به هم آمیخته شدند و قلب دلکش را چنان مخشوش کردند که وی پس از تمام شدن موسیقی خود را خیلی کوفته حس کرد.
1: مرحمت دروی، پدرم در مهمان خانه خوابیدند.
2: احتمال یگان کس برای دیدن من آمده باشد. ملا نعمت کن.
3: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
3: سلامت بردم بقوت. شامتید شامتید.
2: بیاین از انتظاری چشم ها دقیق کن.
3: شامتید زیارت قبول.
2: مراد حاصل.
3: انتظاری گفته دومان دید. انتظاری ما از انتظاری شما کم نبود، خصوصا بعد از آن که مکتوب آخرینتان رسید از بیماریتون خبر یافته خیلی خواهدو شدیم.
2: مرحمت کنید، مرحمت کنید، خوش خوش
3: مرحمت، مرحمت،
2: خوش آمدید.
3: خوش وقت باشید، جناب مختوم هم خیلی غمگین شدند، دیروز بیگاهی نزدشان رفته بودم، شنیدند که امیر به کاغان فرامده است، به من فرمودند که از حولی شما یک خبر گیریم، شاید آمده باشید.
2: سه روز پیش آمده بودیم.
3: بسیار نقص.
2: جناب امیر این دفعه خیلی مرحمت کردن.
3: خوش
2: دیدن که من دیگر مجال دل خوش کنی آن کس را ندارم. در کاغان نگاه نداشته رخصت دادن که به خانه روم.
3: قاری شما نجیم بید، من خودم
2: ایستید که خودی مختوم چطورن؟ صحت یافتن می؟
3: بیچاره پس از شما رفتن بسیار عذاب کشیدند، وقتهای آخر داری دواهای خودشان هم سودی نکرد.
2: همینطور
3: یک روز آمدم که احوالشان خیلی بد است، روی جای خوابیدند.
2: نخواد
3: به من گفتند که یک فایتون بیارم.
2: مرحمت فرمایید.
3: خوش زود رفته آوردم، از زیر بغلشان گرفته به فایتون براوردم. از شدت درد چیزی نگفتند، من هم نپرسیدم که کجا می رویم. پس از به فایتون نشستن به کاغان به بیمارستان روس می رویم گفتند. نیم ساعت نگذشته به دکترخانه رسیدیم. مختوم پیش من از پسشان به دکترخانه در آمدیم. راست رفته یک در را کشادند، در خانه یک مرد اروسی میانه سال مویلبدار یک تکو کلپوش صوف پوشیده نشسته بود. برابر دیدن مختوم سود از جایش خیست و گسپادین دانش گویان با آن کس گرم و جوشان ملاقات کرد. مختوم گاه با روسی گاه با تاجیکی بوای گپ می فهماندند. دکتر هم کمی سواد فارسی داشته است، از واقع زود خبر یافت و مختوم را به یک خانه دیگر گرفته در آمد. چار یک ساعت نگذشته بود که مختوم با چهره کشاد و روحی تازه برآمدند. وقتی که به بخارا برگشتیم به من گفتند به آنجا رفتنمان را هیچ کس نفهمد، نباشد پیشتر جادوگر گویند، اکنون کافر گفته این کلخران عجب نه مرا سنگسار هم کنند. مرحمت. به همین طریق چند روز نقص گذشت، اما این کسلی سبیل مانده 10-15 روز نگذشته باز خروج میکرد. آخر دکتر مصلحت داد که چند روز در کسلخانه خوابند. مختوم هم راضی شدند. من در هر 2 روز رفته خبر میگرفتم. یک تا نیم تا ملای و مدرس ها از این خبردار شده در شهر هر خیل آواز آپن کردند. حتی گفتند که جناب مختوم به طرف اروس ها گریخته رفته است. رستی به بودخانه هم میرفته باشند.
2: بینی ده همین قدر گب گذشته است و ما در غربت و مسافری بی خبر گشتیم. مرحمت فرمایید به دسترخوان میرید.
4: خوش
2: مرحمت بید.
3: به همین طرز احوال مختوم خیلی بهتر شد. خودشان هم در ظرف 15 روز طرز معالجه و کار فرمودن اسباب های دختری را یاد گرفتند. آخرهای خوش، آخرهای بهار آن کس را از کسلخانه آوردیم. همان باز دیگر درد خروش نکرده است. به هر حال مختوم خیلی کاهیده ماندند. قوت های پیشترهشان نمانده است. دلشان مایوس. با هیچ کس رفت و آمد هم نمی کنند. بسیار وقت در خانچهشان نشسته به تألیف و کتابت مشغول می شوند.
2: بله.
3: بعضن رحمت خواجه، حاجی عبدالله، میرزا شرف آمده بزمهای خاصگی برپا می کنند. 3-4 ماه پیش از این رحمت خواجه میر آتجان نام یک جوان را آورد. خودش از زرگرها بوده است، لیکن چنان ناخون خوب داشته است که تنبر را ناله می کنند.
2: می دانم رحمت خواجه 5-6 روز پیش از رفتنم به من گفته بودند که یک زرگر بچه تنبوری هست. ناخونش خیلی خوب. با من شناس میکنن تا که من ببای راه و رویش این صنعت را نشان دهم.
3: مختوم هم 2-3 بار تنبوری وی را گوش کردند، بسیار پسند دیدند. آن کس هم ببای تعیین کردند که البته در نزد شما چند وقت مشق کند.
2: با جان دل اکنون از ما همین میماند. خودی ما که از تنبور بسیار خاری و ذلت دیدیم، با ارزوی امیدمان رسیده نتوانستیم. اکنون اینها را تربیه کنیم، شاید اینها کامیاب شوند. ما خود نرسیدیم، تو شاید برسی گفتند. ملا، من یک بهولی درون درآمده یک آش قابلی فرمایم. به بدنی مرده ما جان رسید، کم ترشینیم و غبارهای ماندگی دلمان را برداریم. به زیارت مختوم بیچنگ غبار رویم.
4: مایدش.
0: پس از رفتن دلکش، ملا نعمت نقش و نگار جهاز و بساط خانه را از نظر گذراند. چشمش به تنبوری خاتم کاری افتاد.
3: کاری امروز کمتر در تنبور هم مشق کردند. بیچاره اگر این تنبور و این نواها نمی شد، از جور و امیر و از این کسلی کیها ادا می شد.
2: خرم دلی آن کس که نگارش ببر آید. شما را در این تنهایی و خسته حالی خدا رساند. بیگه تنها نشسته بودم و گویا آمدن شما را انتظاری می کشیدم که چند بیت به اختیار به گوشه دل آمد. بیگه باز این بیت را زیر لب زمزمه کرده نشستم.
3: کنی شنویم قاری، شنویم.
2: خوب، اما بعضی قپش باشد، معذور میدارید. حالا به کاغذی هم ننوشتم، تحریر هم نکردم.
4: خوش مرحمت.
2: خرم دلی آن کس که نگارش ببر آید، آسودگی جان که شبی هجر سر آید. از عشق تو هرگز نشود یک سری مو کم، گر فیل مثل آن زلف سیه تا کمر آید. اشکم شب هجران تو میریخت سدیده، زان گونه که از ابر بهاران مطر آید.
3: اشکم شب هجران تو میریخت سدیده، زنگونه که از ابر بهاران مطر

0: های های بسیار خوب برآمده است. افسوس که این غزلتون هم قاری مثل دیگر غزلهاتون برای کاغذ نویشته نمی شوند.
1: خیر ضرر ندارد، ما آخر دوای شاعری نداریم. بس هم برای خاطر دوستان و گرمی صحبت یک دو بیت گفته میمانیم. خاطر دوستان از این خزفریزه ها شاد شود. مکافات غزل ما همین است.
0: البته همین طور است، اما این غزل ها را در یک بیاز جمع می کردید، خاطر دوستان آینده تان هم شاد می شود.
1: گبت ها معقول ملا، اما من یک عادت عجیب دارم. اگر تنبورا گرفته یکا مقام نوازم، گاه و بهمان پرده ها مناسب بیت و غزل آمدم می گیرد. غزل را در زیر همان آهنگ زمزمه می کنم، خودم لذت می برم، معقول می شود. همین که تنبور را مانده غزل را خواندم، به نظرم خیلی فچ و بیمزه می نماید. خود به خودم می گویم که از من شاعر نمی براید. حسن تنبور قوپ شعری مرا می پوشد، وگرنه این غزل خیلی گوش خراش برآمده است. با همین دلم خنک می شود و غزل را به یکان جا نویشته هم نمی مانم. ای خیر، بی ما هم حاضر بخارا را شاعر زیر کرده است. شعرهای آنها به چند اولاد ما می رسد.
0: هزار افسوس که این شاعرهای ناشد و خوش آمدگوی دل شاعران اصلی را از شعر خنک کردند.
1: بله
0: مخدوم هم
1: بله.
0: وقتهای آخر هیچ شعر نمی نویشتگی شدند.
1: در سفری شهر سبز بسیار وقت جناب امیر مست می شدند و پس به غزلگویی می در آمدند. دوستان خوش آمدگویی که دوای مدرسی و شاعری دارند و اشرت، نصحت، طرب و همی خیل تخلص های از خودشان نفچ و بیمزه تر دارند. زود این شعرها را های های و بای بای گویان نوشته می گیرند. بعضن خودی همان ساعت، بعضن روز دیگر تضمین نوشته می بیارند. جناب امیر هم احسن تا آفرین گفته با آنها سر و لباس می دهند. پس به حافظا می فرمایند که این غزل ها را به مقام های مناسب در آورده خوانند. به من می گویند که از این شعرها به شوق آمده ناله تنبور را به فلک پیچانم. ای ملا، من می سوزم و دودم نمی براید. با تنبور ناخون میزنم و درون درون میگیریم و میگویم کاش جناب امیر شما ناله تنبور را از نهیق خر فرق کرده توانید. من احوال ما در صحبت جناب عالی همیشه همین طرز است.
0: مختوم هم هر روز خیالشان به شما بود. پیغمبر بر این احوال شما را به مایان به همین طرزی که گفتید تصویر کرده می نشستند و فقط های دریغ می گفتند.
1: خیریت در دنیا مختوم هستند و کس به اشتیاق صحبت و دلداری های آن کس به زندگی دلگر می شود. نباشد از بار این زندگی که نصیب ما شده است کیها با هزار ارمان از دنیا گذشته می رفتیم به این خرسند هم می شدیم.
0: درست.
2: ملا نعمت عصبانیت دلکش را دیده کوشش می کرد که گب را به دیگر طرف برد. آنها باز از غزل و موسیقی گب زدند، شیرها خواندند و این باری گران خاطره های گذشته زود از دوش دلکش برداشته شد. به مهمان خانه پلو آوردند. پس از طعام خیلی وقت گب زنان کرده نشستند. نزدیکی های عصر بود که ملا نعمت رخصت پرسید.
0: خوش، اکنون به ما رخصت.
1: من شما را گسل میکنم.
0: تشویش نکشید، خودم میروم. به مختوم چی گویم؟
1: امروز دوشنبه.
0: بله.
1: روزی پنجشنبه به زیارتشون میرویم.
0: خیر.
1: همان میره تا جان زرگر هم بیاید، ناخونش را یک بینیم.
0: خوب شده.
1: جوانی میشودگی برین.
0: خوب
1: خوش آمدید.
0: خوش وقت باشید.
1: خیلی آمد باشید.
0: خیلی
1: تا دیدن.
2: دلکش هر باری که به نزد احمد دانش می آمد یا خودش تنها یا با همراهی دانش، باغچه نه آنقدر کلان اما با دست خود استادش آراسته را تماشا می کرد. گلهای رنگارنگی را که تخم بعضی آن را دانش چند سالها پیش از روسیه آورده بود با یک لذت تام بوی می کرد. گاه ها یک تا دو تا از آنها کنده با خود می برد. دانش هم هر بار با دلکش به تماشای این باغچه ساعتهای دراز مشغول می شد. از گلهای نو آورده اش، نهالهای با تازگی پیوند کرده اش، از بعضی تجربه های گلپروری و دهقانی اش حکایت ها کرده می داد. از پس برگ های بزردی مایل شده درختان، گلهای سرخ دیرکشای صدبرگ، قشقری، جعفری، هر جا هر جا چون آتش می درخشیدند. از جویچه ها آب شفاف سرد تیرماهی خاموشانه در نور آفتاب و رنگ های گوناگون تابش داده جاری می شد. با گرمی آفتاب بوی های گل، سیب و بیهی و برگ های خزان شده به هم آمیخته فضای باغچه را معطر کرده بودند. اینک دوستان قدردان در باغ سیر می کردند.
3: امسال سیب و بیهی حاصلی نقص کرد. بینید از بسیاری حاصل قریب است که شاخ درخت شکند. انا این گیلاس سمرقندی.
1: بله.
3: سال گذشته شنانده بودیم. خیلی سیر حاصل بود است.
1: خیلی هم.
3: بینید امسال سری بهار یک نیچه گیلاس شامپونی را که از روسیه بود پیوند کردیم.
1: بله.
3: خیلی خوب گرفت. نمیدانم گیلاسش چی خیلی میشته باشد. اما کسی آوردگی خیلی تعریف کرده گفت که اصلا این گیلاس در فرنگستان میروید است.
2: دلکش به درخت نزدیک آمده جای پیوند و نموی شاخ نو را تماشا کرده استاده از دل گذراند.
1: کاش جسم انسانی هم مانند همین درخت باشد. یک عضو جسم که از کار برآمد عضو دیگر را جای آن پیوند کنند و آن عضو مثل عضو اصلی نمو نماید. آنگاه هیچ بیماری به نظر کس دهشتناک نمی نمود.
3: قاری شما بهار باغ ما را امسال ندیدید اما خزان باغ ما هم پربار و پرگل است. انا این گلها نصیب شما بود از قاری.
1: خزان باغ شما از بهار هر باغ جان بخشتر روح افزاتر است. حسن این باغ بکس یک روحی تازه می دهد.
3: برای قوت جسمانی غذا و خوراک هر قدر ضرور و لابد باشد، برای روح انسان تماشای زیبایی همان قدر ضرور است.
1: بله بله خوب گفتید.
3: الهان و موسیقی، نقش و تصویرات مصاویران، شعر و غزل، باغ و چمنها و بوستان و گلزارها زیبایی است که انسان از آنها قوت روحی میگیرد. قاری
1: بله تقصیر. بله.
3: کسی که از نغمه و آواز خوش متاثر نشود، از بوستان و چمن فرح نگیرد و از وی خوشنود نشود، آدمی است به صورت حیوانی.
1: حق درست گفتید.
3: خودی من هم در ساعتهای زیقی اگر لوحه کشم یا آواز خوش شنوم یا به تماشای این باغچه برآمده دوسی گلی بوی کنم، چند روز روحم تازه و دماغم بالیده می شود.
1: قربت.
3: اما افسوس که این باغ و بوستان هایی که اهل دنیا و ثروت وز کردن نه برای قوت روحانی بلکه برای نمایش حشمت و شکوه ظاهری خود به نظر می نمایند.
1: افسوس همین طور.
3: گاه مرا خماری صدای تارهای تنبوری شما میگرد قاری. بعد به صحن این باغچه میبرایم، از وزش باد، آواز جنبش شاخ گل و درختان، از قوقوی موسیقی های و چهچه های بلبلان گویا آواز تاری تنبور را میشنوم. الحق مولوی جامی درست گفتند، ای در این خوابگهی بی خبران، بی خبر خفته چکوران و کران، سر برابر که در این پرده سرای، میرسد بانگ سرود از همه جای. بلبل از منبر گل نغمه نواز، قمری از سرو سهی زمزمه ساز، فاخته چنبری دف کرده زیتاق، از نوا گشته جلاجل زنی شوق.
1: خیلی خوب، خیلی خوب.
2: قریبی های گشت پیشین مهمان ها جمع آمدند. اول حاج عبدالله حافظ و میرزا شرف آمدند. دیری نگذشته رحمت خواجه تنبوری با خود میر آتجان را گرفته آمد. از آمدن رحمت خواجه صحبت آنها باز هم گرمتر شد. رحمت خواجه شخصی خیلی لاعبال و خوش چخچق بود و حکایه های عجیب داشت و بیشتر این حکایه ها را مانند ارتستان با قیافه و خصلت شخصانی حکایه می کرده گشت در آمده گفته می داد.
4: خوش همه آمدم.
5: بله تقصیر، کس هایی تعیین کرده تان همه آمدند.
2: احمد دانش به مهمان خانه به نزدی مهمانان در آمد.
6: السلام علیکم.
7: و علیکم السلام عزیزان. خوش آمدند، خوش آمدند.
2: مهمانان تا به جای مقرری رفته نشستن دانش دو دست به پیش راست ایستادند.
7: خوش آمدند، خوش آمدند.
3: رحمت خواجم همینجا. باز چی کایهای کاغذ پیش آوردید؟
8: تقصیر، بعضی تنبره های خرکی به توی بزم از پای جامعه و لباس می روند. از این جامعه و لباس غیر از خودشان و مردشوی کسی دیگر بهرور نمی شود. ما باشیم از این بزم و توی ها گفهای آب نرسیده و حکایه های کس ناشنده را جمع می کنیم. انا بعد در همین خیل صحبت ها نشسته این حکایه ها را با آب و رنگ دیگر در آورده هم خودمان ذوق میکنیم هم دوستان را شاد بگردانیم.
7: بسیار کار خوب میکنید، بسیار کار خیر میکنید. کنی برحمد، برحمد.
2: رحمت خواجه به اهل صحبت چطور با پسری بزاز وابکنی شناس شدن و خود را طبیب هندو نشان داده از مغز نان خام و زنگ لعلی میس دارو ساخته تبابت کردنش را گفته همه را خوب خنداند. در گرماگرمی صحبت گذشتن وقت را پی نبردند. ملا نعمت همراه میر آتجان طبخهای آش را آوردند.
7: کنی برحمد، برحمد.
1: از این حکایت های رحمت خواجه اشتیاه هم قازگیر شد.
8: از دروازه در آمده ملا نعمت را سر آتشتان دیده بود، خودی همان زمان اشتهای ما کارگیر شده.
7: کنی دوستانی عزیز، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا. کنی مرزا،
9: مرحبا، مرحبا،
7: فرمان، مرحبا، مرحبا،
8: بای بای بای بای بای. آفرین ملا نعمت، آفرین، سار عاشق بودی.
9: درست شده اسمه؟
7: نه از حد مبالغه کرده ایست.
9: باشه خوب، باشه خوب،
7: مرحبا، گرد.
2: پس از خورده شدنی آش دانش گفت:
3: عزیزان، این جمعیت، این جمعیت خورد ما به شرافت قدوم قاری کرامت الله گرد آمد. به هر آینه اینها گلی سری سبت محفل ما هستند.
7: البته
3: عزیزان، بیایید امروز در این ساعتهای غنیمت از نصر و مشکلات نوا شمه شنویم.
1: تقصیر، اگر اجازت شود از نصر نوا شروع کنیم.
3: بسیار خوب، مرحمت، مرحمت.

0: سرتون درد نبیند گردم این خانشتون خوراک می نشدیه
1: مقام نوا عجب سهرنگیز است وقتی که آهنگ پرسلابت و هزین آن را گوش می کنید گویا از این عالم برآمده می روید یک جهان معجزه آسا را می بینید او فر و ترانه های وی شما را باز گویا از هستیتان خبردار می کند گویا تلقیم می نماید که فرح و خرسندی این جهان جاذبه‌ناک‌تر و جانبخش‌تر است
2: عزیزان کمینم می خواستم در علم موسیقی یکان رساله تحریر کنم چند سالها پیش با رحمتی عیسی مختوم صحبت‌های موسیقی داشتیم آن کس برای من اطوار مقامت را تعلیف کرده بود تا که من در ذیل رساله ام اضافه کنم اما به تحریر رساله فرصت مساعدت نکرد
3: افسوس
2: آن چیزی که از این علم در اجزای پراکنده قلمی شده است مشتی است از خروار این فن
1: تقصیر ما حالا هم امیدمان را از تعریف رساله نکنده ایم
3: همین طور
1: امید است که شما به تحریر خود معنی های بلند و پنهانی این علم را برای ما کشف خواهید کرد
3: البته
2: انشالله آرزوی دیرینه من نیز این است روایت میکنند که ارسطو در بستر مرگ خواهش نموده است که به او ارغنون بیارند تا نواختن این ساز را یاد گیرند موسیقی و مشغولات این علم در پیری و افتادگی هم به کس قوت و روحی تازه میدهد عزیزان
4: دانش اندیشمندانه به زمین چشم دوخت دلکش می دانست که استادش منتظر شنیدن سازی اوست وی به تکلیف مخصوص منتظر نشوده تنبور را به دست گرفت تارهای تنبور آهسته آهسته بلرزه آمده آهنگی با تمکین نوا بلند شد این صدا مانند زنگوله های کاروانی بود که در شب تاریک در دشت هموار ناپیدا کنار صدا داده طبیعت را از هستی روندگان آگاه می کند. ناله تنبور تا رفت بلندتر، حزینتر و مؤثرتر می گردید. گویا تارهای آن از ضمیر دل نوازنده آن صداهای نهانی می برآوردند. غمی تنهایی دور و دراز و آرزوی دیرینه دیدار دوستان از پرده های ساز پیش دوستان یک یک چون اخده های پرگیری کشاده می شدند

در اوج نوا دلکش به اهل صحبت نظر انداخت. همه سرها پایین انداخته خاموش گوش می کردند.

از تیریزه مهمان خانه ما در بین ابرپاره های پراکنده سیر نموده نور پاشی می کرد. در این روشنی بالای درختان روی حولی مانند کوه های افسانوی به نظر نمودار بود.

دلکش هر قدر که به پرده های بلند آهن وزنینان انگوشت میزد خیال میکرد که گویا در بالای همین کوه های افسانوی قدم زده به قله های آن طرف نزدیک میشود. از هوای تازه فضا آزادانه نفس میکشد. از آغوش این کوه های آسمان خراش چون عکس صدا به گوش میرسد.

0: دلکش در این خیالات شیرین حتی خودش پایان رسیدنی آهنگ را نفهمیده ماند.
1: تشکر.
2: ناخنتان درد نبیند.
3: بله راست دستتان درد نبیند قاری. چشم نرسد این ناخون نیه؟
2: بله
3: یک معجزه غیبی. بسیار تنبوریان را دیدم که الحق خوب می نوازند اما شما تارهای این ساز را بگب می درارید قاری.
2: بله
3: گاه می گریانید گاه می خندانید.
4: خیریت که زبان تنبوری مرا جناب عالی نمی فهمند وگرنه چیزهای گفتنی بسیار بود. در مجلس آن جناب نه فقط اهل موسیقی بلکه خودی الهان و تغنی هم خیلی خار و ذلیل شد.
3: درست میگوید قاری. درست است. علم تغنی و الهان در اصل فن شریف است.
1: البته.
3: غاید این که به سبب دخل نااهلان و صرف آن در مجلس ابلهان رزالت ظاهری یافته آن را حرام و مباح اعلان کردند. وگرنه این علم از تمام فنون مقدمتر زیوری جمال انسانی و غایت کمال آدمی است.
1: درست گفتید.
3: به هر آدم بلکه هر آدم به موسیقی همچون قوت و غذای روح و نفس انسانی احتیاج دارد. افسوس که این ابلهان موسیقی را در حرمخانه های پرفسق و فجورشان رذیل گرداندن و آن مرا از زیبایی روحی آن محروم ساختن. وقت تا که در پترزبورگ بودم می دیدم که مردم روسیه موسیقی را به چی پایه و مرتبه بلند برداشتن. چی تماشاخانه های بزرگ وعز کردن. در یک نشست 50-60 کس با آلات گوناگون موسیقی آهنگ های غلغل انداز می نوازد. در این تماشاخانه ها نه فقط شاه و شهزاده ها بلکه تمام مردمی شهر جمع آمده خورسندی می کنند. از آهنگ و نواهای مطربان از خانش حافظان لذت ها گرفته کفزنی و پاکوبی ها می کردن. در این جمعیت قاری می نشستم و فکر می کردم که کاش علما و عمرای صفیه ما این عجایبات را به چشم خود می دیدم. کاش که در بخارا هم تماشاخانه وز کنند که مردمی بیچاره جمع آمده از هنر و صناعت مغنی و مطرب های سیرکاری ما لذت برند. های دریخ عمر آخر شد و آرزو به خاک می رود. نه البته این ظلم و رزالت دیر نمی پاید. پایان شبی سیه سفید است گفتند. روزی می شود که مردم ما هم روی خوش و خورسندی را می بینند.
2: البته
3: و این آرزوهای ما امری واقع می شود. افسوس که آن روزها را ما نمی بینیم. شاید شمایان منه میر عطا جان بیند. امید است که در همان مجلس ها در همان مجلس های طرب و شادی نوای آهنگی پرده های تنبورتان هم غم و اندو و هم آرزوهای نیک ما را به آیندگان رساند.
4: اگر روز و روزگار ما به این احوال باشد رسیدن ما هم گمان است.
3: نه قاری شما ناامید نشوید. درست است که به شما آسان نیست.
2: بله.
3: امیر شما را نه از آن سبب مقربی بارگاه کرده است که به شما یا به صنعت شما دلبستگی دارد. وی می داند که شما گلی سری سبدی محفلی مایید.
2: بله.
3: بغض و نفرت دیرینه که نسبت به من و دوستان من از پدرش میراث مانده است او را به این کار داشته است.
5: وای میخواهد که با همین روح ما و شما را شکند.
2: بله بله
5: درست. اما شما دلیر باشید، تحقیر و حقارت این کلخران را با تمکین و وقار پیش بازنید.
0: دانیش عیش دوستان تلخ نشود گفته، دیگر از امیر و نااهلی در باریان او گپ نکشاد و بیشتر لطیفه گویی می کرد. پس از نماز خفتن میهمانان رخصتی رفتن طلبیدند. دانیش آنها را از پیش در این میهمان خانه گسیلانید.
5: دوستان عزیز، با کس فرستادنم معطل نشده در هر دو سی روز آمده استید.
1: البته می آیم.
0: میهمانان خیر خوش کرده برآمده رفتند. در خمگشت کوچه میر آتاجان به دلکش گفت:
6: قاری، من شما را تا خانتان گسل کرده میمانم.
4: لازم نیست، شب مهتاب، هوا خوب، تنها رفتم میگرم. شبتان بخیر.
6: شب شما هم بخیر.
0: دلکش در روشنایی مهتاب از کوچه خاموش شهر آهسته آهسته قدم مانده می رفت. به نظرش چنین می نمود که وی از این کوچه ها نه 6 ماه پیش، بلکه همین دیروز مانند حاضره آرام و بی خواطر سیر و گشت می نمود. از دل می گذراند که خوشبختی یک لحظه زندگی تلخی های گذشته را چگونه زود از یاد کس می رباید.

عمریست ندیدیم گلزار تو را وان نرگس پر خمار خمار تو را پنهان شده ای ز خلق مانند وفا دیرست ندیدیم رخسار تو را.

دوست با ماست دلا ما را همه عمر خود تماشاست دلا وان جاو که مراد دل براید ای دل آن دل نبود مگر که دریاست

گر من بیمورم مرا بیارید شما، مرده به نگار من سپارید شما. گر بوسه دید بر لبی پوسیده من، گر زنده شوم

کچاف تا فردست بیا بی روی تو باغ و برگ سردست بیا عالم به تو غبار و گردست بیا این مجلس و عیش به تو سردست بیا دل از حواسی تو شون رباب است رباب هر پار از سوزی تو کباب است کباب دلدار زی دردی ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است جواب

یاری غم داده است. آن تا نخوری که او تو را دم داده است. روزی شادی همه جهان یاری تو اند. یاری شب غم کسی نشان کم داده است.

نی با تو دمی نشستنم سامان است، نی بی تو دمی زیستنم امکان است. اندیشه در این واقعه سرگردان است، این واقعه نیست، دردی بی درمان است.

دلدار اگر مرا بدراند پوست افغان نکنم نگویم این درد از اوست ما را همه دشمنند او تنها دوست از دوست به دشمنان بنادم نمکوست

دل خسته و زار ناتوانم زیغمت خونا بزدیدم بیرانم زیغمت هرچند بلب رسید جانم زیغمت غمگین گردم چوباز مانم زیغمت

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد، آن را که وفا نیست زی آدم کم باد. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد. سوز دل عاشقان شررها دارد، دردی دل بی دلان اثرها دارد. نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد. آن را منگر که زفنون آید مرد، در عهد و وفا نگر که چون آید مرد. از عهده عهد اگر برون آید مرد، از هر چی گمان بری فزون آید مرد. یادی تو کنم دلم تپیدن گیرد، خون آبز دیدگان چکیدن گیرد. هر جا خبر دوست رسیدن گیرد، بیچاره دلم زیتن پریدن گیرد.

از عشق تو آتش جوانی خیزد، در سینه جمال های جانی خیزد. گر میکوشیم بکوش حلال است تو را، کس کشتنی دوست زندگانی خیزد.

عشق نشاط و طرب افزون نشود، به عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره از ابر اگر به دریا بارد، به جنبش عشق دوری مکنون نشود.

یاران یاران زیام جدایی مکنید، در سر حوثی گریز پایی مکنید، چون جمله یکید دو هوایی مکنید، فرمود وفا که بی وفایی مکنید. گفتی که بیا که با خندی دو بهار، شم است و شراب و شاهدانی چونیگار، آنجا که تو نیستی از این هم چی سود، وانجا که تو هستی خود از اینها با چی کار. ای خاکی درد زیاب کوثر خوشتر، ای خاکی درد زیاب کوثر خوشتر، اندر ره تو پای من از سر خوشتر، چون بانگ دفی عشق تو را ماه شنید، ماه گشت دوتا و گفت چنبر خوشتر. ای دلبری ایار دلی نیکوفر، از جمله نیکوان توی نیکوتر، ای از شکرت دهان گلها پر زر، زان هجر کبود پوشی تو نیلوفر.

نیان کشید دستم امروز از دست شدم دست شکستم امروز یک مست نیم هزار مستم امروز دیوانه و دیوانه پرستم امروز احوال دلم هر سحر از باد بپرس تا شاد شوی از من ناشاد بپرس ور کشتن بیگناه سوداد شود از ششم خودان جادوی استاد بپرس ای باد سحر و سوی آن دل برکش احوال دلم بگوی اگر باشد خوش ورزان که براب خود نباشد دلکش زنهار مرا ندیده ای دم درکش.

0: هفت رنگ برنامه فرهنگی از رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.

زی آب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

تربیه استعدادهای جوان و رشد صنعت ملی نقش مهم دارد. خوانندگان مکتب با اجرای پرچاوی موسیقی کلاسیکی و ملی مهارت بلندی هنری خود را نشان داده، خاطر حاضرین را بلیده گردانیدند. مهمونان از شرایط فراهم آورده شده و توجه رهبریت شهر به رشد صحه فرهنگ اظهار قناعتمندی نموده، چنین مبادله فرهنگی را برای تحکیم دوستی و همکاری های فرهنگی بین شهرها مهم ارزیابی کردند. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. بخش های دیگری ما ادامه دارند. با برنامه خوشنوا باشید و طبع خود را خوش سازید.

0: ای یار دیگر هیچ هوای تو ندارم، امید هم از عشق و وفای تو ندارم. چیدم زی دل و خاطره تصویر تو را بس، در آینه ها خاطره های تو ندارم. هر انسان خاطره های شیرین و فراموش نشونده دارد که با روزگار شخصی، کودکی و جوانی و لحظه های مهم زندگی پیوندند. این خاطره ها جزئی جدا ناپذیر تاریخ زندگی شخص بوده، از نسل به نسل می گذرند. با نقل خاطره های خود ما می توانیم لحظه های زیبا، واقعه های خاطرمان و احساسات صمیمی خود را با دیگران تقسیم نماییم. هر حکایه می تواند الهام بخش باشد، به روح راست هدایت نماید، یا از آن ما می توانیم سبقی بگیریم یا محبتمان زیاده گردد. با امید خاطره های شیرین زندگی بخش خاطره ها را در تهیه همکارمان لطف‌الله عزیز یک جا می شنویم.
1: درود شنونده های عزیز، بخشی خاطره ها از برنامه خوشنوا تقدیم شماست. از اون روزگارونه که جمعه خان سفر این درگاه یعنی مکتب اینترنتی برای یتیمانی سر چشمه زادبومش ناحیه شمسیدین شاهین را ترک کرد، فراتر 50 سال از سر مردم دنیا رفت. با گزاره بیش از 50 سال جمعه خان سفر به صفت یک هنرمند ممتاز با سکه پرشرف هنرپیشه شایسته تاجیکستان باری نخست به این درگاه، مکانی که بچگی هایش، آرزوهایش، عهدی شیرین حیاتش، مکتب اینترنتی برای یتیمان سر چشمه قدم می نهد. اما از این شیوه استقبال باشندگان این درگاهی برایش مقدس غافل گیر می شود. چون این صمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی در گوشه خیالش هم آرزو نمی پرورید. با این دلیل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کرد و تمام پیکرش را لرزه فرا می گرفت. سالهایی که اینجا تحصیل می کرد در یک آنی واحد مثال یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز در حولی این مکتب اینترنت داوود تاز میکرد. جمعه خان سفر این همه را پیش دیده اش چون نوار تصور میکند. حالا خاطره هایش را از همان روزگاران بشنوید.
2: از بس که به خواندن یک ذوق زیاد داشتم و زیاد همون رفیقانی که ایام کودکی در همون قشلاق یک جویا بازی میکردیم و او از ما یک سال نیم سال که کلان سالتر بودن به مکتب میرفتم و من هم از پدرم سخت خواهش کردم که مرا به مکتب برد و همین قرض یاد دارم که یعنی در سن 5 سالگی آمدم در سنف 2-3 قطعه ها خواندم و وقتی که بدیهای سرچشمه اجرا نمودیم در اینجا به سنف 1 داخل شدم و یاد دارم همون معلمی که اولین شده اینه که دست ما رو به قلم و به نویسانده به همه چیز یعنی راست کرده بود، یعنی یک مستفیدی بود که ریش درازی داشت، خمیده قامت بود و بسیار با تمکین راه می رفت و او رو با اسم علیمت سفر می شناختن. و ما هم مثل مردم همون یک زندگی خاکسارانه داشتیم و پدرم با مردم یک مناسبه داشت که احساس میکردم که پدرم احترام خوب میکنند، زیرا که خود یک انسانی بود که با همه یک مناسبت خیلی ملایم داشت. از روی اون پیخست میکردم که چون کودک بودم وقتی که یک لحظه بیمار میشدم یاد دارم که از همه همه قشلاقهایی که پایانتر ما بودن تیز به خانه ما میامدن، به عیادت ما میامدن، همیشه در دستشان انار، سیب، روسته که مناسبت خوبی داشتیم. پدرم از بس که کاتب جماعت و وطن رئیس جماعت شده کار میکردن روز در روز در همون اداره مینشستن و یک لحظه که همین گرچنده که خوب میخوندیم پدرم همیشه خوندن ما رو نظارت میکردن و یاد دارم که در لحظه اول میگفتن که پسرم اگر همین در همون دفتری که وصفه خانگی رو میتونم میکنیم میبری اگر یک باهای 5 بگیری و تو یک سو میدیم. و ما به خاطر که پدرمون با یک سومه دید بودن یعنی کوشش میکردیم که یک پنج نه گلوج میکردیم که علاقه همه فنها یعنی که با هر وقتی که بای علاو میگفتیم یعنی حتی تو درجه که بعضی رفیقان هم میگفتن که شما کتابهای ما رو گرفته بید و خاطر که شاید پدر بر وقتا میبرد خانه میرود و او رو در همون جای کار بیابم بودن دویدم میامدم. خلاصه با همه رو اویسته اویسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم و علاقه در من یک همه حسی بود که باید که نهست خونم، باید که همیشه با همه وظیفه های خونه تاور کردم، همیشه یعنی باهای خوب و حالا گیرم و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن زرخ من خیلی زیاد شد و تو بعدی اونی که چند ساله که در همون مکتب لاوتی میگفتن به نام لاوتی بود در اونجا 4 سال خواندم و از صنف 5 بعدتر به مکتب اینترنت سرچشمه رفتم همون شب و روز از بس که پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن شعر میخوندن قصه خوانی میکردن همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یا روزهای یک شنبه مستفیدان قشلاق و آدمان کلانسال قشلاق آدمانی که بین مردم یک احترام و احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص زیاد دارم که آنها زیادتر غزلهای عرفانی را می خواندن قصه ها می خواندن و همین گونه ذوق من با همون نگاه کرد با همین سرودخانی بالا گرفت زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارن بخرد و پدر هم خواهش من را اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن آنه آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم و بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن در آنجا هم همون کجا که خود دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجا شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نواختن همزمان در آنجا استاد دولتمند خال شادروان روباب می نواختن خواجه فرق نظر اکاردیون می نواختن ابسلام ازبک و من یعنی هر سمو همه در همون انسامل می نشستیم او قدر شخصی صمیمی بودند همین ساز ستار سفر که خود یک گروه خرگرف رقصی داشتند که رقص میموندند خلاصه بسیار فعال بودند ما از آن وای میشد که در از نظر گذارانوی که در ناحیه میشد میرفتیم همیشه دسته خواستگاران اینترنت غالب میومدیم من هنوز در همون ایامی که چیزی که گفتم که همون کلاسالان دیهت جمع میشدند قصه خوانی میکردند سرود خوانی میکردند در اون شب روز در همون قشلاقو یعنی برق نبود قوای بر نبود مثلا با چراغ در سوار میکرد اینه که به خاطر اونه که پدر من رئیس جماعت بود و در همون بیمارخانه مرکزی دیه یک زیرستگاه برقی بود که او هم برای همین از بس همون سردکتر یک شخص ارمنی بود بسیار آدم خوب بود و با پدر هم یک مناسبت خیلی عجایب داشت رفت آمد این فرزندانش حتی می اومدن خانه ما به همین خاطر یک نقطه به خانه ما آوردن و یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیته های گریه بود که همه غزل ها و قصه های شادرون آدینه هاشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر در صنف نه ده میخوندیم همین استاد جورابیگ نظریف هر روز هر شامی روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوندن و من همون وقت احساس کردم که هنمون فیته که دویمه که این قدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیگ نظریف بود است
1: شنونده های عزیز شما خاطره های هنر پیشه شایسته تاجیکستان جمعه خان سفر رو در بخش خاطره های برنامه خوشنوا شنیدید شاد باشید

келинро низ бояд фарҳангу идроки фаҳмиши кофӣ бошад, то ба чунин мушкил рӯбарӯ нашавад дар хонаи шавҳар. یعنی نباید به عزت نفس خوشدامن برسد. همیشه خود را به جای خوشدامن خود تصور کند که اگر روز اونیز خوشدامن شود و کلینش انا همین گونه رفتار کند و انا همین گونه سخن گوید و او چگونه تأثیر میکرده باشد. آیا به خودی او میفارد یا نه؟ چند پیش با جوانزنی واخوردم که در جستجوی منزل اجاره بود. بعدی کمی با او صحبت کردن دانستم که این جوانزن اسیری نافهمی و بی‌اندیشگی خود گشته است و انا همین بی‌فهمی او را در چنین فصل سرد سرما با سه فرزند نوزادش آوارا و بی‌سرپناه ساخته است. او را خوشتامند با هزار آرزو و امید کلین کرده به خانه اش آورد. زن سه پسر دارد و دختری ندارد. کلینش رو مثل دختری خود می دانیست. همان روزی که به خانهش کلین قدم گذاشت، قلف و کلید خانهش و جیوانش رو به دست کلینش داد و گفت خودت می دانی دخترم. همین منی پیر را حرمت و احترام کنی شد. دیگر همه چیز از توست. تا زمانی که دو کلین دیگر به خانه قدم نگذاشتند، کلین کلانی تا حد حرمت و احترام خوشدامنش رو به جا می آورد. وقتی دو کلین دیگر آمدن، کلین کلانی از موقع خود سو استفاده میکردگی شد. اکنون حرفش همین بود: من خوب خدمت کردم، اکنون این کلین ها کنم. کلین های نو هم پس نمی آمدن و میگفتن: چی معطلی ما بوده که دیگر تگ پایت رو نمی روبی؟ کلین کلانی موضع گیری دیگری به خود کسب کرد. روزی دراز دوگانه بازی، زنهای همسایه خود را در خانه جمع میکرد و ضیافت خوری میکردند و یا کودکانش را در خانه مانده روزی دراز حتی تا نصف شب خانه به خانه دوگانه هایش میگشت. با این همه بی‌حرمتی و گپ‌گردانی هایش به خوشدامن نمونه در ناخونک دو کلین دیگر شده بود. اکنون پیرزن خوشدامن پیش دهان دو کلین دیگر را هم گرفته نمیتوانست. کلین کلانی هر کاری که دلش میخواست میکرد. اگر شوهرش از مهاجرت کاری برایش پول فرستاد، حتی اجازت خوشتامنش را نگرفته، بازار به بازار میگشت و لباس و جواهرات خریده کلین های دیگر را داغ داغ میکرد. کلین های دیگر او را دیده قهر و ناز میکردند و با شوهران خود جنگ و جنجال. اگر یکان همسایه به معرکش این خانواده را دعوت کردنی باشد، پیش از خوشتامن کلین کلانی برآمده جوابش را میداد و دسترخوان کرده خودش به آن معرکه میرفت. خوشتامنش که حالا بردم و سالم بود پسی پنجه گشته بود. این هم در حالی بود که پیش از کلیندار شدنش این خوشتامن گلی سری سبد تمام معرکه ها بود. زنهای همسایه اگر دری آنها را کوبند حتما نام کلین کلانی را گرفته حرفشان را میگویند. مثل که بغیر از او دیگر در این خانه کسی دیگری نباشد. در بیرون و در نشست ها این خانه را تنها با وجود او نامی بردند. خانه فلانی رفتیم، در خانه فلانی بودیم، یعنی منظور همین کلین کلانی بود. این همه تحقیر و به عزتی و به ترحمی خوشتامن رو به جان آورده بود. او دیگر طاقت نآورده روز کلین کلانی رو از خانه زده پیش کرد و به پسرش زنگ زده تمام واقعه رو نقل کرد. این است که کلینی به اندیشه حالا آواره کوچه و پس کوچه های محله های گرد و اطراف است و خانه اجاره می جوید. شوهرش باشد برای چنین به احترامی که به مادر او روا دیده است با زنش ناگپ است و با او حتی زنگ نمی زند. کلین باشد به جای به سر اندیشه آمدن و خطای خود را جبران نمودن خوشدامن را ناسزا می گوید و عیب خودش به نظرش نمی نماید. از او سوال کردم: خانه خوشتامن شما که کلان است و جای برای همه فرزندان شما می رسد، چرا بخشش از مادرشویتان نمی پرسید تا گشته شما را و نبیره هایش را به خانه راه دهد؟ این جوانزن به یگان اندیشه گفت: از خانه اش هم بیزارم و از افت اندامش هم، از پسرش هم جدا می شوم. خودم به کار در آمده پول اجاره ام را می دهم. مثل که انتظار چنین یک سؤال باشد کلین پرداخت به بدگویی و غیبت خوشتامن. این بیوه بی ایمان با کلین ها رش دارد. گوشت رو چین کرده و وزن کرده می دهد که خوراک پزم. مثل کلین چک ها فسان کرده می گردد. کدام روز می مورد و هیچ پیری رو بگردن نمی گیرد. قاش رویش رو می چیند و خود رو آرا و تارا می دهد.
اگر من گپی این کلین را نمی بریدم، باز این کلین کی می داند با کدام کنچ های تاریک و محرمانه خوشتامن که حق مادری به او دارد کافته و پاشو پریشان می کرد آن را. جوانزن اینها را می گفت و من به اون که چشمان او نگاه می کردم. آنجا دیدم که به هر صورت آینده پرمشقت در این فصل سرما او را به هراس آورده است. در چنین فصل سرما به سرپناهی، به یوان منبع درآمد، آیا سه فرزند خردسال را به پا ماندن به کمک نزدیکان آسان است مگر؟ چرا عقل سالم را کار اگر نمی سازد این جوان زن؟ چرا اشتباه های کرده خود را جبران نسازد و خود را بار به جای آن خوشدامن نمی گذارد که او هم روز مثل او جوان بود و عمری را پشت سر گذاشته است و حق مادری دارد به او؟ این و چندین سالهای دیگر در ذهن من چرخ می زدن این جوانزن در محله ما خانه اجاره پیدا نکرد و راه جانبی محله دیگری گرفت.

خوششوهگ را گوی که بچه ها را گرفته بیایند. بعدتر فهمیدیم که اکاشریف یکی از شاگردهای دوست داشتهش حکیم محمود را همینطور مینامیده است. تا به وقتی شب صحبت و بزمی فراموش شونده دوام کرد. با وجود آنکه با کلانسالان نشستن ما بچگان اجازت نبود، ولی من خود را مار کرده میان کلانسالان میخزیدم تا چیزی از دهان استاد بشنوم. هیچ از یادم نمیرود که در این صحبت خاریزاده از اکاشری سوال کردن که مگر شاعران جوان امروزه ما در پایه شاعران کلانسال شعر آفریدند و در برنامه شما یگان شعر شاعران جوان هست یا نه؟ وی در جواب گفت که با سرپرستی استاد میرزا تورسینزاده یک زمره شاعران و نویسندگان با لیاقت به وی رسیدند و چند پیش ما با مقیم به شعر بابا حاجی سرافرازم آهنگ بستیم. با خواهش اهل نشست اکاشری تنبور را گرفته همراه مقیم این سرود را سرودند. سرافرازم که در عالم چنین زیبا وطن دارم، در آغوش وفایش بهره ها از علم و فن دارم. این غزل را با سبک کلاسیک آنچنان فارم و روان سرودند که همه احسن و آفرین گفتند. من همیشه از آن افسوس میخورم که چرا این سرود و آهنگ زیبا یگان بار از طریق رادیو صدا نداده است. روز دیگر در تمام کوچه و خیابان‌های شهرک کنسرت با سروری اکاشری جورایف اعلان شد. در هیئت انسمبل مذکور حافظان خلقی جمهوری عبدالمجید حامیدوف، عبدالله نظریف و نوازندگان با استعداد یاش بابادوسو، حکیم محمود، دایره دست، کیمسان محکم و دیگران نامبر شدند. بگاهی روزی انبوهی آدمان اطراف قصر مدنیت را پر کرده، ما با برادرم با مشقت زیاد چون خشاوندان از در قفا در آمدیم. بعد کشاده شوی پرده برنده کنسرت براد یخشیف با سخنهای زیبا و گوارا اهل تالار را به دسته حافظان نامی شناساند. بعد چند رقم دلکش نوبت به عبدالله نظری و سپس به عبدالمجید حامدوف رسید. آنها هر یک 7-8 سرود خوانده مردم را نهایت شارد کردند. در آخر نوبت به اکاشریف رسید. استاد را با کفکوبی طولانی استقبال کردند. با او مقیم با تبلک، یاش بابادوس با روباب، حکیم محمود با غیژک هم‌آواز شدند. در یادم است که پیش از آغاز سرود اکاشریف تنبور زیبای صدفکاری خود را با دست گرفت و جوری آن را با بابادوس سنجید. سرود اولین را با شعر رازی آزاد مردان میدان آغاز نمودند. این سال هم رفیقان مردان کاری صحرا با جان و دل نماییم هر روز قهرمانی. پس هم چندین کار استاد را به صحنه دعوت کردند و با خیالم که هر سرود از دیگرش بهتر می برامد. با وجود نبودن بلندگویک یعنی میکروفون آواز آنها چنان فارم و شیردار بود که کس در حیرت می ماند. اکاشریف هنگام سرودن سرودهای خلقی بسیار حظ و شوخی و حرکتهای دلکش نموده در فراورد هر مصرع به طرف مقیم نگریسته مخصوص ندا میداد که همه می ذوقیدند. بعدتر من به این سر استاد پی بردم. بعد سرودن چند غزل و آهنگ وزنین برای کمی بالیده کردن خاطری مردم یک بار به آهنگ های شوخ و فارم خلقی می گذشتند. در آخر همراه مقیم سرود اله را خواندند. و در همان سالهای گودکیم اشنیل این سرود تمام وجودم به هیجان آمده به اختیار در عرق غوطیده بودم. حتی گریه بعضی پدر و مادر را دیده در حیرت موندم. هر لحظه در خاطر آن را نقش بسته بود. بار زمین یک ملاقات شادروان مهربان نظرف نقل کردند که بعد جنگ یک دسته هنرمندان تاجیک به افغانستان سفر داشتیم. روزی آخری سفر ما در دربار شاه در حضور محمد ظاهر شاه و دیگر سروران دولت افغانستان هنر نمایی کردیم. زنهای دربار از پشت پرده گوش میکردند. نوبت به اکاشریف رسید و با مقیم دو سرود دلکش خوانده سپس سرود اله را سر کردند. سرود به اوج رسیده بود که از آن طرف پرده به جنبش آمد. زنها پرده را درانده قریب بود که به صحنه برایند. باعث افسوس است که سرود علی جانگودار در اجرای اکاشریف در یگان جای ثبت نشده است و آن را گاه گاه بعضی از سرایندگان بعضا نافارم هم میخوانند. خیریه است که چند پیش جورابیک مرادوف به این سرود جانگودار که هر سطح آن ناله دارد یک اندازه نیرو بخشید. بعد کنسرت اکاشریف با چند تن از همراهان نزدیکش به خانه ما آمدند. آنها کمی دم گرفته صحبت نمودند. مدیر بخش فرهنگ ناحیه از کرکی پگاه ساعت 11 در قصر مدنیت آزمون دسته های هنری ناحیه برگزار میگردد. ما حتما با آنجا میراییم، گفت اکاشریف. او این خیل نمی شود، اعترام اصحار کرد رئیس ناحیه عبدالواسع حسینو. ما خواستان شما

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کاملی آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا به خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هیچ کس باور نمی کند که من 70 سالم.
2: تکسیرونی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
1: عمرم در راه گذشت.
2: تکسیرونی 70 ساله.
1: در کجا خانه مرچه است می دانم.
3: تاکسیران بابای رشید در بازار با پسرک واخورد که با مقصد پول کار کردن کارهای وزنین میکند. پسرک خواست که باری بابای رشید را برداشته تا ماشینش برد. بابای رشید نمیخواهد که از مهنت کودکان استفاده کند. او پسرک را در کنارش نشانیده از وضع حالش میپرسد.
1: نام چیست؟
4: پرویز.
1: پرویز، آفرین. گیر، هنه این سمبوسه ها رو با هم میخوریم. با مزه، گیر.
4: رحمت، من سرم.
1: اون نگفتم که تو گروس نهی. گیر، گیر، گیر. من تنها خورده نمیتوانم.
4: رحمت.
1: یه گیری، دومو چبی از عروس شر میداری چی؟
4: نه، من شر نمیدارم.
1: آفرین.
3: بابای رشید پرویز رو با سمبوسه زیافت داد.
4: رحمت بابا، اگر امروز تا نصف شب هم بارکشانی کنم، گرسنه نمیمونم.
1: امروز بارکشانی نمیکنی، بعد این سمبوسه ها بارکشانی کردن ممکن نیجره. مکتب میخونی؟
4: بله.
1: سیمف چند؟
4: هشتون.
1: حاضر درس نیست؟
4: هست.
1: فهم. پدر و مادر هستند؟
3: پدر و مادر پرویز دو سال پیش از هم جدا شدند. پدرش 5 سال این جانب در روسیه و مادرش به شوهر برآمد.
4: پدرم در روسیه زن و دختر دارد. مادرم به این حالت تاب نورده هر روز با پدرم جنجال میکرد. تا نصف شب جنجال آنها دوام میکرد. تلفن را خاموش میکردند ولی بحثشان با اسمس نویسی دوام میکرد. شب مادرم با قهر به پدرم نوشت. شرط گذاشت که اگر پگاه بر نگردد شوهر میجوید. پدرم سری قهر 3 طلاق نوشت. مادرم شوهر یافت. زن دویمی سوداگر شد. این برای من خیلی علم آور. من به خونه امکم آمدم. یک سال شد که مادرم رو ندیدم. او مرا میجوید ولی من نمیخوام. او باید صبر میکرد. شوهر نمیکرد.
1: فهم. تو فکر میکنی که به این حال مادرت گناهکار است؟
4: نه، من فکر میکنم که هر دوشان گناهکارند.
1: پدر پول میفرستد؟
4: نمیدونم. او با امکم زنگ میزنم. من گپ زدن نمیخوام.
1: تو برای مکتب پول کار میکنی؟
4: نه، برای لباس، خوراک. امکم و ینگم با نوبت خراجات غذا رو به من حسابات میدهند. این علموار است. من نمیخوام که حساب آنها خورم. کار از دستم میآید. من دیگر کودک نیستم.
1: آفرین. آفرین. نست که تو خودت رو کلان میگیری. لیکن از روی کنوینسی حقوق کودک تو تا 18 سالگی کودک هستی. فهمیدی؟ تو باید والیده نه تامین کنن.
4: بابا شما حقوق شناسید؟
1: من 10 سال راننده پراکوراری ناهیه بودم، 6 سال راننده دیپوتت بودم. میدونم آخیر مادرت چی کار میکند؟ مادرت کار میکند؟
4: بله.
1: انا پدرت هم کار میکند و تو باید الیمین پرداخت کند. تو باید با پدرت زنگ زده مسئله رو فهمانی.
4: نه نمیخوام.
1: تو یا میدونی که در شهر مکتب اینترنت ها هست؟
4: نه.
1: شماره تلفنی پدرت رو داری؟
4: نه. چیکار میکنه؟
1: گفزن.
3: دلماندگی پرویز از والدین یک حادثه عادی نیست. حالت روانی کودک بابای رشید را بی‌طرف گذاشته نتوانست. بابای رشید به پدر پرویز زنگ زد.
1: گوش کنید. شما مگر شرم نمی‌دارید؟
3: یک سیر فاش شد. پدر پرویز هر ماه به نام برادرش پول ارسال میکرده است، ولی پرویز از این بیخبر.
4: پدرم زنگ میزد و میخواست با من صحبت کند. امکم با او میگفت کودک از تو دلمونده است. من هم به این گفته امکم راضی شدم، ولی نمیدونستم پدرم برای من پول فرستاده است. پای افزولم شکاف شده است. پای هم درد نکند.
1: تو به خانه من بیا. اگر نخواهی مکتب اینترنت میبرم.
3: تاکسیران بابای رشید در بازار با پسرک واخورد که با مقصد پول کار کردن کارهای وزنین میکند. او به پسرک کمک کرد تا از شرایط بد نجات یابد و راهش را ادامه داد.
1: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرشه است میدانم.
2: با نقش ها آواز دادند انوشیروان مولا جانف و هنرمندی مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله، مؤلف و کارگردان صاحبیار طالب.
3: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
5: از سلسله هنرهای مردمی.
6: بولیش دوزی. بولیشدوزی نیز یک نوی هنری بانوان کشور محسوب می شود. بولیشت ها از نگاه شکل دو خیل می شوند. لولا بولیشت و تکسری. تکسری ها دارای نقش و نگار بوده کلون و خورد می شوند. تکسری یا بولیشت کلون حجمان 120 به 40 سانتیمتر بوده. در آن گل کلون و برگ و شاخه های گل گلدوزی می شوند. بولیشت خورد تقریبا 40-50 سانتیمتر بوده. با چور گل خورد و برگ‌های میده میده آرا داده می شود. بولیشت ها با اصول های گلدوزی، زردوزی، قراغدوزی، سچاقدوزی، یرمدوزی، پاپوری و غیره آرایش می یابند.
7: بررسی مسئله های تندرستی و طرز حیات سالم، صحبت و مسئلیت مهم راجع به پیشگیری بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی.
8: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به سالمی انسان در برنامه بهداشت
7: از رادیوی تاجیکستان.
9: خبرها از سوهای تیب. عصب خستگی و عقیبت های اون. عقیده کارشناسان 50% بیماری ها عامل های رفتاری هم. کیها به بیماری های موسمی پلینوز گرفتار می شوند. این و دیگر مسئله های مربوط به سوهای تیب در رادیو مجله بهداشت از رادیوی تاجیکستان. سلام شنوندگان گرامی، با شما هستیم مسئول رادیو مجله بهداشت. من ادیگولی رجب و کارگردان رستم اوتخونوف. خبرهای سوها. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده در جلسه пленарии иҷлосии 79-уми маҷмаи умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар шаҳри Женеваи Конфедератсияи Швейтсария дар мавзӯи тағйири шакли тандурустии ҷаҳонӣ масъулияти муштарак иштирок намуд. Ҷамолиддин Абдуллозода ёдовар шуданд ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон пайваста таъкид менамояд ки захираҳои об, суботи иқлим ва саломатии инсон ҷузъҳои ба ҳам алоқаманд ва ҷудонашавандаи рушди устувор мебошад. Аз ин рӯ тағйири иқлим, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши норасоии об ба саломатии ҷамъияти, амнияти озуқаворӣ ва устувории системаҳои тандурустӣ ба хусус дар минтақаҳои кӯҳистон ва дурдаст таъсири бештар мерасонад, изҳор дошт вазир. гуфта шуд ки солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистон модели нави ташкили тандурустии ҷамъиятӣ ва нигоҳубини аввалини тиббиро дар деҳот, ки ба тақвияти пешгирии бемориҳо, ошкоркунии барвақт ва наздик кардани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ нигаронида шудааст, озмоиш мекунад. ин модел нақши ҷамоатҳои маҳаллиро тақвият ва устувории низоми нигоҳубини аввалини тиббиро афзоиш медиҳад. дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзи саломатии кӯдакон ва рушди ҳамаҷонибаи онҳо таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. дар айни замон дар кишвар корҳои таҳлилӣ, аз ҷумла таҳқиқот дар бораи омилҳои хавфе, ки ба саломатии кӯдакон таъсир мерасонанд, барои таъмини чораҳои пешгирикунандаи асоснок ва коҳиш додани бемориҳои пешгиришаванда аз синни хурдсолӣ идома дорад. тибқи иттилои созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар баъзе қитъаҳои африқо хуруҷи вируси эбола ба қайд гирифта шудааст. то ҳанӯз дар ин минтақаҳо хуруҷи вирус норасои ғизо ва оби ошомиданӣ ҷой дорад. тавре ки маълумот доред, дар доираи ташаббусҳои Тоҷикистон дар сатҳи созмони милали муттаҳид ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои захираҳои об ва ҳалли мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим дар кишварамон, хусусан дар шаҳри Душанбе, конферансу ҷамоаматҳои зиёде бо иштироки намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагони кишварҳои хориҷ, аз ҷумла намояндагони Осиёи Марказӣ доир гашта истодааст. яке аз ин чорабинӣ конферанси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз 25 то 28 май баргузор мегардад, таҳти унвони «Занон ва об 2026» баргузор гардид. дар кори форум намояндагони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявии рушд, ҷомеаи илмӣ, ниҳодҳои гендерӣ ва ҳуқуқӣ иштирок намуданд. зимни форум иттилоъ дода шуд, ки имрӯз беш аз 2.2 миллиард нафар дар ҷаҳон бо оби нӯшокии бехатар дастрасӣ надоранд ва беш аз 3.5 миллиард нафар аз хизматрасонии бехатарии санитарӣ маҳруманд. ин мушкилот махсусан ба ҳаёти занону духтарон таъсири шадид мерасонад. соли 2023 тақрибан 380 миллион зан ва духтар дар шароити фишори баланд ё буҳронии обӣ зиндагӣ карданд ва то соли 2050 ин рақам метавонад ба 674 миллион нафар расад. ҳар рӯз занон ва кӯдакон дар саросари ҷаҳон барои овардани об тақрибан 200 миллион соат вақти худро сарф мекунанд. хушбахтона Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хирадмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба масъалаҳои обу иқлим ва таҳкими нақши занон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. занон имрӯз дар ҳифзи муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои об ва пешбурди ташаббусҳои иҷтимоию экологӣ нақши муассир доранд, гуфта шуд зимни форуми мазкур. муҳиба Маҳмадҷонова, яке аз иштирокчиёни кори форум, андешаашро чунин баён дошт.
10: пешвои муаззами миллат, президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон, яке аз аввалин шахсоне дар олам ба ҳисоб мераванд, ки ба масъалаҳои об, ба масъалаҳои захираҳои обӣ дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти вижа доданд ва ин масъаларо дар ҳудуди созмони милали муттаҳид борҳо гузоштанд ва ба ташаббуси эшон дар ахсои олам масъалаи об ба масъалаи калидӣ мубаддал гардид. тибқи ин ташаббусҳо на танҳо муколамаи хеле муфиди масъалаҳои об дар ҷаҳон сурат гирифта истодааст, балки масъалаи об яке аз масъалаҳое шуда истодааст ки ба он маблағгузории махсус зарур аст, ба он тадбирҳои махсуси гендерӣ, тадбирҳои махсуси иқтисоди иҷтимоӣ ва роҳкорҳои муҳими геополитикӣ татбиқ карда мешаванд ва умед аст ки инвеститсияҳо ё ин ки маблағгузориҳои вижае ба инкишоф додани барномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи об сурат мегирад ки ҳам ба манфиати инкишофи минтақаи мо хоҳад буд ва ҳам ба манфиати ҳалли масъалаҳои об дар арсаи минтақавӣ ва дар арсаи байналмилалӣ мешавад.
9: ба андешаи иштирокчиёни форум, мушкилоти вобаста ба норасои об бештар ба ҳаёти занону кӯдакон таъсир расонида, маҳз занон дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон масъули таъмини оби рӯзгор мебошанд. аз ин рӯ баргузории чунин форумҳо барои баландбардоштани маърифати экологии занон, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби бештари занон ба раванди қабули қарорҳо дар бахши об заминаи мусоид фароҳам меорад. бемориҳои вазифавии асаб асосан дар натиҷаи таъсири манфии зиндагиву рӯзгор пайдо мешавад. қисми зиёди чунин бемориҳо мансуби неврозҳо, хастагии асаб, психостения, хастагии рӯҳӣ ва истерия ғашён мебошад. бемориҳои асабро аз рӯи сабаб ва зуҳурот ба гурӯҳҳои зерин тақсим мекунанд: бемориҳои илтиҳобӣ, газакӣ, пардаи майнаи сар, мағзи сар, энцефалитҳо. гурӯҳҳои дигари бемориҳои асаб низ мавҷуданд, ки тағйироти рӯҳиро ба амал меоваранд. асабхастагӣ ва ё дучор гаштан ба ҳолатҳои стресс ва депрессия барои инсон дар давоми ҳаёт як ҳодисаи муқаррарӣ аст. яъне хонаҳо инсон ба ин ҳолатҳо дучор гардиданашон мумкин аст. аз нигоҳи табибони равоншинос бояд ин ҳолат ба тезӣ бартараф карда шавад, вагарна ҳолатҳои пайдарпайи асабхастагӣ метавонад мубталои бемориҳои зиёд гардад. чӣ тавр мо метавонем ки ба зудӣ аз ин ҳолатҳо худро раҳоӣ намоем? беҳтараш маслиҳатҳои мутахассис аз маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим дилафрӯз Худои Қуловаро шунавем.
11: сабаби сарчашмаи пайдо шудани ин бемориҳо анамин ҳолатҳои рӯҳиву равонии инсонро дар бар мегирад. яъне ки ҳама гуна бемориҳое ки авҷ мегиранд, ин анамон нодуруст фикрони мо аст, ки мо фикрҳои бадро зиёдтар дар мағзи сари худ ҷо мекунем ва пайгири ҳамин фикрҳо мешавем. яъне ки бинед, ҳаёти солим ин худ як зиндагии зебо аст, як хушбахтӣ аст ва ҳар як шахс ин гуна ҳаётро интихоб мекунад. саломатӣ дар дасти худи ҳар як шахс аст. масалан, интихоби ҳаёти солим, ин зиёд пиёдагардӣ, реҷаи хубро дуруст риоя кардан, ғизои солим хӯрдан, умуман ҳолатҳои рӯҳиву равонии худро идора карда тавонистан аст. анамин фикр мекунам, ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим, агар шахс иродаи мустаҳкам надошта бошад, яъне ки бо худ кор карда натавонад, дар ҳолатҳои анамон психологии депрессионӣ қарор мешавад, ӯ бояд бо худаш кор кунад ва бидонад, ки оқибатҳои ин гуна рафторҳои ӯ ба чӣ ҳолатҳо оварда мерасонад. чунки илми тиб исбот кардааст, ки ҳамаи бемориҳо авҷ мегиранд аз асабхастагӣ, аз зиёд фикр кардан. дар таҷрибаи кори мо буданд ҳолатҳое, ки як зан гуфт, ман дарди меъда дорам, ва ҳолатҳое мешавад, ҳангоме ки ман асабӣ шавам, дар меъдаи ман як сӯзиш пайдо мешавад. бинед, ки узвҳои ҳозимаи мо бо фикрронии мо пайваст ҳастанд. ва албатта имрӯз мутаассифона зиёдтар шаҳрвандони мо фикрҳои баду хубро ҷудо карда наметавонанд ва ҳама рӯза фикри бад мекунанд. яъне ки мисол кори онҳо барор нагирифт, яъне ки зиндагии хуб надорад. агар ҳамин гуна фикрҳо ҳама рӯза дар мағзи сари мо ҷо шавад, ҳамин фикрҳо моро дар зиндагӣ пайгирӣ мекунанд ва ба ҳамин гуна зиндагӣ мо омада мерасем. чунки мо ҳамонро фикр кардем, ҳамон фикрронӣ моро аз ҷой мехезонаду аз пайи ҳамин фикрҳо мешавем. яъне ки фикри хуб, ин худ як хушбахтӣ аст ва ба мо оромӣ мебиёрад. вақте ки мо фикри хуб кардем, аллакай мақсад мешавад, ки мо бояд ба ҳамон мақсадамон расем. аллакай мо мехезем, нейронҳои мо моро ҳамон ҷо равонасозӣ мекунанд ва мо ба ҳамон орзу мақсад мерасем. Яке аз ҳамин психологон, албатта инро бо хубтар медонанд, тавсия медиҳанд ҳангоме ки инсон ба депрессия, мисол ба ҳолатҳои асабхастагӣ гирифтор шуд, онҳо бисёртар тавсия медиҳанд ки рафта дар боғҳо сайругашт кунед, зиёд пиёдагардӣ кунед. Дар ҳамин маврид гормонҳои хушбахтӣ ҳосил мекунад ва мо метавонем аз ҳамин ҳолат худро тез бартараф кунем. Ҳангоме ки мо дар хона мешинем, он ғамро дар худ зиёд меқапем ва мегирем ва пиёдагардӣ намекунем, ин алакай марҳилаи дигар, яъне ки ҳолатҳои вазнин ва оварда мерасонад ва дуру дароз мешавад ин ҳолатҳо. Ба ҳамон хотир фикр мекунам интихоб дар дасти ҳар як шахс аст, метавонад ҳаёти солимро интихоб кунад.
12: сухани хуш, маслиҳати муфид ва сайру гашт дар гулзори диёрамон метавонад ба ҳолатҳои рӯҳии равонии шумо таъсири мусбат расонад. мувофиқи тавсияи табибон, нейронҳое ки ҳангоми ҳолати стресс ва ё депрессия ба амал меояд, дигар барқарор намегардад. аз ин рӯ ҳаракат кунед ки дар ҳаёт ин ҳолатҳо тез-тез ба амал наояд. тарзи хуши зиндагиамон ва ҳаёти солимамон аз худи мо вобаста аст. дар мавриди ضروری باشد مصلحت متخصص با منفیت خود ماست. شنوندگان گرامی، کارشناسان به آن عقیدند که بیشتر 50% بیماری ها از حالت های رفتاری ما و شما وابسته است. هنگامی که در جامعه شماره بیماری ها زیاد می گردد، این حالتی به عمل آمده می تواند به اقتصادیات کشور خلل وارد سازد. در مورد بیماری های زنان صحبت داشتیم با کارشناس ساحه تی پروفسور سعیده عمرزاده.
13: من امروز امکانیت ها برای پیشگیری هستند و آنها رو باید مو وسیع استفاده بریم. برای این البته کمیته کار با جوانان و ورزش نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان و اویلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان با مو باید باشند. مو بحری انامین سالمگردانی اهالی، فعالناکی جسمانی، مبارزه با فربگی، مبارزه با عامل های رفتاری، این سیگار کشی، مهنوشی، بعضا با بیماری هایی که از انامون گویم ارسیت داریم، از بین بردن نکاح خیش و تباری، ما با اینها راه ندهیم که در نسل آینده انامون بیماری های انکالوگی تا 20% با ارسیت نیز وابستگی دارن. برای انامین ما باید همین چیزها رو از بین باید بریم. روز جمهوری تاجیکستان برای وارد کردن یک چند نمودهای واکسینه ها کاربری کرده ایستاده است. ما اگر واکسینه ها رو برای گرفتار نشوی کودکان به بیماری های سیرویتی کاربری کرده ایستاده باشیم و مردم رعایت کنند. البته اگر شما دریافت داشته باشید سال 2008-2009 بیشتر کودکان به پولیمیلیت دوچار شده. امروز 235 نفر قریب کودکان معیوبیت وابسته از انمین نگریفتن ایمی پولیمیلیت، وکسین پولیمیلیت هستند. ما از این جهت باید هم از جهت سیاسی، هم از جهت تندرستی باید هوشیار باشیم و سری وقت با وکسینه ها کودکای خود رو فرا گیریم. در علمی تیب امروز اثبات شده است که اگر کودکان با انمون وکسینه ها فرا گرفته شوند و در آینده بیمار نمی شوند.
12: بیماری فربهی که عین زمان نگرانی ساحه تندرستی کشور را به میان آورده است، با عقیده کارمندان ساحه طب از عامل های رفتاری ما وابستگی دارد. یعنی اگر استفاده غذای نادرست و کم حرکتی در بین اهالی باشد، متاسفانه استفاده نوشاکی های سپرتی و مواد تیرکننده عصب از نگاه سیگار در بین جوانان مسئله روزگشته است. аллергия як масъалаи маъмулии саломатӣ мебошад ки дар саросари ҷаҳон ба миллионҳо одамон таъсир мерасонад. беморӣ вақте ки ба амал меояд, ин системаи масъуният ба як моддаи бегона, ки ҳамчун аллерген маълум аст, гӯё он ҳамлагари зараровар бошад. ин аксоламали иммунии номуносиб метавонад ба як қатор аломатҳо аз нороҳатии сабук то аксоламалҳои шадидӣ به حیات تهدید کننده آورده رساند. فهمیدن الرژیه نه تنها برای آنهایی که از آنها اذیت میکشند، بلکه برای اویله ها و پرستاران آنها نیز مهم است، یکی از نمودهای بیماری حساسیت آلرژیکی موسمی این پلینوز می باشد. معلومات بیشتر رو از صحبت پروفسور محمد جورایف بشنوید.
14: استاد عزیز، طوری که میدونیم بیماری های موسمی خیلی زیاد هستند، از جمله بیماری های آلرژیکی نیست. خب این بیماری چگونه بیماری است؟ در کدام موسم پیدا می شود؟
15: بیماری پلینوز این از زمان های پیش هم بود، حتی در اثر های ابوالابن سینا نوشته شده است که مثلا در باره چنار گام میرد میگویند که ابوالابن سینا که همه درخت چنار میتواند که آدم را به کسلی چشم، به کسلی راه های نفس گرفتار کند. یه در همون زمانش در این باره این کسی کم زدگی بودن. حقیقتان هم همه خیلی. اگر من حاضر وقتی موسمی وقتی بحار بنه این که یک چینار بیشار درخت ها گل میکنن. مثلا یا که میوشون هم میپرتوین. پلیناز هم جده از 7-8 نمودش هسته. مثلا هست یک نمودش که فقط بیندی آمیرم. از نمود دیگرش که هم چشم میخورد هم از بیندی آمیرد. با یک نمود دیگرش هست که هم چشم بیندی گوش میشد. با یک نمود دیگر است که فقط برانکیت میکند، با یک فرم نوشکری دیگر است در آن است که در وقت گل کردن درخت ها آدم هایی که اپیلیپسی دارند کوک احوالشون بد میشه. لیکن بعضا آدم هستند که چنگ گلی هم درخت ها اخوش میرون. مثلا یک وقتی مایان یک ساعت نیم ساعت اخوش میرون با طریق اپیلیپسی هم میگذارند. این خیلی شما است. با یک نمود دیگر است که نوش سندروم مینر میگن که پای همون بیمارو با همین خیلی درد سر یک طرفی گوشش قطی پیدا می شد یا که از دو طرفی سر پیدا می شد درد پدریزیش همین خیلی می گرد که هر خیلی بیمارو اون درد با توخط کردنش
14: بیمار فکر می کند که من فشار بلندی شدن
15: فشار بلندی شدن می گرد یا که سرم دیگون اپخول پیدا شد می گرد اون ورم پیدا شد دیگه پیدا شد تا هر کجون بروجات می کند لیکن این علامتی انمو پیدایش همون گور است که هم خیلی تاثیری منفی رسوند. ما با خیلی کسل بود ما چند تا تابات کردیم همین بیماری اخت گندگی وزمینی وزمین کسل است بیشتر در مثلا دخترای که چین سالش از 14 15 تا بیشتر با کسل همین گرفتار میشوند به نهایت همین زنان کوبا دخترا کوبا همین بیماری وزمین میگذرد ما تجربه داریم تا 6 هفته بیماری هم خیلی ما خوابانده تابات کردیم صد پوش ششل رفتن دیگه کسلوشون چقدر که پیش ما میبین میرد ما دیگه نبیمین که علامات ها دیگه از نه پیدا شده دیگه نیست خلاص که این مثال آدماش میکنن که یک کسلی ها او دیست هیچ کار نمیکنن نه کسلی او دینه اگر همین پلینوز توابت نکنید مثلا 2 سال 3 سال همین پلینوز اگر